0: 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno je govorio o zakonskim osnovama svoje zapovjedi o neslanju hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz sredinom mjeseca. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: A premijer Andrej Plenković pak ponavlja o sudjelovanju vojske na proslavama izvan Hrvatske, odlučuje ministar obrane. Istaknuo je i kako je u međuvremenu odlučeno da će nas u Parizu predstavljati pripadnici policije.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju. Pa mislim da je za Kundida najgore da izgubi povjerenje.
0: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica, koji se tereti da je počinio kaznena djela povrede djetetovih prava te spolnog uznemiravanja u razdoblju od kolovoza 2007. do veljače 2025. Optužnicom je također predloženo da se Ščuricu doživotno izrekne sigurnosna mjera zabrane potpunog obavljanja bilo kakve dužnosti ili djelatnosti u kojoj dolazi u kontakt s djecom. Podsjetimo, zagrebačka policija počela ga je kriminalistički istraživati nakon što je lani u veljači tijekom dočeka rukometnih reprezentativaca na Trgu bana Jelačića snimljen kako se neprimjereno i zlostavljački ponaša prema 18-godišnjoj mažoretkinji. U 68. godini umro je Zrinko Ogresta, redatelj, scenarist i redoviti profesor režije na Akademiji dramske umjetnosti. Bio je jedan od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja. Među priznanjima osobito se ističu nominacija za Europsku filmsku nagradu u kategoriju debitantskog filma za Krhotine, Srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima za film Tu i posebno priznanje na Berlinaleu za film S one strane. Nagradu Vladimir Nazor za životno djelo Ogresta je dobio 2024. a titula profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu dodijeljena mu je prošle godine. I prije prognoze vijest da se hrvatska reprezentacija, za koju je svjetsko nogometno prvenstvo završilo, vraća kući. U Hrvatsku bi trebali sletjeti u 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

Noća će pahulje bile prekriti sve moje zlo, a tvoja će duša od svile po zadnji put oprosti to. Toliko toga još reći želim, a ne mogu to staviti teret još veći.

0: Sabor je očekivano većinom glasova odbio prijedlog stranke Možemo o osnutku istražnog povjerenstva koje bi se bavilo poslovanjem privatne poliklinike Medikol s HZZO-om. Svemu je prethodila burna rasprava. U Isječku poslušajte kako su na govor Ivane Kekin iz Možemo reagirali Hrvoje Zekanović iz Hrvatske demokršćanske stranke i Ante Deur iz HDZ-a, kojemu je predsjednik Sabora Jandroković izrekao opomenu.
1: Za maksimalno 2 godine, kad vas maknemo s vlasti, a izgubit ćete ju i zbog ove sabotaže istrage oko Medikola, da ćemo odmah osnovati istražno povjerenstvo i obećajem građanima da će saznati tko su bili politički pokrovitelji ovog modela.
2: Prikupite dokumentaciju gdje je vaš mužić Mile trošio državni novac, točnije 90.000 eura. Je li se slučajno s tim novcem gradila ona kućica u Istri?
1: Nema tih ad hominem napada koji mogu sakriti činjenicu da ne želite da građani saznaju koliko novca je otišlo Medikolu.
3: Zastupnice Kekin, vama se ozbiljno Remetine smiješi. Da li vidite?
4: Hvala vam kolega Deur, dobivate opomenu.
0: Vijesti. Sjedinjene Države slave 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije neovisnosti. Amerikanci ga obilježavaju piknicima i domoljubnim paradama, a najavljeni su mnogobrojni koncerti i vatromet. No proslavu remeti toplinski val zbog kojega su u nekoliko saveznih država otkazane tradicionalne parade. Od vrućina je pobjegao i predsjednik Donald Trump, koji se odlučio javnosti obratiti iz Južne Dakote, s pozornice postavljene ispod Mount Rushmora. No cijela ceremonija kasni. NBC prenosi da je Trump 2 puta preletio iznad publike u novom Air Force One-u, $400 milijuna vrijednom avionu koji mu je poklonila katarska vlada. Iako je njegova popularnost sve manja među Amerikancima, Trump je najavio da će njegovo današnje obraćanje trajati dulje od uobičajenog. Inače, za proslavu Dana neovisnosti u Washingtonu je planiran vatromet s oko 850.000 raketa, čime se želi oboriti svjetski rekord. Dan neovisnosti svojim sunarodnjacima čestitao je i Papa Lav XIV, koji je pozvao Amerikance da se ponovno posvete temeljnim idealima nacije. Papa danas stiže na Lampedusu, na talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, predvodit će misu, a predviđen je i susret s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Sport. Argentina je teškom mukom izborila prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. U produžecima su jedva pobijedili Zelenortske otoke, senzaciju koja je prvi put na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2 i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojega se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je i Australija, izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11 teraca. Prolaz u osminu finala u ovim trenucima traže još Gana i Kolumbija. Dodajmo i da bi hrvatska nogometna reprezentacija, koja se nakon poraza od Portugala oprostila od svjetskog prvenstva, u Zagreb trebala sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti. Tonski je realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: I dalje tinjaju tenzije između Pantovčaka i Banskih dvora. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno se obratio javnosti zbog svoje zapovjedi da hrvatski vojnici sredinom mjeseca ne idu na mimohod u Pariz. Još jedanput je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još i jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem, jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: Umjesto vojske vlada u Pariz šalje hrvatsku policiju, najavio je pak premijer Andrej Plenković.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju.
0: Vijesti. SAD slavi dan neovisnosti. Više od 2 sata kasni obraćanje javnosti američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je zbog toplinskog vala svoj govor odlučio održati u Južnoj Dakoti. Na pozornici ispod Mount Rushmora, stijene u koju su uklesana lica 4 bivših američkih predsjednika. Kako prenosi NBC, Trumpov skupocjeni Air Force One, koji je dobio od katarske vlade, 2 put je preletio publiku. Iako mu je popularnost među Amerikancima sve manja, Trumpova glasnogovornica novinarima je rekla da će njegov govor biti inspirativan i optimističan, te da će odgovoriti na vječno pitanje što znači biti Amerikanac. Rekla je i da će govor biti žestoka kritika komunizmu, te obrana ideja koje Ameriku čine najvećom zemljom u povijesti svijeta. Inače, zbog toplinskog vala u više saveznih američkih država otkazane su tradicionalne parade, ali ne i veliki vatromet u glavnome gradu. Kako navode američki mediji, za taj je događaj pripremljeno 850 tisuća raketa, čime žele oboriti svjetski rekord.
3: Vijesti.
0: Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do sredine sljedećega mjeseca obustavlja se tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija. Otežan promet bit će i za automobile koji neće moći prolaziti pojedinim dijelovima raskrižja Savske i Vukovarske.
3: Sport.
0: Argentina je teškom mukom izborila prolaz u 1/8 finala svjetskoga prvenstva. U produžecima su jedva pobijedili Zelenortske otoke, senzaciju koja je prvi put na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2 i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojega se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je i Australija, izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11 teraca. Prolaz u 1/8 finala u ovim trenucima traže još Gana i Kolumbija, koja trenutačno vodi 1-0. Dodajmo i da bi hrvatska nogometna reprezentacija, koja se nakon poraza od Portugala oprostila od svjetskoga prvenstva, u Zagreb trebala sletjeti oko 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Hajduk, uredila Kristina Bokanić.

0: I dalje tinjaju tenzije između Pantovčaka i Banskih dvora. Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovno se obratio javnosti zbog svoje zapovjedi da hrvatski vojnici sredinom mjeseca ne idu na mimohod u Pariz. Još jedan put je stao u obranu načelnika glavnog stožera oružanih snaga Tihomira Kundida uz jasnu poruku vladi.
1: Prste i prljave šake dalje od Kundida, onaj koga spomene još jednom u ovom kontekstu, za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne, ako nije pukao pod mecima i granatama, da pukne i da kaže nosite se svi dođevola, ja idem. Jer ostavku normalno nikad neće dati.
0: Umjesto vojske, vlada u Pariz šalje hrvatsku policiju, najavio je premijer Andrej Plenković.
2: Mi ćemo uputiti u Pariz policijske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu. To činimo zato što očito načelnik glavnog stožera Kundid, umjesto da dođe na razgovor i vidi o čemu se radi i zašto, je odlučio poslušati nekakvu Milanovićevu zapovjed kao da smo otprilike u ratnom stanju.
0: Vijesti. Kod Hridi čelica jugoistočno od Trogira sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora, a jedrilica će biti otegljena do obale. A jučer u poslijepodnevnim satima katamaran usidren u luci Tiha na Hvaru izgorio u požaru i potonuo na morsko dno. Na plovilu je u trenutku izbijanja požara bilo više putnika, no svi su se na vrijeme evakuirali i nitko nije ozlijeđen. Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu podignulo je optužnicu protiv bivšeg direktora zagrebačkih mažoretkinja Alena Ščurica zbog sumnje na povredu djetetovih prava i spolno uznemiravanje od 2007. do 2025. godine. Tužiteljstvo predlaže i doživotnu zabranu obavljanja svih poslova koji uključuju rad s djecom. Istraga je pokrenuta nakon prijave i snimke njegova ponašanja prema mažoretkinji tijekom dočeka hrvatskih rukometaša u Zagrebu u veljači prošle godine.
3: Vijesti.
0: U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta. Iza sebe ostavio jedan od najkoherentnijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji, za koje je kao redatelj i scenarist nagrađen s 8 zlatnih arena na Pulskom festivalu, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja koliko ih je snimio, prikazani su na uglednim međunarodnim festivalima.
3: Sport.
0: Argentina je teškom mukom izborila prolaz u osminu finala svjetskog prvenstva. U produžecima su jedva pobijedili zeleno-rdske otoke, senzaciju koja je prvi puta na mundijalu. Konačni rezultat bio je 3-2 i to zahvaljujući autogolu Borgesa, od kojeg se odbila lopta u 111. minuti utakmice i završila u mreži. Iz daljnjega natjecanja ispala je Australija izgubivši od Egipta 4-2 nakon izvođenja 11-teraca. U posljednjoj utakmici 16. finala Kolumbija je pobijedila Ganu 1-0. Jedini pogodak na susretu postigao je Arias. Kolumbija je tako izborila mjesto u osmini finala gdje će igrati protiv Švicarske. Dodajmo i da bi hrvatska nogometna reprezentacija koja se nakon poraza od Portugala oprostila od svjetskog prvenstva u Zagreb trebala sletjeti oko 15 sati i 30 minuta.
3: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslijepodne će slabjeti i ponegdje okretati na sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Temperatura između 24 i 29, na Jadranu od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Tino Baričić, uredio Davor Endulić.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Darko Kovačević, pastor Adventističke crkve. Danas svi više manje razumijemo sportski rječnik i svi smo upoznati sa sportskim događajima koji nas okružuju, poput svjetskog nogometnog prvenstva i mnogih drugih. Tako je bilo i u doba stare Grčke, u kojoj su se održavale razne sportske igre poput olimpijskih, pitijskih i istamskih. Koristeći ove okolnosti, apostol Pavao je iznio vrlo zanimljivu duhovnu poruku Korinčanima koji su bili domaćini starogrčkih sportskih igara. Zahvaljujući popularnosti sporta u današnje vrijeme i poznavanju sportskog rječnika, ove poruke su razumljive, svježe i značajne i za nas danas. Na početku svog kratkog govora Pavao kaže: "Ne znate li da u trkalištu svi trkači trče, ali samo jedan dobiva nagradu?" Kad ovo pročitamo, obuzme nas osjećaj zadovoljstva i sigurnosti, jer, znajući da Pavao ovdje uspoređuje trčanje s kršćanskim životom, naslućujemo kako, za razliku od sporta, u kršćanstvu svi mogu biti nagrađeni. I to je točno. Ali često previdimo kratku rečenicu koja slijedi: "Tako trčite da je odnesete." Za Pavla očito nije svejedno kako se trči. Treba trčati tako da se nagrada odnese. Čini se da ovdje ne važi ona izreka koju svi volimo: važno je sudjelovati. Prema Pavlu nije važno samo sudjelovati, važno je trčati tako da odnesemo nagradu. Danas je i previše kršćana koji samo sudjeluju u kršćanstvu, lagano trčkarajući, možda za Božić, Uskrs ili neki drugi blagdan. Misle da je dovoljno biti rođen u kršćanskoj obitelji, društvu ili određenoj crkvi, obavljati zadanu tradiciju i nagrada je osigurana. Pavao govori o sportašima koji strastveno se trude do krajnjih granica, koji se zalažu i odriču kako bi došli do svojega pobjedničkog vijenca. Očito je to primjer i za kršćane. Svaki se natjecatelj uzdržava u svim stvarima. Oni da dobiju raspadljivi vijenac, a mi neraspadljivi, nastavlja Pavao, služeći se primjerom sportaša da bi razvio misao o kršćanskoj uzdržljivosti. U svojim pripremama oni se odriču mnogo čega kako ih ništa ne bi omelo u postizanju velikoga cilja. Za sportaše je to medalja, pehar i raspadljiv vijenac. A za kršćane je to uskrsnuće, vječni život s Isusom, dakle neraspadljiv vijenac. Ali i kršćani se moraju uzdržavati od mnogih kušnji koji ih ometaju u njihovoj utrci. Apostol Pavao se zatim ponovno služi sportskim rječnikom trčanja i šakačkog nadmetanja iz starogrčkih sportskih igara. "Ja stoga tako trčim, ne kao nepouzdano, tako dajem udarce, ne kao onaj koji mlati vjetar." Drugim riječima, on ne trči tako da se ne zna kamo trči, niti udara u prazno. Pavao to kaže zato što je primijetio dvostranost Korinčana koji su svim srcem težili za zemaljskim vrijednostima i uživanjima, a pričali su o nebeskim. Zato je njihovo kršćansko trčanje išlo u pogrešnom smjeru, a njihovo vjersko pričanje bilo je kao da mlate vjetar ili, kako bi to narod rekao, praznu slamu. Može li se to dogoditi i nama danas? Na kraju svog kratkog govora, da bi pokazao primjer, Pavao kaže: "Naprotiv, ja bijem svoje tijelo i vučem ga kao roba, da sam ne budem odbačen, pošto sam drugima propovijedao." Za riječ odbačen, Pavao koristi grčku riječ adokimus, koja se upotrebljavala za diskvalifikaciju sportaša na igrama. On nipošto ne želi biti diskvalificiran iz neba i vječnog života, već kaže: "Plemenitu sam borbu izvojevao, trku dovršio, vjeru sačuvao. Već mi je pripravljen vijenac pravednosti koji će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedni sudac, i ne samo meni, nego i svima koji budu željeli njegov dolazak." Točno je, Bog može dati pobjedu svima, ali pitanje je što mi želimo, kako trčimo i koju trku trčimo.

0: Uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 5. kod Hatina 4. srpnja 1187. godine sultan Saladin porazio je kršćansku vojsku Jeruzalemskog kraljevstva. Izravna posljedica tog poraza je ponovno islamsko zauzimanje Jeruzalema. Godine 1186. Guy od Lusignana postao je kralj Jeruzalema, čime su se sukobi između kršćanskih vladara u svetoj zemlji intenzivirali. Istodobno su se muslimanske zemlje koje okružuju svetu zemlju 70. i 80. godina 12. stoljeća pod vodstvom Saladina ujedinjavale. Saladin je 1169. godine postao veliki vezir Egipta, a ubrzo potom i sultan. Damaskom je zavladao 1174. godine, dvije godine kasnije i Alepom, a 1183. Mosulom, čime je po prvi put Jeruzalemsko kraljevstvo bilo okruženo teritorijem pod vlašću samo jednog muslimanskog vladara.
3: U svibnju 1187. u bici kod Kresona Saladinova vojska pod zapovjedništvom Al-Afdala porazila je kršćanski odred, nakon čega Guy uspjeva ujediniti kršćanske vladare i stvara zajedničku vojsku kako bi napao Saladina. Sultan je odgovorio skupivši vojsko od 30.000 vojnika, među njima 12.000 konjanika, što je najveća vojska kojom je Saladin ikada zapovjedao. Križari su okupili 20.000 vojnika. Lukavim planom Saladin je uspio izvući kršćansku vojsku iz utvrda i sukobiti se s njome, kako je htio, na otvorenom polju. Bitka je započela 3. srpnja. Toga se dana križari povlače prema Hatinu, računajući da će s tog položaja sljedećeg dana moći marširati dalje. Međutim, Saladin je opkolio križare koji su ostali bez ikakve opskrbe vodom i hranom. Kako bi dodatno povećala žeđ križara, Saladinova je vojska zapalila suhu travu. Ona nije imala problema s opskrbom jer su karavane deva donosile vodu iz Tiberijatskog jezera. Ujutro 4. srpnja započeo je Saladinov napad, križari, žedni i demoralizirani, pokušali su se probiti prema izvoru vode kod Hatina, ali u tome nisu uspjeli. Oko 3000 križara uspjelo je pobjeći iz okruženja, a među zarobljenima je bio i kralj Guy. Saladin je poštedio većinu križarskih plemića, ali je smaknuo sve vitezove templare i hospitalce, osim velikog meštra templarskog reda. Križarska vojska bila je toliko oslabljena da nije mogla obraniti niz utvrda i gradova i u sljedećih nekoliko tjedana Saladinova vojska zauzela je 52 grada i utvrde, a vrhunac pohoda bio je Saladinov ulazak u Jeruzalem 2. listopada 1187. godine. Kada u tijeku povijesti postane nužno da jedan narod raskine političke veze koje su ga spajale s drugim i zauzme među silama ovog svijeta posebno i ravnopravno mjesto koje mu daju zakoni prirode i Bog te prirode, dužno poštovanje mišljenja čovječanstva zahtjeva od njega da objavi sve ono što ga je navelo na to odvajanje.
2: Ovim riječima počinje tekst Američke deklaracije nezavisnosti. Tu deklaraciju Kontinentalni kongres usvojio je 4. srpnja 1776. godine i njome 13 britanskih kolonija u Americi, tada u ratu s Velikom Britanijom, sebe proglašavaju nezavisnim državama koje više nisu dio Britanskog carstva. Tih 13 država odlučilo je formirati novu državu, Sjedinjene Američke Države. Deklaracija je usvojena u Filadelfiji, a najsnažniji zagovornik nezavisnosti bio je John Adams. On je bio jedan od članova komiteta Petorice koji je izradio nacrt deklaracije, a njegova je bila ideja da se Thomasu Jeffersonu povjeri zadatak glavnog autora dokumenta.
3: Kontinentalni kongres deklaraciju je prihvatio 2. srpnja, a ratificirana je 2 dana kasnije i zbog toga se 4. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama obilježava kao Dan nezavisnosti. Deklaracija navodi pravne razloge za utemeljenost odvajanja 13 država od kolonijalne britanske uprave. Poziva se na prirodno pravo, a istaknuto je i pravo na revoluciju, odnosno načelo da je pravo i dužnost svakog naroda da promijeni ili izbaci tiransku vlast koja ga tlači. Iako je primarna svrha dokumenta bila uspostava neovisnosti 13 kolonija i uspostava nove samostalne države, deklaracija imala golem utjecaj na razvoj ljudskih prava. Najpoznatiji i najcitiraniji dio Deklaracije nezavisnosti je njena druga rečenica, u kojoj se navodi da je to da su svi ljudi rođeni jednaki samo razvidna istina, te da su svi ljudi obdareni od Stvoritelja određenim neotuđivim pravima, među kojima su pravo na život, slobodu i potragu za srećom. Deklaracija nezavisnosti jedan je od najutjecajnijih pravnih dokumenata u posljednjih 200 godina, a inspirirala je 100 sličnih dokumenata u brojnim državama i nacijama koje su se borile za slobodu.
2: Talijanski revolucionar i borac za nacionalno ujedinjenje Giuseppe Garibaldi rođen je 4. srpnja 1807. godine u Nici. U mladosti bio mornar. Vojni rok služio je mornarici Kraljevine Sardinije i Pijemonta. I tada je potpao pod utjecaj Giuseppea Mazzinija, predvodnika talijanskog nacionalnog ujedinjenja. Postaje član društva Mlada Italija, a nakon neuspjele oružane pobune u Savoji 1834. godine, a zbog sudjelovanja u njoj osuđeni na smrt, bježi u Južnu Ameriku gdje se bori za nezavisnost Brazila. U Urugvajsko-argentinskom ratu bori se za nezavisnost Urugvaja. U tim ratovima stječe veliko iskustvo u gerilskom načinu borbe. Nakon izbijanja liberalne i nacionalne revolucije u Italiji 1848. vraća se u domovinu i kao zapovjednik dobrovoljaca bori se protiv Austrijanaca u Lombardiji.
3: Nakon poraza Giuseppe Garibaldi povlači se u Rim i bori protiv francuske i napuljske vojske. Te su mu borbe donijele nacionalnu slavu, a nakon još jednog poraza povlači se prema Veneciji i prebacuje se prvo u Sjevernu Afriku, zatim u Sjedinjene Američke Države i konačno u Peru. U Italiju se vraća 1854. godine. Nakon izbijanja novog rata protiv Habsburgske monarhije 1859. Garibaldi ponovno uspješno ratuje, ali se povlači iz bojišta u znak prosvjeda zbog ustupanja Nice i Savoje Francuskoj. Najveću slavu stekao je 1860. kad je sa svojih 1000 vojnika krenuo u pohod na Napulj i Siciliju. Siciliju je, usprkos golemoj brojčanoj nadmoći napuljske vojske, osvojio do kraja srpnja, zatim je oslobodio i jug Italije, a 7. rujna ušao je u Napulj, što je bio vrhunac njegova pohoda. Garibaldi je pokušao osvojiti papinsku državu koja se prostirala središnjim dijelom Italije, ali je 1862. bio poražen, ranjen i zarobljen. Papinsku je državu ponovno napao 1867. ali je i tada zarobljen. U Rim, glavni grad tada konačno ujedinjene Italije, nakon sloma papinske države vratio se 1871. a 3 kasnije izabran je za narodnog zastupnika. Garibaldi je bio iznimno darovit. Uspješno je znao okupljati mase oko svojih nacionalnih i revolucionarnih ideja. Usprkos brojnim porazima, bio je i darovit i energičan vojskovođa. Giuseppe Garibaldi umro je u Capreri 2. lipnja 1882. godine.
2: Specijalne jedinice izraelske vojske izvele su 4. srpnja 1976. godine operaciju spašavanja taoca u zrakoplovnoj luci u ugandskom gradu Entebeu. 27. lipnja 1976. godine zrakoplov Air France s 248 putnika oteli su pripadnici Narodne fronte za oslobođenje Palestine, a u otmici su sudjelovali i pripadnici zapadno-njemačkih revolucionarnih ćelija. Otmičari su u zamjenu za taoce tražili puštanje na slobodu 40 Palestinaca zatočenih u Izraelu te još 13 zatvorenika u još 4 države. Zrakoplov je otet na letu iz Tel Aviva za Pariz, a nakon zaustavljanja u Ateni i Tripoliju sletio je u Entebe, gdje je otmičare osobno dobrodošlicom dočekao predsjednik Ugande Idi Amin.
3: Gotovo 100 putnika Izraelaca i 12 članova posade držani su kao taoci. Nakon propasti pregovora o oslobađanju taoca, izraelska vojska na temelju iscrpnih podataka koje obavještajna služba prikupila od oslobođenih taoca, nežidova, odlučila je organizirati rizičnu vojnu akciju. Vojnici su transportnim zrakoplovom prebačeni do 4000 km udaljene Ugande, a zrakoplov je morao nisko letjeti budući da je veći dio teritorija koji je nadletio bio neprijateljski za Izrael. Kenija je dopustila slijetanje zrakoplova radi dopune goriva, a bez toga akciju ne bi bilo moguće provesti. Akcija je potrajala 90 minuta i u njoj su oslobođena 102 taoca. Poginula su 3 taoca, ubijeni su svi otmičari i 45 uganskih vojnika, 5 je izraelskih vojnika ranjeno, a poginuo je jedan, zapovjednik akcije, potpukovnik Jonathan Netanyahu.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

preko šmere stoji, nikom drugom sreću broji, više nismo mi blagoslovljeni. Čovjek zapne na poputa, kad idite, kad zaluta,

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Upozorenje, mjestimice udari bure od 35 do 60, poslije podne na srednjem i južnom Jadranu i sjeverozapadnog vjetra od 35 do 40 čvorova. Navečer na otvorenom moru južnog Jadrana more 5. Još u početku na sjevernom Jadranu mala vjerojatnost za neverin. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Bura od 12 do 26, podnove Lebita i Biokova te na dijelu južnog Jadrana do 30 čvorova. Poslije podne na sjevernom Jadranu bura i sjeverozapadni vjetar od 6 do 16, na srednjem i južnom Jadranu sjeverozapadnjak od 12 do 26 čvorova. More 3 do 4 na sjevernom Jadranu poslije podne 2 do 3. Vidljivost 20 km. Pretežno vedro, još u početku na sjevernom Jadranu umjerena na oblaka, pljuskovi i grmljavina.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
3: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Decanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Hrvatski nogometaši nakon poraza od Portugala poslije podne bi trebali sletiti u Zagreb.
0: Papa Lev XIV. U posjetu talijanskom otoku Lampeduzi.
2: Sjedinjene Države obilježavaju 250. obljetnicu postojanja.
0: Koncertom 90. godine koje pamtimo, zagrebački HNK obilježit će kraj sezone.
2: U Zagrebu je u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta.
0: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano te vrlo toplo i vruće. Na Jadranu umjerena i jaka bura. Temperatura do 33 stupnja.
2: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak Vatrenih u Zagrebačku zračnu luku očekuje se oko 15.30. Najavit će Vladimir Horvat.
3: Slike povratka hrvatskih nogometaša s posljednjih dvaju svjetskih prvenstava i dočeci na središnjem zagrebačkom trgu obišle su cijeli svijet. Bile su to slike ponosa što jedna takva mala zemlja u svijetu može kada je jedinstvena i kada se igra srcem i žarom. Nažalost, današnji njihov povratak u domovinu neće biti takav. Nastup su završili ranije nego što su se i oni i navijači nadali.
4: Jednostavno tuga, kad ispadneš na onakav način, stvarno je bolno. I ništa, mislim da moramo dići glave i da gledamo prema naprijed, jer eto, i ovaj dan će proći.
3: Izjavio je nakon kraja američkog sna Martin Baturina, koji je svojim nastupima na svjetskoj smotri pokazao da se Hrvatska i u budućnosti ima čemu nadati. A u toj budućnosti na svjetskim prvenstvima više nećemo moći uživati u nogometnom maestru Luki Modriću.
5: Neke stvari nam nisu išle u korist. I nažalost ispali smo i to je to, ali možemo biti uzdignute glave.
3: U svakom slučaju nastup na sjevernoameričkom kontinentu bio je kraj jedne velike generacije koju je vodio Zlatko Dalić.
6: Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija, i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate, i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
3: Iako neće biti posebnog dočeka, vjerujemo da će oko 14 sati, kada je predviđen povratak, Vatrene dočekati mnogi navijači kako bi im zahvalili za sve što su učinili za Hrvatsku.
2: Papa Lav 14. posjetit će Lampeduzu na talijanskom otoku u simbolu migrantske krize u Sredozemlju, služit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampeduzu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
7: Sveti otac će kroz koji trenutak krenuti iz Rima zrakoplovom i na otok stići oko 9 sati. Lampeduza je udaljena tek 100 kilometara od Tunisa i poznata je kao prva evropska luka za migrante iz Afrike. Samo prošle godine došlo ih je oko 50 tisuća. Papa će najprije položiti cvijeće na grobove stradalih migranata, zastati kod spomenika Vrata Europe, te u Luci Favaloro blagosloviti ploču kojom se Gat posvećuje papi Franji. Nakon toga će papa pozdraviti skupinu migranata i slaviti svetu misu. Lampeduza je bila odredište prvog putovanja pape Franje izvan Rima 8. srpnja 2013. godine. Franjo je baš ovdje slavio misu na oltaru u obliku migrantskog čamca i u more bacio vijenac za poginule. Tada je Franjo govorio o globalizaciji ravnodušnosti, pitajući se tko je oplakao ove mrtve. Baš kao i papa Franjo, i papa Lav 14. otvoreno zagovara skrb za migrante u cijelom svijetu, a masovne deportacije u Sjedinjenim Američkim Državama opisao je kao nepoštivanje ljudskog dostojanstva. Stoga je značajna činjenica da prvi papa rođen u SAD-u današnju 250. obljetnicu utemeljenja SAD-a provodi s migrantima. Jučer je Lav 14. prigodom uručenja medalje slobode Nacionalnog ustavnog centra u Filadelfiji u online obraćanju poručio da je Amerika postala sinonim slobode baš zbog otvorenosti doseljenicima koji su je oblikovali.
2: Dakle, Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja deklaracije neovisnosti, no proslavu Dana neovisnosti u mnogim saveznim državama poremetio je opasan toplinski val. Zbog ekstremnih temperatura otkazane su ili odgođene povorke, koncerti i drugi javni događaji. Obilježavanje jubileja predvodi američki predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine odlučio održati u Južnoj Dakoti, ispod spomenika Mount Rushmore, u koji su uklesana lica četvorice američkih predsjednika.
8: Mi imamo najpravedniji, najizdržljiviji ustav na zemlji. Mi smo najsnažnija i najmoćnija zemlja na svijetu i Božjom su milošću Sjedinjene Američke Države najuspješnija, najizvanrednija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. I odlično je biti vaš predsjednik. Nijedna druga zemlja nije učinila toliko dobra za ovaj svijet kao Sjedinjene Američke Države. Mi smo zahvalni za te nevjerojatne blagoslove. I pamtimo da ono što smo stvorili u ovoj zemlji nije prirodan način na koji svijet funkcionira. To nije pravilo, nego iznimka. I to je neprocjenjivo i istinski čudesno.
1: Jutarnja kronika.
2: Prvi je srpanjski vikend pa se očekuje pojačan promet na hrvatskim cestama. Iz Haka Teuta Bakula.
9: Jaka bura puše u priobalju, pa je na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Karlobaga zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, dok je između Novog Vinodolskog i Senja dodatno i zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Na državnoj cesti D54 Maslenica Zatonobrovački i na Paškom mostu trenutno smiju prometovati samo osobna vozila. Zbog teretnog vozila u kvaru na državnoj cesti D3 u Delnicama vozi se naizmjence jednim prometnim trakom. Kolone su na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru juga oko 2 km, te na naplatnoj postaji Lučko oko 1 km također u smjeru juga. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Crikvenica-Senj-Baška-Lopar-Rab-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
0: Počinje nova regulacija prometa u širem središtu Zagreba. Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi do sredine sljedećeg mjeseca prekida se tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija. Otežano će voziti i automobili koji neće moći prolaziti pojedinim dijelovima raskrižja Savske i Vukovarske.
1: Jutarnja kronika.
2: U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta. Iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Za njega je kao redatelj i scenarist nagrađen na Pulskom festivalu s 8 zlatnih arena, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja, koliko ih je snimio, prikazana su na uglednim međunarodnim festivalima. Pripremio Ivan Žaknić.
10: Ogresta je rođen 1658. godine u Virovitici, obitelji koja je podrijetlom iz Dola u Dubrovačkom primorju. Nakon završene Zagrebačke akademije počinje raditi kao pomoćnik redatelja, potom kao redatelj dokumentaraca i televizijskih filmova. U dugometru debitira 1691. filmom Krhotine, kronika jednog nestajanja u to vrijeme pomalo tipičnim ostvarenjem o sudbini disidenata optuženih za nacionalizam u socijalističko doba. No i u samostalnoj Hrvatskoj Ogresta uviđa društvene nepravde, pa 1695. snima socijalnu dramu Isprani, urbanu priču o krizi radničke klase, a 4 godine poslije i Crvenu prašinu, žanrovski krimi thriller s opet snažnom socijalnom pozadinom, koje je prikazane u popratnom programu Venecijanske mostre. Godine 2003. Ogresta režira tu od kritike iznimno dobro prihvaćenu mozaičnu dramu o nepravdama u privatizaciji kom trijumfira na Pulskom festivalu, ali osvaja srebrni kristalni globus na festivalu u Karlovim Varima. Slijede filmovi koji se bave obiteljskim intimnim pričama iza stakla i projekcije, potom je vjerojatno njegovo najpodcijenjenije djelo. Drama o Hrvatici koja je bila u braku sa srpskim ratnikom s one strane premijerno je prikazana na Berlinskom festivalu gdje je i nagrađena. S njom je Ogresta ponovno triumfirao na Pulskom festivalu baš kao i sa svojim posljednjim snimljenim ostvarenjem Plavi cvijet iz 2021. godine. Ogrestni rateljski stil bio iznimno suptilan, uronjen u srednjoeuropsko kinematografsko iskustvo, a rad s glumcima izniman. Bio je profesor na Zagrebačkoj akademiji, prošle godine stekao je zvanje emeritusa, a 2004. dobio nagradu Vladimir Nazor za životno djelo. Iako nikad nije krio svoje demokršćansko-konzervativno uvjerenje, u njegovim se filmima to nije vidjelo, što više društvena kritičnost istaknuta u većini njegova opusa, a ustao i protiv pokušaja političkog upletanja u rad Hrvatskog audiovizualnog centra. Na osobnom planu bio je tih i pomalo ekstrovertiran, iznimno iskren i susretljiv čovjek koji je bez ustezanja s filmskim kritičarima razgovarao manama u svojim filmovima, a tih mana nije bilo puno. Napustio nas jedan od najvažnijih suvremenih hrvatskih redatelja, možda i najvažniji.
2: Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu dodijelit će godišnje nagrade za najistaknutija umjetnička ostvarenja, kojima se odaje priznanje umjetnicima i suradnicima za njihov doprinos u protekloj kazališnoj godini. Nakon toga u 20 sati i 30 minuta ispred HNK održat će se završni koncert sezone 90. godine koje pamtimo. Pojedinosti donosi Branka Muvrin.
11: A sad laku noć tebi Zagrebe.
12: U završnici zajedničkog slavlja svi će izvođači izvesti Laku noć tebi Zagrebe, prljavo kazališta. Biće to najljepši način proslave kraja 165. sezone glumaca i njihovih kolega iz Zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta, koji se već nekako tradicionalno obilježavaju koncertima u kojima iskazuju počast velikim autorima, skladateljima, pjesnicima i aranžerima koji su svojom umjetnošću zauvijek ostavili trag u našim srcima. Večeras ih sve vodi kreativno Ante Gelo, u promišljenju onih koji su 90. godina prošlog stoljeća generacijski glazbeno određivali naše živote i odrastanja. Inače, prije početka koncerta svečano će biti dodijeljena i godišnje nagrade za najistaknutije umjetnička ostvarenja u sezoni 2025-26. Na koncertu 90. godine koje pamtimo, dramski, operni i baletni umjetnici izvešće gotovo 40 najvećih uspješnica 90. godina. Program je osmišljen kao glazbeno putovanje kroz 7 cjelina. Od uvodne posvete domovini i Zagrebu te ljubavnih balada do bezvremenskih hitova, a poseban dio programa zauzet će podsjetnik na najveće glazbene simbole tog razdoblja. Koncertno zanimljiva večer, u kojoj se ulaznice ne naplaćaju, održat će se ispred zgrade Nacionalnog kazališta. Stajat će se ili sjediti, gdje tko nađe mjesto. Na livadi, obližnjoj klupi, Meštrovićevu zdencu ili na zidićima HNK Zagreb.
2: Večeras u 19 sati u Zagrebačkom parku Maksimiru saznaćemo koje je najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u Hrvatskoj u prošloj godini. Dodijelit će se i nagrade u pojedinačnim kategorijama, a 77 radova prijavljenih na natječaj Udruženja hrvatskih arhitekata moći će se pogledati na izložbi na otvorenom. Nagrada Viktor Kovačić za životno djelo već je objavljena, posmrtno će se dodijeliti Kati Marasović. Sve će najaviti Sonja Batinić.
13: Odluka žirija bila je da se ovaj put nagrada za životno djelo dodijeli ne prakticirajućem arhitektu, nego nekome tko je svoj radni vijek posvetio istraživanju, zaštiti, obnovi i interpretaciji graditeljskog nasljeđa, i to je prenosio i na svoje studente. Upravo zato, istaknula je u obrazloženju nagrade Ana Šverko, ta nagrada ima posebnu vrijednost.
14: Jer je ona i posveta jednoj arhitektici koja tu nagradu apsolutno zaslužuje, a s druge strane ima i, rekla bih, jednu širu poruku da se usmjeri pozornost na upravo takve važne opuse koji prečesto ostaju zanemareni.
13: A taj opus, predstavljen u 7 autorskih knjiga, mnogobrojnim znanstvenim radovima, konzervatorskim elaboratima i podlogama urbanističkih planova, projektima obnove povijesnih građevina od kojih je realizirano 17, bio usmjeren ponajprije na istraživanje Dioklecijanove palače i nastanka i razvoja Kaštela.
14: Mi, evo, u nekoj onako, kako bi rekla, svakodnevnoj percepciji imamo 7 Kaštela u prostoru između Splita i Trogira. Katja ih je do svog doktorata identificirala, čini mi se, 17, a svakako daljnim radom do svoje kapitalne knjige objavljene upravo krajem prošle godine, ona ih je identificirala čak 20.
13: Između prijavljenih radova bit će odabrani i najbolji u pojedinačnim kategorijama, a u jednoj se problem uočava već godinama.
14: To je zapravo nedostatak više stambene arhitekture unutar kategorije Drago Galić.
13: Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata dodijelit će se u Zagrebačkom parku Maksimiru u 19 sati, nakon čega će se otvoriti godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2025. godini, koju ćete moći na otvorenom pogledati do 11. ovog mjeseca.
8: Zagreb trči plavi leptir. Utrka je koja će se navečer trčati u Zagrebačkom parku Maksimiru radi podizanja svijesti o važnosti zdravlja štitnjače. Tijekom utrke građani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma, poremećajima i liječenju bolesti štitnjače. govore specijalizantica endokrinologije i dijabetologije Nikolina Vučenović i predsjednica Hrvatske udruge za bolesti štitnjače Verica Mešić.
15: Štitnjača je žlijezda koja kontrolira naš metabolizam i onda su tegobe kod slabijeg rada štitnjače, takozvani to hipometabolizma, nekakve opće slabosti, pojačanog umora, dobivanja na tjelesnoj masi nenamjernog, slabije nekakve koncentracije, pospanosti i tako, ili one na drugu stranu te hipermetabolizma, pojačanog rada štitnjače u kojem pacijent ima recimo tremor, preznojava se, gubi nenamjerno na tjelesnoj masi, također može biti pojačano umoran i tako, tako da u slučaju takvih tegoba se mogu učiniti naravno hormoni štitnjače i isključiti je li se radi o bolesti štitnjače. Normalna uravnotežena prehrana je najbolji način zapravo za održavanje zdravlja štitnjače i zapravo nikakvi ekstra suplementi neće nešto dodatno doprinijeti.
16: Organizirali smo utrku za djecu u 19 sati, za odrasle u 20, dođite svi u Maksimir ispred male pozornice, čekamo vas, obucite tenisice, prohodajte za zdravu štitnjaču. Djeca trče 600 metara, odrasli 4,2 km. Nadamo se da će temperatura biti dobra, da doista pripremili smo osvježenje, vodu, okrepu, a ono što je najvažnije, sva djeca će dobiti zlatnu medalju.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
8: Hrvatski nogometaši nakon poraza od Portugala oko 15.30 trebali bi sletjeti u Zagreb.
2: Papa Lav 14. u posjetu talijanskom otoku Lampeduzi.
8: Sjedinjene Države obilježavaju 250. Obljetnicu postojanja.
2: Koncertom 90. godine koje pamtimo, zagrebački HNK obilježit će kraj sezone.
8: U Zagrebu je u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ograsta.
2: Vrijeme će danas biti pretežno sunčano, te vrlo toplo i vruće, na Jadranu umjerena i jaka bura, temperatura do 33 stupnja.
8: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredila je vodila Marija Gervec-Njavro.
1: Prvi program. Sport. Poznate su i posljednje tri reprezentacije koje će igrati u osmini finala svjetskog prvenstva, opširnije Srđan Fabijanac.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Egipat je do povijesnog uspjeha i plasmana u osminu finala stigao preko Australije i to tek nakon izvođenja 11-teraca. Bilo je 1-1 nakon 90 minuta, Egipat poveo golom Ašura u 13. minuti, autogol Hanija u 55. za 1-1, u produžecima golovan je bilo, a u raspucavanju s bijele točke Australci dva puta promašili, Egipat zabio 4 gola i prošao dalje s krajnjih 4-2 na 11-terce. U osmini finala čeka ih Argentina, koja je teškom mukom izbacila senzaciju prvenstva Zelenortske otoke. Poveli su svjetski prvaci preko Mesija, no vratili su se igrači Zelenortskih otoka golom Duarte u 59. minuti. U produžetku Martinez u 92. opet dovodi Argentinu u vodstvo, novo izjednačenje Cabral u 103. minuti, da bi u 111. nakon ubačaja Mesija iz kornera Romero postigao autogol za pobjedu Argentine 3-2. U posljednjoj utakmici 16. finala Kolumbija je pobjedila Ganu 1-0 i izborila mjesto među 16 najboljih. Još jedna odlična predstava Kolumbije, gol odluke zabio Arias u 14. minuti. Kolumbiju u osmini finala čeka Švicarska, a osmina finala kreće već večeras. Prve utakmice su Kanada, Meksiko 19 sati, a u 23 sata igraju Francuska i Paragvaj.
17: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: O ostalim sportskim događajima Marko Šivak.
18: Uvjerljivo slavlje hrvatskih košarkaša u Limasolu protiv Cipra u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2027. izvješćuje Karlo Plazina.
19: Bez ikakvih problema Hrvatska je upisala uvjerljivu pobjedu na Cipru plus 73 za igrače Tomislava Mijatovića u petom kolu kvalifikacija. Cipar je imao jedno vodstvo, 3-0, no odmah je stigla serija 10-0. Razigrana i kreativna igra protiv inferiornog suparnika dovela je do 35-12 nakon prve, odnosno 59-26 nakon druge četvrtine. Do kraja ista priča, obrana, tranzicija, laki koševi, pitanje je bilo samo konačnog rezultata. rezultata, a on je Cipar 50, Hrvatska 123. Najbolji strijelac Zubac 24 koša, Hezonja ostvario triple double, 11 koševa, 10 skokova, 13 asistencija. Hrvatska je ukupno imala 43 asistencije na 45 ubačaja iz igre. Hrvatska je na omjeru 4-1 i predvodi skupinu, a posljednju šestu utakmicu u ovom kvalifikacijskom krugu igrat će protiv Izraela u ponedjeljak u Osijeku.
18: Izbornik Tomislav Mijatović.
20: Ovo što su danas igrači pokazali stvarno zaslužuje maksimalan kredit, maksimalnu pohvalu, pošto bez obzira na razliku da li u kvaliteti, da li u trenutnom se stanju na semaforu, niko ni jednom trenutku, ni jednoj sekunde nije napravio nekakav korak unazad. Svi su napravili korak unaprijed za ekipu.
18: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su treće kolo parova Wimbledona. Spasili su pritom čak šest meč lopti protiv Bjelorusa Ljutarevića i Meksikanca Reesa Varele. Na kraju su slavili 6-7, 7-6 i 7-6. Dalje su prošli i Mate Pavić i Salvadoraca Revalo. Pobjedili su domaće tenisače Stevensona i Willisa 6-1, 6-7 i 6-4. Uspješna je u mješovitim parovima bila Darija Jurak-Schreiber. Zajedno s Argentincem Moltenijem pobjedila je austrijsko-kineski tandem Midler-Guo 3-6, 7-6 i 6-4. Britanac Lewis Hamilton u Ferrariju ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Formuli 1. Za samo 11 tisućinki sekunde bio je brži od Talijana Kimi Antonellija u Mercedesu. Start sprint utrke je u 13 sati.
21: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
22: Jesi dobro to ugasio?
23: Ma neće biti ništa.
21: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
24: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatska provladava vedrom, te ponegdje u unutrašnjosti ima umjerene naoblake. Vjetar većinom slab, na istoku da umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena i jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac Zavižan 10, Bednja 11, Daruvar, Plitvička jezera, Slavonski Brod 12, Gospić, Križevci, Osijek, Sljeme i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Krapina i Park od Čabra 14, Karlovac, Ogulin, Sisak 15, Zagreb, Gradište kod Županje, Kutjevo 16, Bilogora, Pazin 17, Malinska 21, Knin, Rijeka 22, Opatija 23, Mali Lošinj, Pula, Zračna luka, Senj, Zadar 24, Lastovo, Ploče, Rab, Rovinj, Šibenik i Split 25, Hvar, Makarska 26, Dubrovnik i Konavoska Prevlaka 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjesecima s umjerenom naoblakom. Vjetar slab i umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka, na udare olujna bura, poslije podne će na sjevernom dijelu slabjeti i okretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 25 do 30, a na Jadranu 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz više oblaka može biti pokoje kratkotrajnog pljuska. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura. A poslije podne mjesecima sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna od 28 do 33 Celzijeva stupnja.
24: Oglasi.
26: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
27: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
24: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
28: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
24: Oglasi.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u zagrebačku zračnu luku trebali sletjeti oko 15 sati i 30 minuta. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači. Papa Lav XIV. Posjetit će Lampedusu. Na tom talijanskom otoku, simbolu migrantske krize u Sredozemlju, služit će misu te se susresti s migrantima, volonterima i lokalnim stanovništvom. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na prvo putovanje pape Franje, koji je upravo Lampedusu izabrao za prvi apostolski posjet izvan Rima.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije neovisnosti, no proslavu Dana neovisnosti u mnogim saveznim državama poremetio je opasan toplinski val. Zbog ekstremnih temperatura otkazane su ili odgođene povorke, koncerti i drugi javni događaji. Obilježavanje jubileja predvodi predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine odlučio održati u Južnoj Dakoti, ispod spomenika Mount Rushmore, u koji su uklesana lica četvorice američkih predsjednika.
2: Mi imamo najpravedniji, najizdržljiviji ustav na zemlji. Mi smo najsnažnija i najmoćnija zemlja na svijetu i Božjom su milošću Sjedinjene Američke Države najuspješnija, najizvanrednija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. I odlično je biti vaš predsjednik. Nijedna druga zemlja nije učinila toliko dobra za ovaj svijet kao Sjedinjene Američke Države. Mi smo zahvalni za te nevjerojatne blagoslove i pamtimo da ono što smo stvorili u ovoj zemlji nije prirodan način na koji svijet funkcionira. To nije pravilo, nego iznimka. I to je neprocjenjivo i istinski čudesno.
0: Kod Hridi čelica jugoistočno od Trogira sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora, a jedrilica će biti otegljena do obale. A jučer poslje podne katamaran usidren u luci Tiha na Hvaru izgorio u požaru i potonuo na morsko dno. Na plovilo je bilo više putnika, no svi su se na vrijeme evakuirali i nitko nije ozlijeđen.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Gresta. Iza sebe ostavio jedan od najcjelovitijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Za njega je kao redatelj i scenarist nagrađen na Pulskom festivalu s 8 zlatnih arena, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja, koliko ih je snimio, prikazana su na uglednim međunarodnim festivalima.
1: Sport.
0: Sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
3: Završila je 16. finala na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Posljednje 3 reprezentacije koje su prošle dalje su Egipat, Argentina i Kolumbija. Egipat je pobijedio Australiju boljim izvođenjem 11-teraca. Nakon 90, odnosno 120 minuta bilo je 1-1 u udarcima s bijele točke, Egipćani točni, dok su Australci promašili 2. Egipat će u osmini finala igrati protiv Argentine, koja je teže od očekivanog sladala zelenortske otoke s 3-2 nakon produžetka. 1-1 bilo je nakon 90 minuta, 3 gola u produžetku, odlučujući za prolaz Argentine u 111. minuti upisan je kao autogol Boržeša. Kolumbija je pobijedila Ganu s 1-0 golom Ariasa u 14. minuti i izborila osminu finala protiv Švicarske. Već večeras su prve 2 utakmice osmine finala. U 19 sati igraće Kanada i Maroko, u 23 sata Francuska i Paragvaj.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će ponegdje slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.
4: Sportski vremeplov. gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
5: Medalha de ouro e campeões olímpicos representando a Croácia.
6: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska! Zlatna medalja ovdje.
7: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igrač fina veza i mudra poteza. Prešao je munjevito nekoliko igrača Crvene zvezde.
8: I nevjerovatno! I gol! I ipak gol!
9: I gol! Bravo Dario! Gol 1-0!
1: Sportski vremeplov.
10: Naš sportski vremeplov odvest će nas u ne tako davnu prošlost, u Brazil 2014. kada je održano jubilarno 20. svjetsko nogometno prvenstvo. Njemačka je pomalo iznenađujuće postala svjetski prvak. Hrvatska je još jednom razočarala. Natjecanje je završilo u skupini iza Brazila i Meksika, a ispred Kameruna. No, turbulencije u našoj momčadi osjetile su se već u kvalifikacijama. Dva poraza od Škota stajala su posla izbornika Igora Štimca. Kao vatrogasac na klupu je uskočio Niko Kovač i u baražu izbacio Island. Mario Mandžukić u maksimirskom je uzvratu zaradio crveni karton i morao je preskočiti utakmicu otvaranja svjetskog prvenstva s domaćinom Brazilom.
11: Hrvatski radio, dragi naši navijači, nadam se da ćemo uz vašu pomoć biti tako kako očekujete. Hvala najljepša, vaš izbornik Niko.

0: Brazil je te 2014. godine bio sedma ekonomija svijeta. Ipak, bio je i ostao zemlja velikih kontrasta, pa i nemira, jer bogati su gomilali profit, a siromašni bili osuđeni na mrvice. Stoga su reporteri Hrvatskog radija u svojim izvještajima iz Sao Paula morali javljati i ovakve vijesti.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo u Brazilu neće se odgoditi ni minute, iako su posljednjih dana mnogi upozoravali da je odgoda jedan od realnih scenarija. Prosvjedi i štrajkovi javnih službi u najvećem gradu južne zemljine polutke zabrinuli su mnoge, ali ne i organizacijski odbor natjecanja. U Sao Paulu nismo naišli na prosvjednike niti štrajk radnika podzemne željeznice, ali stanje u kojem smo zatekli Corinthians Arenu bilo je u najmanju ruku neugodno iznenađenje. Radovi na stadionu izvodit će se vjerojatno do pred samu svečanost otvaranja, koja je predviđena za 20 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Sao Paulo za večerašnju je utakmicu počeo živjeti u pravom smislu te riječi tek sinoć. Užurbano su se brazilskim zastavama kitile ulice, na kojima su stanovnici bili uglavnom u euforičnom raspoloženju, iako su se mogla čuti i različita razmišljanja.
2: Naravno da ću navijati za našu reprezentaciju i moramo pobijediti. Da je novac utrošen za organizaciju svjetskog prvenstva uloženo u obrazovanje i zdravstvo, to bi bilo sjajno, ali čak ni da prvenstvo nije organizirano ovdje, novac ne bi uložen u zdravstvo i školstvo. Otišao bi ravno u nečiji džep, ali uzbuđen sam, navijaću.
3: To 99% Brazilaca uzbuđeno je zbog svjetskog prvenstva. Vrlo je malo nezadovoljnika koji javno protestiraju. Najvažnija je naša sreća i naši golovi koje će postići Neymar.
1: FIFA niti jednog trenutka nije razmišljala o odgodi utakmice Brazila i Hrvatske. Vjerovala je u lokalne vlasti koje su još prošli tjedan gasile požare koje su izazvali brojni prosvjednici oko Corinthians Arene, ali i u ostalim većim brazilskim gradovima. Prosvjedi nisu uznemirili ni samu predsjednicu Brazila Dilmu Rousseff.
4: Tem gente que alega que os recursos da Copa deveriam ter sido.
5: Postoje ljudi koji tvrde da su resursi za svjetsko prvenstvo trebali biti usmjereni u zdravstveni i obrazovni sustav. Čujem i cijenim takva mišljenja, ali ne slažem se s njima. To je lažna dilema.
4: Stadius. Até 2013, governo...
5: Od početka izgradnje stadiona 2010. do 2013. federalne, državne i gradske vlasti uložile su oko 762 milijarde dolara u obrazovanje i zdravstvo. U istom vremenskom periodu iznos uložen u ta dva sektora bio je 212 puta veći od iznosa uloženog u stadione.
1: Iako Brazil ima nominalno sedmu svjetsku ekonomiju, riječ je o zemlji u kojoj postoji veliki jaz između bogatog i siromašnog stanovništva. Ogromna ulaganja u svjetsko nogometno prvenstvo i za dvije godine u ljetne olimpijske igre sigurno neće pridonijeti rastu popularnosti brazilskih političara. Naciju bi na idućih mjesec dana moglo ujediniti nogometno ludilo i prigoda da se napokon ostvari davni san kojim je 1950. na Marakani ukrao Urugvaj. 64 godine kasnije na novoj Marakani Brazil će imati prigodu stići do rekordnog šestog naslova svjetskog prvaka.

0: Niko Kovač poveo je momčad u Južnu Ameriku dovoljno rano kako bi se priviknula na tamošnju klimu. Posljednju pripremnu utakmicu odradila je reprezentacija u Salvadoru i pobijedila Australiju 1-0. Uslijedili su dani pripreme za prvu utakmicu prvenstva, dani u kojima je izborni Kovač spavao mirno, bez obzira što su ga brazilski novinari pitali uzrokuje li mu napadač Neymar nesanicu.
1: Ne spavam loše jer imao sam polugodine vremena gledati vašu reprezentaciju. Sigurno znamo isto da je to jedan svjetski igrač, jedan među po meni tri najbolja na svijetu, tako da znamo šta nas čeka. Međutim, volio bih naglasiti da nije Brazil samo Neymar, nego Brazil ima i puno drugih dobrih igrača, ali isto tako bih rekao da i naša mala Hrvatska ima odlične igrače koji imaju svjetski rang. Koliko god mi razmišljamo o Brazilu, toliko ja mislim da će i Brazil razmišljati o nama i da je razmišljao. I osobno mislim da je gospodin Scolari možda isto malo lošije spavao u datnim trenucima kad je pomislio o Hrvatskoj.
0: No, ta prva utakmica Hrvatima nije ostala u dobrom sjećanju.
2: Hrvatska je vodila protiv Brazila, ali u spektaklu pred 62 tisuće gledatelja izgubila je 3-1 u utakmici s previše sudačkih previda da bi bili slučajnost. U prvom poluvremenu izborni Kovač odlučio je Brazilu prepustiti posjed lopte i tražiti prigode iz kontri i polukontri. Tamo je taktika donijela vodstvo već u 11. minuti kada je Olić probio lijevu stranu, ubacio za Jelavića koji je loše zahvatio loptu, na koju je potom natrčao Marcelo i poslao ju u vlastitu mrežu. Uslijedio je pritisak domaćina i dvije dobre pletikosine obrane nakon pokušaja Paulinja i Oskara. U 29. minuti Jelavić je propustio povisiti na 2-0 nakon ubačaja Olića, da bi u istoj minuti na suprotnoj strani Neymar s 18 metara od vratnice pogodio za 1-1, konačni rezultat prvog dijela. U nastavku Brazil je dugo bio nevidljiva, Hrvatska uspjela uspostaviti ravnotežu u sredini terena. U 70. minuti domaćin je ipak dobio prigodu kakva se rijetko propušta. Fred je pao u kaznenom prostoru nakon kontakta s Lovrenom i sudac je pokazao na bijelu točku i žuti karton hrvatskom stoperu. Pletikosa je pročitao Neymarovu stranu i skrenuo loptu, ali nedovoljno i Brazil je poveo 2-1 19 minuta prije kraja. Na suprotnoj strani, oštri Perišićev ubačaj gotovo je u vlastitu mrežu poslao Luiš. Isti je igrač imao prigodu prelomiti utakmicu, ali bio je neprecizan nakon Oskarovog centaršuta. U 83. minuti ponovo su u glavnoj ulozi bili ljudi u crnom. Zbog navodnog prekršaja Olića poništili su pogodak Perišiću za 2-2. U samoj završnici pokušavali su Modrić, Orluka i Perišić, da bi u 91. minuti iz protunapada konačnih 3-1 postavio Oskar. Nakon utakmice, naš izbornik Niko Kovač najveći je dio konferencije za novinare posvetio sucu Juichiju Nishimuri.
1: Kad se god igra negdje, normalno da domaćini možda imaju neku prednost. Međutim, igramo nogomet. Pravila vrijede za jednu i za drugu ekipu. Slogan FIFA je respekt. Respekt prema obe dvije ekipe. To tražim. Ali ovo je danas bilo smiješno. I ako tako nastavimo, znači to biti cirkus.

0: Utakmica s Brazilom na otvaranju svjetskog prvenstva bila je tema poligrafa Hrvatskog radija u petak 13. lipnja 2014. Urednik i voditelj emisije bio je Mislav Togonal, a gosti u studiju između ostalih Dražen Ladić i Ognjen Naglić.
1: Osim sati i 6 minuta, dobro jutro, želim poštovani slušatelji na početku još jednog poligrafa Hrvatskog radija na ovaj petak 13. Eto, sve je jučer mirisalo na dobru nogometnu predstavu, na spektakl koji su gledale milijarde diljem planeta. A i počelo je euforično, počelo je autogolom Brazilaca, a onda je stvar u svoje ruke uzeo Yakuza iz Japana, sudac Nishimura. Ovaj put će teško reći dežurni kritičari da su Hrvatima za sportske poraze na velikim natjecanjima uvijek krivi suci, jer su se o toj neobičnoj ulozi Japanca u susretu koji otvorio svjetsko prvenstvo raspisali i brojni svjetski mediji. No bilo kako bilo, činjenica je da je Hrvatska igrala utakmicu s favoriziranim domaćinom i činjenica je da je igrala ravnopravnu utakmicu. Gospodine Ladiću, vi ste zahvaljujući onim obranama kao Pantera Hrvatsku u Francuskoj praktički doveli do bronce. Vaš komentar susreta.
2: Mislim da imamo poslije jučerašnje utakmice puno razloga za optimizam. Ne bi bilo dobro kada bi sad ovih dana raspravljali previše o sudačkim previdima. Trebamo se okrenuti analizi, stručnoj analizi utakmice. Ima puno dobrih stvari koje smo jučer napravili i zaista mislim da je Hrvatska se pokazala u jako, jako dobrom svjetlu. Vidjeli smo da peterostrukom svjetskom prvaku nije bilo lako doći do pobjede i to je jedna baza na kojoj mi možemo graditi veliki optimizam za sljedeće dvije utakmice.
1: Sve nastaje taj gorak okus u ustima, dakle čuli smo reakcije ljudi. Mnogi kažu da su nama uvijek suci krivi. Što vi kažete?
2: Slažem se s tim. Mislim da previše pažnje poklanjamo takvim stvarima. Možda nam je to nekako, ne znam, i u genima da stalno tražimo neke alibi razloge za eventualni neuspjeh. Mislim da ovaj rezultat jučer nije naš neuspjeh. Je, izgubili smo 3 boda, ali velim, ostavili smo zaista jednu jako dobru sliku.
1: Kolega Nagliću, očekujemo svaki trenutak dakle, da čujemo kakva je ta atmosfera u Brazilu i kako su se naši konsolidirali nakon poraza. Međutim, vi ste prošli brojna svjetska prvenstva, europska prvenstva, nogometna i svaka druga. Je li ovo očekivano u stvari?
3: Pa grupa je izuzetno teška u kojoj igra Hrvatska, to se pokazalo sinoć toliko zorno. Naime, u svim ostalim skupinama 4 momčadi konkuriraju za prva 2 mjesta, u ovoj A skupini gdje igra Hrvatska 3 momčadi konkuriraju za 1 mjesto, što je puno teže, a Brazil će sigurno biti pobjednik ove skupine. Vidjeli smo to jučer, taj sudac japanski svojom kvalitetom vjerojatno ne zaslužuje da sudi utakmicu otvaranja svjetskog prvenstva, s time da je on posljednju utakmicu Brazilu na svjetskom prvenstvu sudio baš on. Dakle, u Južnoj Africi u četvrtfinalu sudio je Nizozemska Brazil, isključio brazilskog igrača u jednoj dvojbenoj situaciji. I sada
1: to je kompenzacija.
3: FIFA delegira baš tog suca, da li je to slučajnost, da li uopće postoji slučajnost kad je u igri 20 milijardi dolara. Ja mislim da je tu slučajnost ili zapravo jake svjetske organizacije, a FIFA je jedna od najmoćnijih, pokušavaju svesti slučajnost na najmanju moguću mjeru. Dakle, Brazil će tu proći. To je vrlo teško. Sad je situacija, još uvijek je sve u rukama naših igrača, međutim, neće biti lagano. I ovo što je rekao gospodin Ladić, najbolje bi bilo sad se okrenuti onom što dolazi, zaboravi što se dogodilo.
1: Dobro, javili smo sad da konačno imamo vezu s Brazilom. Davor Lulić bi trebao biti na telefonu. Davore, dobro jutro.
4: Dobro jutro, evo, konačno sam tu.
1: Imao si prilike razgovarati s igračima, s izbornikom nakon utakmice, kad su se dojmovi slegli. Čuli smo u stvari onaj gnjev izbornika neposredno nakon susreta. Je li to kasnije prošlo i što se očekuje dalje?
4: Pa vjerojatno će gnjev proći kada se probude igrači i Kovač, ne sasvim, naime ovdje je sada 3 u noći, dakle ujutro oni tek putuju nazad u svoju bazu u kamp, moraju se naravno okrenuti utakmicama koje slijede protiv Kamerona i Meksika. Mislim, dojmovi su takvi da su, čini se, igrači shvatili, a izbornik, pa možda i svi mi, da je nekako trebalo platiti očito cijenu tog prvog susreta s peterostrukim svjetskim prvakom, s domaćinom koji nije pokazao ništa osobito, kojem se Hrvatska odlično suprotstavila, ali eto, taj japanski sudac Nishikori je to nekako naplatio. Možda je zanimljivije čak čuti i reći ono što su mi govorili brazilski kolege koji su se ispričavali, bilo im je neugodno, što su rekli čak i Brazilci sami, brazilski igrači koji su većina njih priznali da 11 terca nije bilo, ali eto, sudac je dosudio, pa šta sad možemo. Dakle, u svakom slučaju to je po meni i po onome što smo se dogovarali i razgovarali s igračima, neka cijena velike pozornice, promocije, prve utakmice protiv eto domaćina i peterostrukog svjetskog prvaka.
0: Iako izvorno argentinski, tango je te 2014. bio na broju jedan top liste Hrvatskog radija.

0: Kameruna. Mnogi su smatrali da će se afrička reprezentacija bolje snaći u tropskim uvjetima, ali Hrvatska je upisala rekordnu pobjedu na velikim natjecanjima od 4-0.
1: S nama je u programu Hrvatskog radija i igrač utakmice Mario Mandžukić. Dva tvoja gola, zaista prerasao si to što si samo trenirao, nisi igrao i uspio si eto pogoditi.
2: Pa dobro, ja sam znao da ću propustiti u prvu utakmicu, ali znao sam i da se trebam dobro pripremiti, iskoristiti to vrijeme što neću igrati, to sam i napravio, ali nisam ja danas igrač utakmice, cijela ekipa je zaslužila tu nagradu, ali uvijek neko mora biti, evo to sam ja, normalno da mi je drago, ali kažem, ja ću to podijeliti radost cijelom ekipom zato što smo bili danas odlični.
1: Za Kamerun nije nastupio je to, a ti si na neki način igrao onu njegovu taktiku što je Mourinho postavio protiv Barcelone. Dolazio si stalno na lijevoga beka.
2: Pa dobro, htio sam, kažem, imao sam dosta snage i htio sam pomoć svojim suigračima. To uvijek radim, radit ću i dalje. Bio sam željan igre i kažem, baš sam danas bio rastrčan, iako je bilo teško. I poslije sam imao malo pao, ali bit će tako i dalje što se mene tiče.
1: Obavili ste pola posla, sada vas očekuje Meksiko.
2: Pa je, nećemo se previše veseliti, ovo je tek mali korak, čeka nas finale za nas protiv Meksika. Mi smo spremni, znamo dosta o njima, ali imamo još 5 dana, sigurno da ćemo ih još bolje upoznati i kažem, ako budemo ovako nastupili, da damo sve od sebe, onda ti nema ko šta zamiriti i ako pođe po zlu, ali kažem, uvijek kad smo tako davali sve od sebe, da je uvijek završavalo dobro.
0: Iz Manausa reprezentacija je otišla u Recife na posljednju utakmicu skupine protiv Meksika.
3: FIFA, svjetsko nogometno prvenstvo, Brazil, od 12. lipnja do 13. srpnja.
4: Hrvatska nije položila ispit. U odlučujućoj utakmici svjetskog prvenstva izgubila je od Meksika 3-1 i oprostila se od natjecanja u Brazilu. Iz Recifea izvještava Marko Šivak. 60 minuta izdržala je naša reprezentacija u dvoboju s Meksikancima, a nakon toga odlučila napasti te potom primila 3 gola u samo 10 minuta. Načeo je našu mrežu Marquez, a posao dovršili Guardado i Hernandez od 72. do 82. minute. Počasni pogodak za našu reprezentaciju postigao je Perišić u 87. Nakon utakmice, izbornik Kovač je rekao:
5: "Na velikim turnirima sitnice rješavaju sve, a ta sedmica je danas bio ili bila su dva prekida. Nismo mogli iznenaditi, život ide dalje. Hvala vama i doviđenja."
0: Svjetsko prvenstvo u Brazilu igralo se i nakon ispadanja Hrvatske. Naslov je osvojila Njemačka, koja je postala prva europska reprezentacija u povijesti koja je stigla do titule na južnoameričkom kontinentu.

0: Jedna je utakmica obilježila svjetsko prvenstvo u Brazilu. Bio je to polufinalni dvoboj Brazila i Njemačke. Za Hrvatsku televiziju prenosio ga je Stjepan Balog, s kojim je razgovarao Marko Šivak.
1: Svjetsko prvenstvo 2014. godine, prvenstvo koje je održano u Brazilu. Brazil je drugi put bio domaćin tako velike smotre. Sve nade su nekako bile položene na tu brazilsku reprezentaciju koja na kraju nije uspjela otići do kraja.
2: Da, sve je bilo podređeno tome da Brazil napravi jedan iskorak na svom terenu, međutim imali su tu nesreću da su imali možda i najgoru momčad, neću reći u povijesti, međutim momčad loše vođenu, momčad koja nije bila kao cjelina, momčad koja je bilo dosta razmirica, što je eruptiralo tom polufinalnom utakmicom i porazom 7-1 od Njemačke. Za Brazilce se pokazalo to dobro kasnije, jer su napravili na temelju i na ruševinama toga jednu potpuno novu ekipu, ali to je tada bila takva katastrofa i katarza koja je drugi puta u povijesti Brazila bila viđena.
1: Mučili su se već u osmini finala, 11-terci su odlučivali utakmicu protiv Čilea.
2: Da, već tada se vidjelo i u skupini čak da to nije momčad koja ima velike dosege. Naravno, kad imate domaću publiku iza sebe, strastvenu i temperamentnu kakav je Brazil, uvijek mislite, a dobro, to će s vremenom doći, pa će proći utakmicu po utakmicu i tako dalje. Vidjelo se odmah da se jako puno rješava preko Neymara, koji tada još nije bio takva igračka veličina kao što je sada. Isto tako se, kad je dobio koljenom u kičmu protiv Kolumbije i kad nije mogao igrati, bilo jasno da neće moći ništa napraviti. U igri oni su sve pokušali riješiti pojedinačno, driblinzima, nije bilo nikakvih uigranih akcija i već na tim utakmicama koje se spomenuli vidjeli se da to neće biti dobro. Ja?
1: Njemačka s druge strane nije previše obećavala, nije dolazila u nekom svojstvu favorita i do Brazila je postojalo ono pravilo da na južnoameričkom kontinentu europske reprezentacije loše prolaze.
2: Tako je, ovo je bilo prvi puta, nisu ni oni u turnir startali nešto spektakularno, isto su to bile ili neodlučne utakmice ili minimalne pobjede, bilo je dosta kritika, međutim, to je takva turnirska moć, oni su baš momčad koje napreduje i raste iz utakmice u utakmicu, dakle, napravi jedan minimalni napor da bi prošli skupinu i onda njihova forma raste dalje. Njemačka je donijela u toj teoriji nogometa suvremeno je tu jednu drugačiju igru. Nakon tika taka Španjolska je napravila jedan novi odmak i novu revoluciju gdje nije bilo, znači ta igra kratkih pasova, igra u kojoj nema zvijezda, igra s lažnom devetkom, promjena mjesta s krila na krilo, to je ono što su oni doprinijeli u tom trenutku što je bilo avangardno u svijetu nogometa i zato su došli tako daleko.
1: Bili ste u Belo Horizonte na toj utakmici polufinala, 8 golova, već 5-0 na poluvremenu. Njemačka je razliku napravila u periodu od svega 6-7 minuta od 23. do 29. kad je postigla 4 zgoditka.
2: Je, moram priznati da mi je to možda i najupečatljivije utakmice u moj novinarske karijere. To je bilo stvarno čudo. Utakmica se igrala u Belo Horizonte, znači to nije grad na obali, nego unutrašnjosti, prekrasan jedan grad. Međutim, to kako je krenula ta utakmica, to je bilo nevjerojatno. Dakle, nije igrao Neymar, mislim da je Thiago Silva imao žute kartone, pa nije mogao igrati, ušlo su dva druga igrača. Već na početku se vidjelo da to neće biti, Ali onda je, mislim da je prvi gol je zabio Miller i onda je, kad je Kloza zabio taj svoj 16. gol u kojem je ušao u povijest, vidjelo se da neće biti dobro.
3: Njemačka odlično stoji na terenu, nova je prilika za 2-0, Kloze tamo, uspjeva Julio Cesar jednom obraniti, ali ne i drugi puta. Evo ga, ulazi u nogometnu povijest, 16. gol za Klozea i tako još više Brazil baca na koljena.
2: Onda ih je kroz sa dva brza gola do Kusurije i nastao je, znači ovako je bilo, malo čovjek pogleda na tribine, suze, nevjerica, tajac, ali i određena doza agresije. U jedan dio su terena morali, odnosno publike, gledališta morali ući i specijalne snage da malo naprave reda, jer ljudi jednostavno nisu mogli vjerovati što se događa. Dakle, na polovinu je bilo 5-0.
3: Idu Njemci dalje, ne staju na tome, idu i po peti pogodak, evo povratne lopte i 5-0. 5-0, Kedira je sada pogodio, nema više Brazilaca, kao da su zaboravili doći na utakmicu i evo nema više, jedan muk na tribinama.
2: Prva emocija nas koji smo bili sa strane, nemojte više, dosta je. Već, znači, kad jedna momča doživi sažaljenje, onda je to znak da je tu zbilja jedan kraj te generacije. Ne? I što je još najgore, kad je krenulo drugo poluvrijeme, Nijemci su takvi. Uveli su igrače s klupe, znači neke momčadi bi nakon 5-0 stale, malo se razigravalo i možda malo pustile i tako dalje. Ne, ovi su uveli Širlea i ove druge igrače koji su glavni golova i tako dalje. Širle je dao 2 gola, znači bilo je 7-0 u jednom trenutku. Oni nisu stajali.
3: Evo i nove prilike za Nijemce i to je još gore, to je 7-0.
2: Jedan dio gledalište se ispraznio i tako dalje, dao je, mislim da je Oskar dao gol u zadnjoj minuti pa je bilo 7-1, ali to je bio jedan nevjerojatan osjećaj. Tajac, suze, u jednom dijelu i pljesak njemačkoj reprezentaciji, bilo je to, toga moram reći da su im pljeskali već u drugom poluvremenu. I nikad neću zaboraviti taj trenutak kad smo odlazili sa stadiona. Znači, sve se raspalo, prijevoz, sve živo, ništa nije radilo, morali smo pješačiti. Znači, to je bio nevjerojatan trenutak zebnje, one grozne tišine, baš one grozne tišine gdje ljudi hodaju ulicom i ne vjeruju. I sad, ta grozna tišina je prijetila možda u jednom trenutku da preraste u neki val uličnog nasilja. Srećom nije se to dogodilo u većem kontekstu, nekih manjih slučajeva je bilo, ali ta tišina, ta prijeteća tišina je nešto što će mi zauvijek ostati ono urezano u moje sjećanje.
1: Možda malo specifično, s obzirom da na toj utakmici nije bilo hrvatske reprezentacije, pretpostavljam da nije bilo baš Hrvata među novinarima, ali jeste li uspjeli malo razgovarati s kolegama kakva su bila njihova zapažanja neposredno po završetku utakmice ili možda u poluvremenu utakmice?
2: Ja moram priznati, nisam sreo ni jednog hrvatskog novinara tamo. To je već bilo razdoblje kad je Hrvatska ispala, pa se većina naših kolega vratila. Tako da, što se hrvatske strane tiče, ne znam. Što se tiče ovih drugih kolega, to je taj miješani osjećaj nekakvog sažaljenja prema momčadi Brazila, impresije prema Njemačkoj i dojma osjećaja da ste prisustvovali nečem užasno velikom, nečem o čemu će se pričati još 50-100 godina, jer tih 7-1 je najveća pobjeda ikada ostvarena u polufinalima, Brazilov najveći poraz, imali su 1-6-0 davno i nešto što će ostati zapisano u povijest, a vi ste bili neki dračin dio toga i sudjelovali u tome. Međutim, nitko nije mogao vjerovati kako jedna reprezentacija koja je bila predodređena za pobjedu na tom prvenstvu može ispasti tako tragična i loša, ali evo, i to se dogodilo.

0: kakve su vaše općenite impresije Brazilom? Je li vam to bilo prvo iskustvo? 2 godine kasnije išli ste na olimpijske igre u Rio.
1: Da, Brazil kao organizator svjetskog prvenstva, tako, obično kažem uvijek za svako prvenstvo da je najbolje organizirano do sada. To se ne bi moglo reći s obzirom na ta 2 velika događaja. Bilo je tu dosta manjkavosti, bilo je dosta uličnog kriminala, nesigurnosti na ulicama i tako dalje. Sama organizacija je bila sa dosta manjkavosti u smislu svako malo nije bilo nekakvog autobusa, šatla za novinare, nije se moglo doći ovdje, pa je blokirano nešto, pa pješačiš 5 km i tako dalje. Dobro, to prođeš sve. Međutim, brazilski ljudi nisu mogli svojom ljubaznošću ipak nadoknaditi taj nedostatak u organizaciji, jer tu je bilo i nedostatka u logistici, prije svega nedostatka u nekakvim infrastrukturama stadiona, sve je rađeno na brzinu, sve je rađeno u zadnji čas, mi smo dolazili na neke stadione gdje doslovno još se radilo ovaj, za vrijeme svjetskog prvenstva. Evo jedan upečatljivi događaj, prvi dan mog dolaska u Brazil, idem u grad Salvador koji je tamo na obali i dolazimo unutra. Znači, dolazimo u grad. Usred grada je riva, to je grad na moru, prekrasan. Ali riva skroz, mješalice, beton, šljunak, znači oni su na dan početka svjetskog prvenstva još uvijek uređivali svoju rivu i svoju šetnicu uz more. Ništa nije bilo na vrijeme gotovo. I to je jedan dojam gdje su oni potrošili jako, jako puno novaca. Većina tih objekata sada propada i, nažalost, sami sebi su napravili medvjeđu uslugu. Ali što se nogometa tiče, donijelo je, dakle, lijepih priča.
0: S druge strane, nogometna zemlja, osobno sam doživio u Manausu u vrijeme utakmice brazilske reprezentacije, lokal je radio, televizija je radila u njemu, nigdje posluge i na kraju je djevojka izašla i rekla nam je da jednostavno nas neće poslužiti dok igra brazilska nogometna reprezentacija.
1: Ma da, ta strast, ta nevjerojatna ljubav prema reprezentaciji, naravno, koja opet nosi i druge loše strane. Znači, u pobjedi je to fenomenalna podrška, u porazu je opet to je baš karakteristično za Argentinu i Brazil, te južnoameričke reprezentacije, da jednostavno nema sredine. Oni ne mogu prihvatiti rezultate svoje reprezentacije kao nešto normalno, kao što je to u Americi, u NBA-u. Nego jednostavno, vidjeli ste na primjer Argentine sada, da je to užasno. Ako pobjede, sve je super. Ako izgube, to je ono, svi su najgori, niko nema pojma i tako dalje. Eto, Brazilu se poklopilo baš ta situacija da su na svom prvenstvu koje su dugo tempirali imali najlošiju momčad i užasno lošeg trenera koji to nije znao složiti.
2: Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja sportskog vremeplova Hrvatskog radija. Urednik Marko Šivak, emisiju tonski obradio Nikola Potkrajac, glazbeni urednik Zdravko Ćosić, tekst čitala Ana Marija Štorga.
3: Nemoj frajeru, ti si najva,

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
4: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povest ćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji, na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Jutro su u 5 sati i 20 minuta na Jadranskoj magistrali kod Makarske motocikl je iz zasad neutvrđenih razloga sletio s ceste. Na njemu je bilo dvoje ljudi. Prema prvim informacijama policije, jedna je osoba poginula, a druga je prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Očevid je u tijeku. Prvi je srpanjski vikend, pa se očekuje pojačan promet na cestama iz Hrvatskog autokluba Teuta Bakula.
1: Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, Omiškoj obilaznici i mostu doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je i zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom, dok su samo za osobna vozila otvoreni Paški most i državna cesta D54 Maslenica Zaton-Obrovački. Kolona na naplatnoj postaji Trakošćan na ulasku na autocestu A2 duga je oko 3 km, a promet je pojačan na autocesti A1 između naplatne postaje Lučko i čvora Zadar Istok u smjeru mora. Zbog prometne nesreće na Jadranskoj magistrali u Makarskoj vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je priljev osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Lun.
0: Kod hridi čelica jugoistočno od Trogira sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora, a jedrilica će biti otegljena do obale. A jučer poslije podne katamaran usidren u luci Tiha na Hvaru izgorio je u požaru i potonuo na morsko dno. U plovilu je bilo više putnika, no svi su se na vrijeme evakuirali i nitko nije ozlijeđen. Prema neslužbenim informacijama, požar na katamaranu izazvala je eksplozija baterije. Hrvatska će ove sezone imati rekordan broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županija, što su 22 lokacije više nego prošle godine. U ambulantama će domaći i strani turisti moći obaviti pregled, dobiti recept za lijekove i uputnicu za hitne zdravstvene usluge. Poslovni optimizam u Hrvatskoj slabi, pokazuje Hlipo indeks koji je na godišnjoj razini oslabio već 6. tromjesečje za redom, a pritom najveće pogoršanje bilježe industrija i ICT sektor. S druge strane, turizam ostvaruje najvišu razinu optimizma u posljednjih 5 godina, navela je Hrvatska udruga poslodavaca u Fokusu tjedna. Vrijednost fiskaliziranih računa u turizmu u prvom dijelu godine porasla je za gotovo 21% u smještaju i 11,3% u ugostiteljstvu.
2: Vijesti.
0: Rusija je objavila da je zauzela Konstantinivku, grad na istoku Ukrajine koji je ključna točka na putu prema posljednjim velikim gradovima u Donbasu pod nadzorom Kijeva. Tu je vijest potvrdio glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov, a predsjednik Vladimir Putin ocijenio je zauzimanje grada kao iznimno važno. Rusko ministarstvo obrane na Telegramu je objavilo 10 snimki svojih vojnika iz grada s ruskim zastavama.
2: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Vatreni bi u zagrebačku zračnu luku trebali sletiti oko 15 sati i 30 minuta. Iako neće biti posebnog dočeka, očekuje se da će naše reprezentativce i stručni stožer u zračnoj luci Franjo Tuđman dočekati mnogobrojni navijači.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će ponegdje slabjeti i ukretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.

0: Policija je jutros malo poslije 4 sata primila dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Dvije su osobe teško ozlijeđene i zadržane na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a policija traga za njim. U tijeku su očevid i kriminalistička istraga. Jutro su 5 sati i 20 minuta na Jadranskoj magistrali kod Makarske motocikl iz zasada neutvrđenih razloga sletio s ceste. Na njemu je bilo dvoje ljudi. Prema prvim informacijama policije jedna je osoba poginula, a druga je prevezena u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći. Očevid je u tijeku. Prvi je srpanjski vikend pa se očekuje pojačan promet na cestama. Iz Hrvatskog autokluba Zvijezdana Horvat.
1: Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, te se na pojedinim dionicama vozi usporeno u kolonama u pokretu. Zbog većeg priljeva vozila, kolona na naplati Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba duga je oko 3 km i dijelom se proteže u Sloveniju. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali na dionici Senj Sveta Marija Magdalena zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle, a Dubrovački, Paški i državna cesta Maslenica-Zaton-Obrovački otvorene su samo za osobna vozila. Veća je gustoća prometa u smjeru Otoka na Krčkome mostu, vozi se u kolonama i uz kraće zastoje. Za prvu i drugu skupinu vozila otvorena je Omiška obilaznica. U prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Kraljevica-Pag. Pojačan je promet osobnih vozila te su čekanja na graničnim prijelazima Karasovići, Maljevac i Nova Sela na ulasku, Županja na izlasku i Bajakovo u oba smjera.
0: Ovoga se vikenda u dvijema splitskim lukama, zračnoj i trajektnoj, očekuje 116 tisuća putnika te 13,5 tisuća vozila. U prvih šest mjeseci kroz zračnu luku Sveti Jeronim prošlo je više od 1.300.000 putnika. Danas i sutra na njezinu pistu sletit će i uzletiti 414 zrakoplova koji će prevesti 53 tisuće putnika u oba smjera. Na Jadranu je jučer zbog jake bure izvedeno više akcija spašavanja, a najdramatičnija je bila ona u Senjskom akvatoriju. Spašena je četveročlana obitelj iz Češke s dvoje male djece koje na sup dasci bura nosila prema otvorenome moru. Za djecom su zaplivali i roditelji, no svi su na vrijeme pronađeni i neozlijeđeni izvučeni iz mora. U akciji su sudjelovala lučka kapetanija i pomorska policija. Hrvatska će ove sezone imati rekordan broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županija, što su 22 lokacije više nego prošle godine. U ambulantama će domaći i strani turisti moći obaviti pregled, dobiti recept za lijekove i uputnicu za hitne zdravstvene usluge. U podne će centri 112 provjeriti ispravnost sustava za uzbunjivanje. Mole se građani koji čuju sirenu da ostanu mirni.
2: Vijesti.
0: Tisuće ožalošćenih okupile su se u velikom molitvenom kompleksu u Teheranu na početku jednotjedne pogrebne ceremonije organizirane za vrhovnog iranskog vođu Alija Hamneija. Obred je počeo izvođenjem državne himne, vjerskim govorima i čitanjem odlomaka iz Kurana. Iran organizira masovnu pogrebnu povorku za svojega vođu, čije je 37-godišnja vladavina završila u veljači nakon prvog zračnog napada u ratu koji su pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura, poslije podne će ponegdje slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.

0: Tisuću bisera. Emisija o otocima i priobalju.
1: Dobar vam dan. U Tisuću bisera iz studija Radio Splita upoznat ćemo vas s najboljim hrvatskim vinima. S onima koji su proslavili Dalmaciju i Hrvatsku svijetu i koja su naš zaštitni znak na brojnim svjetskim sajmovima. Za tonskim pultom je Vito Jeličić, ja sam Vedran Očašić. Zdravi i veseli bili.

0: tisuću bisera.
1: Koje su sorte vina oko Splita? Što je Čihovac u sljedećim minutama, koje je pripremila naša Suzana Jurković?
2: Poštovani slušatelji, Kaštelanski zaljev oduvijek je bio amfiteatar vinove loze, razapet između dvije obale, one kopnene i one otočne, Čiovske. Dok danas te obale spajaju mostovi, stoljećima ih je spajala zajednička težnja za vrhunskom kapljicom. No, svaka je strana sačuvala svoje tajne i svoje autohtone sorte koje su danas predmet svjetskih genetičkih istraživanja. Od mitskih početaka Dobričića do zagonetnog podrijetla Plavca Malog, povijest naših vinograda ispisana je u genima loze. Danas s Duškom Gejićem, čuvarom kulturne baštine, ali i vinogradarom, razgovaramo i razotkrivamo te vinogradarske zagonetke. Istražujemo stare sorte poput Mladinke i Durdinice, te tražimo odgovor na pitanje zašto se jedna od najvažnijih loza našega otočja, Čihovka, ne naziva po Čiovu, već nosi ime koje krije dublju priču o svom ishodištu. Gospodine Gejiću, dobrodošli.
3: I bolje vas našli.
2: Često ističete specifičnosti vinogradarstva na kopnenoj strani zaljeva i onoj na otoku Čiova. Posebno je intrigantna priča o Dobričiću. Iako je on vladar čiovskih vinograda, zašto se on prestao nazivati Čihovac? Gdje vi kao netko ko se bavi poviješću sorti vina vidite njegovo pravo ishodište i kako je on uopće postao simbol, mogli bi reći, Čiova?
3: Rekao bih da je tek u novije vrijeme, ako ćemo govoriti o vremenu poslije Drugog svjetskog rata, Čiovac prestao biti Čiovac, odnosno stručno Čihovac. Naime, u svim mjestima Srednje Dalmacije i po otocima i na kopnu on se bio raširio kao jedna specifična sorta koja je imala u vinogradima svoju ulogu, svoj zadatak i u vinu i u Šolti koja ga je također nekad zvala Čihovac, ali ga zove i Dobričić, ostao je samo sa sinonimom Dobričić. Dogodilo se to davno, krajem 19. stoljeća, početkom 20. kad je filoksera poharala dalmatinske vinograde, ne samo dalmatinske nego i europske, ali došla je i u Dalmaciju. Šolta je bila jedna oaza koju je na neki način filoksera preskočila, zaobišla je. Tada su nestali vinogradi i u Dalmaciji svih vrsta loza, dakako. A Šolta je bila zaštićena time što je vrsta njena tla pjeskovita, a filoksera, koja je zapravo živi organizam, koja je organizam koji se kreće ispod zemlje i jede žile, zato je zovu žilogriz. Naši ljudi se zvali žilogriz, jeli, jede žile. Teško se kretala kroz pjeskovito tlo Šolte. I zato je Šolta bila pošteđena, zato se na Šolti i održao Čiovac. Ne znam je li on pretežita sorta u Šolti, a na svim drugim lokalitetima gdje je nekad uzgajan, on je zajedno sa ostalim sortama, dakako, nestao kasnije prilikom obnove vinograda, kad se počelo vinograde navrćati na divlju američku lozu, to su Brlandiera, Riparia, Monticula i Kober, više se Čiovca nije navrćalo. Šolta i dan danas, ima jedna udruga na Šolti koja pokušava od Čiovca napraviti vino, a to mu je bila glavna mana radi čega on nije šire se sadio. Naime, njegova je osobina da mu je vino izrazito tamne boje, pa bismo mogli reći za njega ono što stručnjaci zovu bojadisarom. On je bojadisar, kao što je to u francuskoj gamay. On se zove gamay bojadiser, dakle on boja druga vina, daje tu jednu tamnu kao noć boju. S druge strane, vino mu je pa čak i kad se minimalno drži pod dropom, kad je berba, jeli, pod masuljem, kad se drži i minimalno, šta u nas nije bio slučaj, naši težaci su držali pod masuljem, neki čak i po 20 dana, što je sa današnjeg aspekta katastrofalno za vino, jeli, ali čak i minimalno nakon 3-4 dana ako ga se drži pod masuljem, on otpusti ogromnu količinu tanina iz potkožice zrna i tako dobiveno vino je jako, jako neharmonično za pijenje. Volili su ga samo ljudi nestandardnog ukusa, jer ono što bi naši rekli, kupi usta, jeli, trpko je. Danas, da se vratim opet na Šoltane, jedna grupa entuzijasta pokušava, ja se usrdno nadam da će u tome uspjeti, napraviti vino od samoga Dobričića, jer uz ove osobine koje sam ja naveo, a koje su zapravo negativne njegove osobine, ima jednu veliku, veliku prednost, veliku pozitivnu osobinu, što ima jedan fenomenalan buke. Pa je tako on nezamjenjiv u vinogradima koji se sade na način kao što su sadili naši djedovi, koji su se sastojali od nekoliko sorti. Uvijek je tu bilo u vinogradima uz Babića, koje smo mi u Trogiru zvali Rogozišku, i koji je zapravo kad siđe u polje, kad siđe iz kamenjara u polje, više i nije onaj Babić kojega mi znamo, da mu gradacija masta ide i do 24. To je jedna prosječna loza što se tiče gradacije, jeli, koja u polju urednim uzgojem, urednim gnjojenjem, njezna gradacija masta ne prelazi, može biti 18-18,5, ali daje veliku količinu po trsu i radi toga ga se sadilo. E, ali moralo je biti 20%, najmanje 20% Čiovca ili Dobričića, uz još neke sorte da ih sad ne spominjem, jeli, koji je onda tom vinu davao jedan specifičan buke, jednu aromu, jednu privlačnost u pijenju. Takav vinograd ja imam. Kad me ljudi pitaju od koje vino loze kod vas napravljeno, ja kažem, moje vino je cuvée in situ. Na licu mjesta, sadnjom različitih sorti, sam dobio taj cuvée. Tako da Dobričić po meni ima perspektivu ako budemo pametni i ako budemo zaista težili visoko kvalitetnom vinu i da ne bude vino od jedne sorte.

0: tisuću bisera.
1: Danas je svjetski poznata činjenica da je plavac mali nastao spontanim križanjem kaštelanskog crljenka i dobričića. Gospodine Gejiću, kako se prema vašim spoznajama dogodio taj sudbonosni susret ovih dviju sorti upravo na našem području?
2: Spontano su se križali, jer križanje se zaista dogodilo, taj čin, taj ljubavni čin, dogodio se u Kaštelima, u Kaštelanskom polju, jer tog plavca nigdje drugdje nije bilo. On je došao na sva druga mjesta iz Kaštela. Seljak ga je prepoznao, taj trs, kao onaj koji daje vrhunsko vino, vrhunske kvalitete, koji nije podložan rehuljavosti za vrijeme sazrijevanja, koji nije tako zahtjevan što se tiče bolesti, a dao je vino koje je danas u svjetskim razmjerima zaista prihvaćeno i priznato. Zinfandel, odnosno crijena kaštelanski, za koji se kasnije u Americi, kako ga nazivaju, Zinfandelom, jeli, dokazalo da to jeste kaštelanski crjenak, je s vremenom bio sve manje sađen, upravo zato što je plavac imao sve te dobre osobine, a crjenak je imao jednu manu da je sazrijevao u trećoj epohi sazrijevanja, ostale sorte, pa i čivovac u četvrtoj, dok bi ostale sorte stigle za berbu, ovaj već bio podložan napadu i ptica i tako dalje. Uz to je bio i nešto osjetljiviji na ove nove bolesti, pa su ga onda s vremenom ljudi prestali saditi. Plavac, nema se tu šta reći. To je dingač naš, to su svi mogući plavci koji se sad reklamiraju na Pelješcu, na Korčuli i tako dalje. To je vino u svakom pogledu vrhunskih kvaliteta i mi možemo na njega biti ponosni. Potekao je, da ponovim još jedan put, od dvaju trsa, dviju obala Kaštelanskog zaljeva, spontanim oprašivanjem, spontanim križanjem.
1: U vašoj knjizi opisujete sortu Mladinku. Kakva je to sorta? Zašto je ona, unatoč svojoj povijesnoj prisutnosti, danas gotovo potpuno iščezla iz naših čokota?
2: Mladinka je bijela loza, prekrasna. Sam grozd može ići na svaku izorbu, pa čak i stolnog grožđa. Dakle, to je kao slika, kao fotografija lijepog grozda. Svako zrno ima crnu točku na sebi. Dobro podnosi sušu, ima priličnu količinu kiselina, pa se može piti kao bevanda ljeti, ugodno je za pijenje kao bevanda. Gradacija mu je za bijelo vino također prilična, zna čak doseći do 18, ali 17 svakako gradi, i on je u Trogiru bio pretežita loza u nasadima bijele loze. Danas, ja ne znam zašto ga više ne sade, pomalo nestaje, ja ne znam ga se uopće igdje može u Trogiru naći. Ne znamo je točno porijeklo, ali znamo tko ga je donio. Donio ga je jedan čovjek koji je imenom bio Mladin, jako napredan poljoprivrednik koji je doselio u Trogir. Iz Boraje, zato mu je nadimak bio Borajac. I sad on ga je sobom doveo kad je došao u Trogir. Valjda tada nije niko ni istraživao porijeklo loza. Stjepan Bulić ga nije obuhvatio u svojoj analizi dalmatinskog vinogradarstva i ampelografije. Ja sam ga spomenuo u svojoj knjizi kao primjer kako po nekoj osobi loza kao vrsta može na nekom teritoriju dobiti svoje ime. Mi zapravo ne znamo koja je to loza. Možda će istraživanje pokazati da je to loza koja je na nekim drugim mjestima pod nekim drugim imenom, jeli? Ali u Trogiru se ona zove Mladinka. Po Mladinu koji je donio u Trogir. Ima takvih primjera još. Sličnu sudbinu ima i Durdinica, loza koja je tako nazvana na Ploči, odnosno Malom Drveniku, gdje je isto samonikla. neka ptica je donila sime tu i nikla u vrtlu čovjeka kom je nadimak bio Durda. I nakon nekog vremena on je od njegova, koji je došao na rod, vidio je da je odličnih osobina, nije podložna bolesti, ne treba veliku zaštitu, vino joj je odlične kvalitete i po gradaciji, i po okusu i po svemu. I onda svake dolazio kod njega, uzima plenke i sadio je. Tako da je na koncu od drvenčana, pločara koji su došli živjeti u Trogir, donesena i u Trogirsko polje i ostao je uvijek naziv Durdinica. I treći primjer, ako već govorimo o tome kako neka loza može dobiti naziv po osobi, je naš čiovski, o kome smo počeli ovu priču, Čiovac, Čihovac. Kad je moj otac sadio vinograd, onda mu je glavninu plenki tog Čihovca dao jedan kaštelan. Ali taj kaštelan njega nije zvao Čihovac, nego ga je zvao Ljubičinka. A zašto Ljubičinka? Ljubičinka zato, to mu je on i rekao, jer mu je plenke prilikom navrćanja tog vinograda dao čovjek iz Slatina kome je prezime Ljubica. Tako da je u Trogiru uz ostale nazive Dobričić, Šijaka, Okručanac, Kručalin, u Trogiru je ostalo ime i Ljubičinka, jel? Sve to što sam vam sada rekao možemo prenijeti i na ime Čiovca kod pitanja zašto se Čiovac na Šolti zove Dobričić. Evo, odgovor se krije u ova tri prethodna moja primjera. Najvjerovatnije, jer i na Šolti on ima naziv i Čihovac, jel? Najvjerovatnije je nekome Šoltaninu plemke za navrćanje ili dok su se sadile pitome direktno u zemlju reznice, jeli, dao neko iz susjednog otoka Šolti, a to je Čiovo. Na Čiovu u okruku imate od uvijek prezime Dobričić, a na Šolti ga nikad nije bilo. Najvjerovatnije je neki Dobričić iz okruka dao svome kolegi težaku reznice ili sadnice i on ga onda nazvao po njemu Dobričić.
1: I za sam kraj recite nam kako se naziva panj loze u Trogiru.
2: Jedino Trogir u nas ima za panj loze dva imena. Jedno grčkog podrijetla, Trs, od grčkog Tirsos, jeli? Bakus ima Tirsos, i drugo praslavenskog, hreb, praslavenski hreb, deblo, stablo, dub. S tim da se Trs rabi za panj žive loze, a reb za neživo deblo. Pa će Trogirani reći, jeman vinograd od Ijadu Trsi, ali donesi mi dva reba za nalozi oganj. I slavensko i grčko, 2000 godina.
1: Priča o mladinki, Durdinici i Dobričiću nije samo priča o vinu, već o preživljavanju autohtonog identiteta u svijetu koji teži zaboravu. Dvije obale Kaštelanskog zaljeva i danas čuvaju kodove sorti koje su othranile generacije. Zahvaljujući radu gospodina Duška Gejića, ta plemenita loza ostaje upisana u memoriju grada.

0: Uvijek prvi.
1: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma večeras vam na trećem programu Hrvatskoga radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. U nedjelju, 5. srpnja, u 21 sat, na trećem programu Hrvatskoga radija.

0: Policija je jutros malo poslije 4 sata primila dojavu o pucnjavi na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Dvije osobe teško su ozlijeđene i zadržane na liječenju u tamošnjoj županijskoj bolnici. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a policija traga za njim. U tijeku su očevid i kriminalistička istraga.
1: Vijesti.
0: Prvi je srpanjski vikend pa se očekuje pojačan promet na cestama iz hrvatskog autokluba Teuta Bakula.
2: Zbog jakog vjetra zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, dok na Omiškoj obilaznici uz prvu skupinu ne smiju prometovati ni dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Samo za osobna vozila otvoreni su Paški most i državna cesta D54 Maslenica Zatonobrovački. Kolona na naplatnoj postaji Trakošćan na ulasku na autocestu A2 duga je oko 3 km. Usporeno se uz zastoje vozi na Krčkom mostu i na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora, gdje je promet dodatno usporen zbog prometne nesreće između čvora Donja Zdenčina i čvora Jastrebarsko u smjeru mora. Uslijed prometne nesreće na riječkoj obilaznici između tunela Katarina i tunela Škurinje 1 u smjeru Rupe vozi se uz ograničenje brzine od 50 km na sat. Na autocesti A4 prometna je nesreća na čvoru Sesvete te između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, pa se ondje također vozi usporeno. Pojačan je priljev osobnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Kraljevica Lun.
0: Ovoga se vikenda u dvijema splitskim lukama zračnoj trajektnoj očekuje 116.000 putnika te 13.500 vozila. U prvih 6 mjeseci kroz zračnu luku Sveti Jeronim prošlo je više od 1.300.000 putnika. Danas i sutra na njezinu pistu sletit će i usletiti 414 zrakoplova koji će prevesti 53.000 putnika u oba smjera. A u pomorskom prometu u našoj najvećoj i najvažnijoj luci Split očekivanjima za vikend i usporedbi s prošlim izvijestila je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
3: Preko 13.500 vozila, više od 63.000 putnika. Onaj produženi vikend bio je i više od 70.000 putnika kroz 4-5 dana koje nam je prošlo kroz našu luku. Mi smo zaista zadovoljni što se tiče brojki. Evo, auta konstantno pristižu, malo kroz jutro bude slabiji tempo, sad se evo polako to sve zagrijava.
1: Vijesti.
0: Zbog snažnog toplinskog vala koji već neko vrijeme zahvaća naš kontinent, više europskih zemalja bori se s požarima. Stanovnici središnjeg Portugala branili su kuće od vatrene stihije nakon što se veliki šumski požar nošen jakim vjetrom približio naseljenom području. 6 osoba lakše ozlijeđeno, a vatra je dosad zahvatila više od 2400 hektara šume. Portugal je od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da drže u pripravnosti dodatne protupožarne zrakoplove. Dim i plamen zaustavili su promet na autocesti na jugu Francuske. Vozači su bili prisiljeni napustiti vozila dok su iznad njih letjeli protupožarni zrakoplovi.
4: Strašno je kad se nađeš tako blizu, drugčije je kad to gledaš na vijestima, ali kad si tako blizu ne znaš što učiniti, jer ako vjetar promijeni smjer, naći ćeš se usred požara. Nikad nisam ovako izbliza gledao vatrogasce na djelu. Zaista duboko poštujem njihov rad.
1: Vijesti.
0: Vraćamo se u našu zemlju. U podne će centri 112 provjeriti ispravnost sustava za uzbunjivanje. Mole se građani koji čuju sirenu da ostanu mirni.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura, poslije podne će ponegdje slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredio Davor Endulić.

0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Na početku, nažalost, crna kronika. Dvije osobe teško su ozlijeđene u pucnjavi koja se jutros malo poslije 4 sata dogodila na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a policija traga za njim. Ozlijeđeni su prevezeni u Čakovečku županijsku bolnicu. U tijeku je očevid i kriminalistička istraga. Vijesti. Hrvatska nogometna reprezentacija stiže kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak vatrenih u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman, prema posljednjim informacijama, očekuje se oko 14 sati i 30 minuta. Iako nije planiran poseban doček, pretpostavlja se da će naše reprezentativce i stručni stožer dočekati mnogobrojni navijači. Prvi je srpanjski vikend, pa se očekuje pojačan promet na cestama iz hrvatskog autokluba Zvijezdana Horvat.
1: Veća je gustoća prometa na autocesti A1 između čvorova Lučko i Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, te Zadar Istok i Otočac u smjeru Zagreba. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Nakon prometne nesreće između čvorova Donja Zdenčina i Jastrebarsko u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 10 km. Zbog većeg priljeva vozila na naplati Trakošćan na autocesti A2 u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km i dijelom se proteže u Sloveniju. Zbog jake bure, poteškoće su na Jadranskoj magistrali te na Omiškoj obilaznici, gdje je zabrana prometa za vozila prve i druge skupine, autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom, motocikle, dostavna i vozila s natkrivenim teretnim vozilom, a samo za osobna vozila otvoreni su Paški most te državna cesta Maslenica Zatonobrovački. Pojačanje promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica otok Pag.
0: Ovoga se vikenda u dvijema splitskim lukama, zračnoj i trajektnoj, očekuje 116.000 putnika. U prvih 6 mjeseci kroz zračnu luku Sveti Jeronim prošlo je više od 1.300.000 putnika. Uz još jedan prometni vikend, Mate Melvani iz zračne luke najavljuje i povećanje prometa u odnosu prema lani.
2: Subota i nedjelja, 207 zrakoplova i oko 53.000 putnika u oba pravca. Prvih 6 mjeseci negdje oko 1.330.000 putnika, što je negdje povećanje blago gotovo 1% u odnosu na prošlu godinu, ali možemo kazati da su trendovi pozitivni i očekuje nas srce sezone i evo uoči smo ultra tjedna, pa se očekuje povećani broj putnika iz svih država svijeta.
0: A o pomorskom prometu u našoj najvećoj i najvažnijoj luci Split, očekivanjima za vikend i usporedbi s prošlim, izvijestila je Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
3: Preko 13.500 vozila, više od 63.000 putnika. Onaj produženi vikend bilo je i više od 70.000 putnika kroz 4-5 dana koje nam je prošlo kroz našu luku. Mi smo zaista zadovoljni što se tiče brojki. Evo, auta konstantno pristižu, malo kroz jutro bude slabiji tempo, sad se evo polako to sve zagrijava.
0: Vijesti. Zbog snažnog toplinskog vala koji već neko vrijeme zahvaća naš kontinent, više europskih zemalja bori se s požarima. Stanovnici središnjeg Portugala branili su kuće od vatrene stihije, nakon što se veliki šumski požar nošen jakim vjetrom približio naseljenom području. 6 je osoba lakše ozlijeđeno, a vatra je dosad zahvatila više od 2400 hektara šume. Portugal je od Europske unije, Španjolske i Maroka zatražio da drže u pripravnosti dodatne protupožarne zrakoplove. Dim i plamen zaustavili su promet na autocesti na jugu Francuske. Vozači su bili prisiljeni napustiti vozila dok su iznad njih letjeli protupožarni zrakoplovi.
4: Strašno je kad se nađeš tako blizu, drugčije je kad to gledaš na vijestima, ali kad si tako blizu, ne znaš što učiniti, jer ako vjetar promijeni smjer, naći ćeš se usred požara. Nikad nisam ovako izbliza gledao vatrogasce na djelu. Zaista duboko poštujem njihov rad.
0: Mnogobrojni požari obilježili su početak ljetne protupožarne sezone u Hrvatskoj. Vatrogasci i dalje dežuraju na zgarištima kod Senja, kao i na otocima Čiovu i Visu, dok je požar na otoku Mljetu ugašen, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Na Jadranu je jučer zbog jake bure izvedeno više akcija spašavanja, a najdramatičnija je bila ona u Senjskom akvatoriju. Spašena je četveročlana obitelj iz Češke s dvoje male djece, koju je na sub dasci bura nosila prema otvorenome moru. Za djecom su zaplivali i roditelji, no svi su na vrijeme pronađeni i neozlijeđeni izvučeni iz mora. U akciji su sudjelovale lučka kapetanija i pomorska policija. Kod Hridi Čelica, jugoistočno od Trogira, sinoć se prevrnula manja jedrilica. Posada je u brzoj akciji spašavanja neozlijeđena izvučena iz mora. Dramatično je jučer poslijepodne bilo i na Hvaru. Katamaran usidren u luci Tiha izgorio je u požaru te potonuo. Uplovilo je bilo više putnika, srećom nitko nije ozlijeđen. Prema neslužbenim informacijama, požar je izazvala eksplozija baterije. Hrvatska će ove sezone imati rekordan broj turističkih ambulanti, njih 62 u 11 županija, što su 22 lokacije više nego prošle godine. U ambulantama će domaći i strani turisti moći obaviti pregled, dobiti recept za lijekove i uputnicu za hitne zdravstvene usluge.
5: Vijesti.
0: Idemo u svijet. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu potpisivanja Deklaracije neovisnosti. No proslavu Dana neovisnosti u mnogim saveznim državama poremetio je opasan toplinski val. Zbog ekstremnih temperatura otkazane su ili odgođene povorke, koncerti ili drugi javni događaji. Obilježavanje jubileja predvodi predsjednik Donald Trump, koji je svoj govor zbog vrućine odlučio održati u Južnoj Dakoti ispod spomenika Mount Rushmore, u koji su uklesana lica četvorice američkih predsjednika.
6: Mi imamo najpravedniji, najizdržljiviji ustav na zemlji. Mi smo najsnažnija i najmoćnija zemlja na svijetu i Božjom su milošću Sjedinjene Američke Države najuspješnija, najizvanrednija nacija koja je ikada postojala u ljudskoj povijesti. I odlično je biti vaš predsjednik. Nijedna druga zemlja nije učinila toliko dobra za ovaj svijet kao Sjedinjene Američke Države. Mi smo zahvalni za te nevjerojatne blagoslove i pamtimo da ono što smo stvorili u ovoj zemlji nije prirodan način na koji svijet funkcionira. To nije pravilo, nego iznimka, i to je neprocjenjivo i istinski čudesno.
0: Tisuće ožalošćenih okupile su se u velikom molitvenom kompleksu u Teheranu na početku jednotjedne pogrebne ceremonije organizirane za vrhovnog iranskog vođu Alija Hameneija. Obred je počeo izvođenjem državne himne, vjerskim govorima i čitanjem odlomaka iz Kurana. Iran organizira masovnu pogrebnu povorku za svojega vođu, čija je 37-godišnja vladavina završila u veljači nakon prvoga zračnog napada u ratu koji su pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael.
5: Vijesti.
0: Na kraju vijesti vraćamo se u Hrvatsku. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, najpoželjniji studij među ovogodišnjim kandidatima za upis je elektrotehnika i informacijska tehnologija i računarstvo na Zagrebačkom FER-u, koji je kao prvi izbor prijavilo 912 kandidata. Slijede medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s 801 prijavom, te poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu sa 785 prijava.
5: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Hrvatska nogometna reprezentacija vraća se u domovinu nakon poraza od Portugala na svjetskom prvenstvu. Prema najnovijim informacijama, vatreni bi u zračnu luku Franjo Tuđman trebali sletiti u 14 sati i 30 minuta. Na prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku završila je 16. finala. Posljednje tri reprezentacije koje su prošle dalje su Egipat, Argentina i Kolumbija. Egipat je pobjedio Australiju boljim izvođenjem 11 teraca. Nakon 90, odnosno 120 minuta bilo je 1-1. U udarcima s bijele točke Egipćani točni, dok su Australci promašili dva. Egipat će u osmini finala igrati protiv Argentine, koja je teže od očekivanog sladala Zelenortske otoke s 3-2 nakon produžetka. 1-1 bilo je nakon 90 minuta, 3 gola u produžetku, odlučujući za prolaz Argentine u 111. minuti upisan je kao autogol Boržeša. Kolumbija je pobjedila Ganu s 1-0 golom Ariasa i izborila osminu finala protiv Švicarske. Već večeras su prve dvije utakmice osmine finala. U 19 sati igraće Kanada i Maroko, u 23 Francuska i Paragvaj.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Poslije podne će ponegdje slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: 4. srpnja 1187. godine sultan Saladin porazio je kršćansku vojsku Jeruzalemskog kraljevstva. Izravna posljedica tog poraza je ponovno islamsko zauzimanje Jeruzalema. Godine 1186. Guy od Lusignana postao je kralj Jeruzalema, čime su se sukobi između kršćanskih vladara u svetoj zemlji intenzivirali. Istodobno su se muslimanske zemlje koje okružuju svetu zemlju 70. i 80. godina 12. stoljeća pod vodstvom Saladina ujedinjavale. Saladin je 1169. godine postao veliki vezir Egipta, a ubrzo potom i sultan. Damaskom je zavladao 1174. godine, dvije godine kasnije i Alepom, a 1183. Mosulom, čime je po prvi put Jeruzalemsko kraljevstvo bilo okruženo teritorijem pod vlašću samo jednog muslimanskog vladara.
10: U svibnju 1187. u bici kod Kresona Saladinova vojska pod zapovjedništvom Al-Afdala porazila je kršćanski odred, nakon čega Guy uspjeva ujediniti kršćanske vladare i stvara zajedničku vojsku kako bi napao Saladina. Sultan je odgovorio skupivši vojsko od 30.000 vojnika, među njima 12.000 konjanika, što je najveća vojska kojom je Saladin ikada zapovijedao. Križari su okupili 20.000 vojnika. Lukavim planom Saladin je uspio izvući kršćansku vojsku iz utvrda i sukobiti se s njome, kako je htio, na otvorenom polju. Bitka je započela 3. srpnja. Toga se dana križari povlače prema Hatinu, računajući da će s tog položaja sljedećeg dana moći marširati dalje. Međutim, Saladin je opkolio križare koji su ostali bez ikakve opskrbe vodom i hranom. Kako bi dodatno povećala žeđ križara, Saladinova je vojska zapalila suhu travu. Ona nije imala problema s opskrbom jer su karavane deva donosile vodu iz Tiberijatskog jezera. Ujutro 4. srpnja započeo je Saladinov napad. Križari, žedni i demoralizirani, pokušali su se probiti prema izvoru vode kod Hatina, ali u tome nisu uspjeli. Oko 3000 križara uspjelo je pobjeći iz okruženja, a među zarobljenima je bio i kralj Guy. Saladin je poštedio većinu križarskih plemića, ali je smaknuo sve vitezove templare i hospitalce, osim velikog meštra templarskog reda. Križarska vojska bila je toliko oslabljena da nije mogla obraniti niz utvrda i gradova i u sljedećih nekoliko tjedana Saladinova vojska zauzela je 52 grada i utvrde, a vrhunac pohoda bio je Saladinov ulazak u Jeruzalem 2. listopada 1187. godine. Kada u tijeku povijesti postane nužno da jedan narod raskine političke veze koje su ga spajale s drugim i zauzme među silama ovog svijeta posebno i ravnopravno mjesto kojemu daju zakoni prirode i Bog te prirode, dužno poštovanje mišljenja čovječanstva zahtjeva od njega da objavi sve ono što ga je navelo na to odvajanje.
9: Ovim riječima počinje tekst Američke deklaracije nezavisnosti. Tu deklaraciju Kontinentalni kongres usvojio 4. srpnja 1776. godine i njome 13 britanskih kolonija u Americi, tada u ratu s Velikom Britanijom, sebe proglašavaju nezavisnim državama koje više nisu dio Britanskog carstva. Tih 13 država odlučilo je formirati novu državu, Sjedinjene Američke Države. Deklaracija je usvojena u Filadelfiji, a najsnažniji zagovornik nezavisnosti bio je John Adams. On je bio jedan od članova komiteta Petorice koji je izradio nacrt deklaracije, a njegova je bila ideja da se Thomasu Jeffersonu povjeri zadatak glavnog autora dokumenta.
10: Kontinentalni kongres deklaraciju je prihvatio 2. srpnja, a ratificirana je 2 dana kasnije i zbog toga se 4. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama obilježava kao Dan nezavisnosti. Deklaracija navodi pravne razloge za utemeljenost odvajanja 13 država od kolonijalne britanske uprave. Poziva se na prirodno pravo, a istaknuto je i pravo na revoluciju, odnosno načelo da je pravo i dužnost svakog naroda da promijeni ili izbaci tiransku vlast koja ga tlači. Iako je primarna svrha dokumenta bila uspostava neovisnosti 13 kolonija i uspostava nove samostalne države, deklaracija je imala golem utjecaj na razvoj ljudskih prava. Najpoznatiji i najcitiraniji dio deklaracije nezavisnosti je njena 2. rečenica, u kojoj se navodi da je to da su svi ljudi rođeni jednaki samo razvidna istina, te da su svi ljudi obdareni od stvoritelja određenim neotuđivim pravima, među kojima su pravo na život, slobodu i potragu za srećom. Deklaracija nezavisnosti jedan je od najutjecajnijih pravnih dokumenata u posljednjih 200 godina, a inspirirala je 100 sličnih dokumenata u brojnim državama i nacijama koje su se borile za slobodu.
9: Talijanski revolucionar i borac za nacionalno ujedinjenje Giuseppe Garibaldi rođen je 4. srpnja 1807. godine u Nici. U mladosti bio mornar. Vojni rok služio je mornarici Kraljevine Sardinije i Piemonta. I tada je potpao pod utjecaj Giuseppea Mazzinija, predvodnika talijanskog nacionalnog ujedinjenja. Postaje član društva Mlada Italija, a nakon neuspjele oružane pobune u Savoji 1834. godine, a zbog sudjelovanja u njoj osuđen je na smrt, bježi u Južnu Ameriku gdje se bori za nezavisnost Brazila. U Urugvajsko-argentinskom ratu bori se za nezavisnost Urugvaja. U tim ratovima stječe veliko iskustvo u gerilskom načinu borbe. Nakon izbijanja liberalne i nacionalne revolucije u Italiji 1848. vraća se u domovinu i kao zapovjednik dobrovoljaca bori se protiv Austrijanaca u Lombardiji.
10: Nakon poraza, Giuseppe Garibaldi povlači se u Rim i bori protiv francuske i napoljske vojske. Te su mu borbe donijele nacionalnu slavu, a nakon još jednog poraza povlači se prema Veneciji i prebacuje se prvo u Sjevernu Afriku, zatim u Sjedinjene Američke Države i konačno u Peru. U Italiju se vraća 1854. godine. Nakon izbijanja novog rata protiv Habsburgske monarhije 1859. Garibaldi ponovno uspješno ratuje, ali se povlači iz bojišta u znak prosvjeda zbog ustupanja Nice i Savoje Francuskoj. Najveću slavu stekao je 1860. kad je sa svojih 1000 vojnika krenuo u pohod na Napulj i Siciliju. Siciliju je, usprkos golemoj brojčanoj nadmoći napoljske vojske, osvojio do kraja srpnja, zatim je oslobodio i jug Italije, a 7. rujna ušao je u Napulj, što je bio vrhunac njegova pohoda. Garibaldi je pokušao osvojiti papinsku državu koja se prostirala središnjim dijelom Italije, ali je 1862. bio poražen, ranjen i zarobljen. Papinsku je državu ponovno napao 1867. ali je i tada zarobljen. U Rim, glavni grad tada konačno ujedinjene Italije, nakon sloma papinske države vratio se 1871. a 3 godine kasnije izabran je za narodnog zastupnika. Garibaldi je bio iznimno darovit. Uspješno je znao okupljati mase oko svojih nacionalnih i revolucionarnih ideja. Usprkos brojnim porazima, bio je i darovit i energičan vojskovođa. Giuseppe Garibaldi umro je u Capreri 2. lipnja 1882. godine.
9: S Specijalne jedinice izraelske vojske izvele su 4. srpnja 1976. godine operaciju spašavanja taoca u zrakoplovnoj luci u uganskom gradu Entebeu. 27. lipnja 1976. godine zrakoplov Air France s 248 putnika oteli su pripadnici Narodne fronte za oslobođenje Palestine, a u otmici su sudjelovali i pripadnici zapadno-njemačkih revolucionarnih ćelija. Otmičari su u zamjenu za taoce tražili puštanje na slobodu 40 Palestinaca zatočenih u Izraelu te još 13 zatvorenika u još 4 države. Zrakoplov je otet na letu iz Tel Aviva za Pariz, a nakon zaustavljanja u Ateni i Tripoliju sletio je u Entebe, gdje je otmičare osobno dobrodošlicom dočekao predsjednik Ugande Idi Amin.
10: Gotovo 100 putnika Izraelaca i 12 članova posade držani su kao taoci. Nakon propasti pregovora o oslobađanju taoca, izraelska vojska na temelju iscrpnih podataka koje obavještajna služba prikupila od oslobođenih taoca, nežidova, odlučila je organizirati rizičnu vojnu akciju. Vojnici su transportnim zrakoplovom prebačeni do 4000 km udaljene Ugande, a zrakoplov je morao nisko letjeti, budući da je veći dio teritorija koji je nadletio bio neprijateljski za Izrael. Kenija je dopustila slijetanje zrakoplova radi dopune goriva, a bez toga akciju ne bi bilo moguće provesti. Akcija je potrajala 90 minuta i u njoj su oslobođena 102 taoca. Poginula su 3 taoca, ubijeni su svi otmičari i 45 uganskih vojnika, 5 je izraelskih vojnika ranjeno, a poginuo je jedan, zapovjednik akcije, potpukovnik Jonatan Netanjahu.
9: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: uvijek prvi.
1: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma u nedjelju 5. srpnja donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. U nedjelju, 5. srpnja, u 21 sat, na trećem programu Hrvatskog radija.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
2: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

0: Dvije osobe teško su ozlijeđene u pucnjavi koja se jutros malo poslije 4 sata dogodila na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a policija traga za njim. Ozlijeđeni su prevezeni u Čakovečku županijsku bolnicu. U tijeku je očevid i kriminalistička istraga.
1: Vijesti.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija stiže kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak vatrenih u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman prema posljednjim informacijama očekuje se oko 14 sati i 30 minuta. Iako nije planiran poseban doček, pretpostavlja se da će naše reprezentativce i stručni stožer dočekati mnogobrojni navijači. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
0: Prvi je srpanjski vikend, očekivano pojačan je promet u smjeru mora, a počinje jačati i u smjeru unutrašnjosti. Hrvatski autoklub stoga poziva vozače na pojačan oprez. Ovoga se vikenda u dvijema splitskim lukama, zračnoj i trajektnoj, očekuje 116 tisuća putnika. U prvih 6 mjeseci kroz zračnu luku Sveti Jeronim prošlo je više od 1.300.000 putnika. Uz još jedan prometni vikend, Mate Melvan iz zračne luke najavljuje i povećanje prometa u odnosu prema lani.
3: Subota je nedjelja, 207 zrakoplova i oko 53.000 putnika u oba pravca. Prvih 6 mjeseci negdje oko 1.330.000 putnika, što je negdje povećanje blago, gotovo 1% u odnosu na prošlu godinu, ali možemo kazati da su trendovi pozitivni i očekuje nas srce sezone i evo uoči smo ultra tjedna, pa se očekuje povećani broj putnika iz svih država svijeta.
1: Vijesti.
0: Papa Lav XIV. U posjetu je Lampeduzi, jednom od glavnih odredišta migranata koji upravo preko tog talijanskog otoka u Sredozemlju pokušavaju doći do teritorija Europske unije. Nažalost, mnogi na tom putu smrtno stradaju. Posjet nosi snažnu poruku solidarnosti i podsjeća na putovanje Pape Franje, koji je upravo Lampeduzu izabrao za svoj prvi apostolski posjet izvan Rima. Cijeli pastoralni pohod Svetoga Oca posvećen je migrantima. Upravo je u tijeku misa. Evo nekih papinih poruka iz propovjedi.
4: Tamo gdje su postojali zidovi razdvajanja, Krist ih je srušio. Ne možemo ljubiti Boga ako ne ljubimo svoga bližnjega. Zbog geografske pozicije i institucionalne strukture, Europa je sposobna nositi se s migrantskom krizom uvrštavanjem pružanja pomoći u dugoročne planove. Sposobna je prihvatiti, zaštititi i integrirati migrante i u isto vrijeme raditi na razvoju, tako da nitko ne bude prisiljen emigrirati. Sve ovo potrebno je činiti čuvajući dostojanstvo svake osobe.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je jučer u 68. godini umro filmski redatelj Zrinko Ogresta. Iza sebe je ostavio jedan od najcjelovitijih filmskih opusa u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Kao redatelj i scenarist nagrađen je na Pulskom festivalu s 8 zlatnih arena, od čega su 3 za najbolji film, a gotovo sva od 7 dugometražnih ostvarenja, koliko ih je snimio, prikazana su na uglednim međunarodnim festivalima. Sućut u povodu smrti Zrinka Ogreste uputili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, ističući njegov doprinos suvremenom hrvatskom filmu i kinematografiji.
1: Vremenska prognoza.
0: Poslijepodne pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu nakon bure sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.

0: Vaš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija stiže kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. Dolazak vatrenih u zagrebačku zračnu luku Franjo Tuđman očekuje se za pola sata. Izbornik Zlatko Dalić.
1: Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju i koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
0: Vijesti. Dvije osobe teško su ozlijeđene u pucnjavi koja se jutros malo poslije 4 sata dogodila na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Počinitelj je nakon pucnjave pobjegao, a na terenu su sve raspoložive policijske snage. Ozlijeđeni su zadržani u Čakovečkoj županijskoj bolnici. O njihovu stanju izvijestio je Nenad Vidanec s odjela anesteziologije.
2: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači, ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno. Znači, on je operiran u toku noći, on je sada stabilan van životne opasnosti i ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
0: Prvi je srpanjski vikend. Očekivano pojačan je promet u smjeru mora, a počinje jačati i u smjeru unutrašnjosti. Hrvatski autoklub stoga poziva vozače na pojačan oprez. Ovoga se vikenda u dvijema splitskim lukama, zračnoj i trajektnoj, očekuje 116 tisuća putnika. U prvih 6 mjeseci kroz zračnu luku Sveti Jeronim prošlo je više od 1.300.000 putnika. Uz još jedan prometni vikend, Mate Melvan iz zračne luke najavljuje i povećanje prometa u odnosu prema lani.
3: Subota i nedjelja, 207 zrakoplova i oko 53.000 putnika u oba pravca. Prvih 6 mjeseci, negdje oko 1.330.000 putnika, što je negdje povećanje blago, gotovo 1% u odnosu na prošlu godinu, ali možemo kazati da su trendovi pozitivni i očekuje nas srce sezone i evo uoči smo ultra tjedna, pa se očekuje povećani broj putnika iz svih država svijeta.
0: Vijesti. Ukrajinska vojska odbacila je tvrdnje Moskve da su ruske snage osvojile ključni istočni grad Konstantinivku. Ruska vojska to je objavila jučer, a vijest je potvrdio glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov. Ukrajina tvrdi da su to lažne tvrdnje, te da je grad u Donjecku i dalje pod nadzorom kijevskih snaga. U Teheranu je počela jednotjedna pogrebna ceremonija za vrhovnog iranskog vođu Alija Hameneija. Okupilo se na tisuće ožalošćenih koji su se došli oprostiti od dugogodišnjeg iranskog vođe, čija je vladavina završila u veljači nakon prvoga zračnog napada u ratu koji su pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael. Na ceremoniji u Teheranu okupili su se visoki iranski dužnosnici te izaslanstva iz više od 100 država, uključujući Rusiju, Kinu i više zemalja Bliskog istoka. Zapadne države uglavnom nisu sudjelovale. Zbog izostanka izaslanstva BiH, oporbene stranke predvođene strankom SDA, uputile su oštre kritike koaliciji vladajućih probošnjačkih i građanskih stranaka, optužuju ih za kukavičluk i okretanje leđa Iranu, koji je navode pomagao Bošnjacima u ratu. Vremenska prognoza. Poslijepodne pretežno sunčano, vjetar slab i umjeren, sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu nakon bure sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 25 do 30, na moru od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Prvom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
1: Svaki dan od 16.10, a vikendom od 14.10. Sve novosti vezane uz vatrene u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
4: All dreams can come true.
5: Egipat na 11 terce, Argentina na produžetke, Kolumbija u 90 minuta. To su ishodi sinoćnih i noćašnjih utakmica 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Hrvatska reprezentacija vraća se u našu zemlju. Cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u Američki san. Dubravko Lukačin i Lovorko Magdić su s vama, a priključuje nam se i Vladimir Horvat koji je u Zagrebačkoj zračnoj luci.
6: Dobar dan, Lovorko, tebi, naravno i kolegi Dubroku, te svim našim dragim slušateljicama i slušateljima. Da, nalazim se u zračnoj, Zagrebačkoj zračnoj luci jer očekujemo povratak hrvatske nogometne reprezentacije iz Toronta. Oni su krenuli rano jutros po hrvatskom vremenu, izravan let i bilo je tu dosta problema kada će doći. Prvotno je bilo oko 14 sati, pa nakon toga smo dobili poruku oko 16.30, pa 15.30, pa pretposljednje je bila 14.30 i evo sada po novome idemo još jednom provjeriti kako sada stvari stoje. Predviđeno je u 14.55 da bi trebali sletiti naši nogometaši.
5: Što znači da će biti i vrlo zanimljivo i ovoga puta, samo malo na drugačiji način nego svakako na prethodna dva prvenstva, ali opet imam dojam s određenim doista pravim navijačkim ponosom i što se onih koji su došli, koji će doći, biti i ovoga puta.
6: Da, tako je, Lovorkov. Iako je i u najavama rečeno da najvjerojatnije da neće doći Luka Modrić i neke od najvećih zvijezda, da neće doći u Hrvatsku u Zagreb, već imaju neke druge angažmane, ipak je i to mamac za navijače hrvatske reprezentacije. Već mi smo došli ovdje nešto poslije 13 sati, već tada su se zauzimala pozicije navijača kako bi mogli biti u prvome redu. Trenutno je tu nekih oko 100 navijača, ali vidimo da i dalje pristižu, vidimo kockaste dresove u okolici zračne luke, ima i nešto u ovim ugostiteljskim objektima koji prate kada će se to napokon dogovoriti da dođu hrvatski nogometaši. Da, navikli smo nakon posljednja dva svjetska prvenstva, imali smo one dočeke na središnjem zagrebačkom trgu, pogotovo će svima ostati u pamćenju onaj prvi 2018. kada je to bila, kako bi rekli Amerikanci, never ending story. Nikako nisu stizali na zagrebački središnji trg. Fenomenalne slike, fenomenalne emocije. I prije 4 godine nakon bronce u Kataru također je bio veliki doček na središnjem zagrebačkom trgu. Sada toga nema, naravno razlog je što Hrvatska nije uspjela otići tako daleko. Ispala je, kao što se reka, u 16. finala od Portugala i dalje ta utakmica ima dosta kontroverzi kod navijača, tako da, ali ni to ajmo reći rano ispadanje od Hrvatske na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, jer su i navijači i sami igrači očekivali da bi mogli otići puno dalje i dalje nije omelo ljude da dođu ovdje pozdraviti vatrene. I treba napomenuti, svih generacija, od vidio sam jednu obitelj sa majkom, tinejdžericom, kćeri tinejdžericom, malo 7-8 godina i bebom u kolicima u hrvatskim dresovima, do onih naših umirovljenika i dolazili su iz okolice Zagreba i potezali su ljudi doći pozdraviti naše navijače. Pa predlažem da čujemo što naši navijači misle o nastupu hrvatske nogometne reprezentacije i njihova razmišljanja čekajući dolazak vatrenih.
7: Evo, s nama je jedan od navijača koji je došao dočekati hrvatsku nogometnu reprezentaciju. Prvo, od kuda ste i kako se zovete?
8: Vlado Barbarić, inače rodom iz Dervente, iz Bosanske Posavine, živim tu u Zagrebu već 35 godina.
7: I došli ste dočekati vatre?
8: Naravno, ako oni mogu za nas sve trpiti, možemo mi za njih malo.
7: Kako ste zadovoljni nastupom naših nogometaša na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu?
8: Prve dvije solidno, slabo, a ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo. Uvijek.
7: Je li doček samo zbog ovih velikih Modrića ili zbog ovih mlađih naših koji smo pokazali?
8: Do jednoga, isto, svi su jednak, svi moramo gledati jednako. I on će biti jedan dan Modrić.
7: Hvala lijepo. Može i evo tu još jedan mlađi navijač i vi ste došli da doček vatrili.
9: Jesam.
7: Vi ste također, izdajete tu iz Zagreba?
9: Ne, ja sam iz Gornje Stubice.
7: Da. I samo zbog toga ste došli ovdje?
9: Pa došli sam zbog vatrenih, da. Makar sam čuo da neće doći Modrić i ti neki veći igrači, ali opet sam došao podržati dečke. Kako je gospodin rekao, i oni će jednog dana biti tako veliki, ali zaslužuju i oni doček.
7: Jeste li ovom prvi put da dočekujete vatre ili ste bili na ovim dočecima prijašnjih godina?
9: Nažalost nisam bio u mogućnosti doći na trg, ali ovo mi je prvi sada doček.
7: Kako ste vi zadovoljni nastupom vatrenih?
9: Pa prve dvije solidno tekme, kako je gospodin rekao, ali ovo dalje smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični. Ali eto, tako se desilo i nismo prošli dalje, nažalost, ne našom greškom. Ali dalje ćemo biti najbolji i nadam se da ćemo osvojiti već europsko.
7: Hvala puno. Evo, s nama su tu i neke navijačice. Navijačice, možemo jednu navijačicu. Došli ste na doček vatreni.
10: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji u srcu, koji ovu zemlju bi se reklo uvijek ujedine i ljubav iznad svega, to je to.
7: Jeste, odakle ste inače?
10: Iz Sesveta.
7: I jeste li bili na ovim prijašnjim dočecima na trgu?
10: Uvijek, 2018. sam čekala od 11 sati ujutro i uvijek vjerna.
7: Naravno, osim onih najvatrenijih navijača, skupilo se i djece koje žele vidjeti naše vatrene, a kad dolaze djeca, dolaze i roditelji.
11: Da.
7: Od kuda ste?
11: Veliko Trgovišće.
7: Iz Velikog Trgovišća ste došli samo zbog vatrenih.
11: Tako je.
7: Znači, kako se zove dječak?
11: Roko.
7: Roko?
12: Da.
7: Voliš vatrene?
12: Da.
7: Koji ti je najdraži igrač?
12: Luka Modrić.
7: Luka Modrić? Jel ti igraš nogomet?
12: Da.
7: I hoćeš biti isto kao Luka Modrić?
12: Da.
7: Ok, onda ćemo i za tebe organizirati jednog dana doček, može? Evo, imate mladog nogometaša. Kako se nosi sa Akiba kad morate iz Velikog Trgovišća potegnuti ovdje?
11: Pa eto, sve zbog nogometa i zbog njega.
7: Jeste gledali utakmice?
11: Jesmo.
7: I kako ste vi zadovoljni?
11: Pa sa ovom zadnjom baš nismo zadovoljni, bilo je prenapeto i nepošteno, ali eto, bilo je sve inače ok.
7: Hvala puno. Evo, s nama je jedna veća grupa navijača u dresovima, vjerujem da ste došli ovdje zbog jedne stvari.
13: Naravno, zbog vatrenih.
7: Inače dolazite na dočeke vatrenih?
13: Pa inače ne, tu smo u Velikoj Gorici pa nam je ovako usput, ajmo reći.
7: Gledali ste utakmice naših nogometaša?
14: Da, naravno, gledali smo, navijali smo u velikom broju. A dobro, šta reći? Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: Idemo reći, znači, ove godine neće biti svečanog dočeka na središnjem trgu, ali možemo reći da i dalje vatreni imaju veliku podršku.
13: Naravno, uvijek. Mi smo uvijek uz vatrene.
7: Evo, tu je i mlađa generacija, dvije djevojke, možete se predstaviti?
15: Ja sam Ela.
16: Ja sam Leonardo.
7: I vi ste došli dočekati naše vatrene?
15: Da.
7: Koji su vam najdraži igrači?
15: Luka Modrić
12: i Livaković.
7: A Gvardiol, mislio sam da ćete vi mlađe djevojke biti za Gvardiola.
12: Hvala.
7: Ne. Bravo, hvala puno. Evo, čuli smo naše navijače i navijačice koji su došli dočekati naše nogometaše i dalje se to sve više i više skupljaju igrači i navijači, tako da vjerujem da će biti još više i naravno još vatreniji doček. Kažem, ovo su bili oni prvi koji su stigli već jako puno ranije. Uskoro očekujemo naravno da se to i malo i atmosfera digne, jer kažem, po novome za kojih pola sata trebali bi stići naši nogometaši, tako da će se vjerojatno još malo užariti atmosfera.
5: Pratit ćemo to u našim informativnim emisijama, u nastavku u emisiji Sport i glazba na drugom programu Hrvatskog radija. Vlado, za sada hvala.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju ubrzo očekujemo u našoj zemlji, a prisjetit ćemo se konferencije za novinare nakon utakmice 16. finala u Portugalu s ključnim riječima izbornika Zlatka Dalića.
2: Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima. Zaista, imali smo prelijepih 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijepu priču. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila sa boljim, dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga. Ali sve u svemu, jako lijepa atmosfera, puno, puno naših navijača, puno podrške i mislim da je ovo jako lijepo. Nogomet taj koji spaja ljude, koji čini ljude sretnima, koji čini ljude ponosnima i ja bih volio to ako to ostane, da nogomet bude baš takav, a ne da postane biznis kao što je postao i di mali nemaju baš veliku šansu. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Ali evo kažem, lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
1: Dejan Računica o hrvatskim nastupima i svjetskom prvenstvu uopće u razgovoru sa Srđanom Fabijancem.
3: A sada naš stručni komentar subotom i Dejan Računica. Dejane, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Evo, završena osmina finala, no krenuo bih ipak nakon evo, koliko toliko dvije prospavane noći još malo od naše reprezentacije, od Hrvatske koja se uskoro vraća u domovinu. Je li moglo drugčije?
4: Da li je moglo drugčije? Da li je moglo? Pa sigurno da smo očekivali nakon onoga drugoga poluvremena koje je za mene možda jedno od najboljih 45 minuta od čak za vladavine od kad je selektor Dalić na klupi naše reprezentacije, možda najbolje poluvrijeme, čak i poluvrijeme bolje od onoga srebra iz 2018. u Rusiji i nakon toga jednostavno i ćemo se o tome puno razmišljati o tome šta smo sve promašili i koliko smo imali šansi u tih 45 minuta. Tako da nakon svega ostaje veliki žal, čak bi stavio ovaj poraz u rang 2008. i poraza Turske.
3: Da, mnogi se prisjećaju upravo i uspoređuju te stvari. Ajmo sad ovako ipak malo izanalizirati ono što je u svakom slučaju bez obzira na ispadanje pozitivno, da je pokazalo ovo svjetsko prvenstvo da reprezentacija ima budućnost, a s druge pak strane ja bih kao neke loše stvari podvukao prije svega tu igru na prekide i centar šuteve. To nam je stvaralo zaista puno previše problema, pa u krajnjoj liniji koštalo nas prolaska protiv Portugala.
4: Da, u svakom slučaju, mislim, mi smo bili, gledajući ovo svjetsko prvenstvo, najlošiji po tom pitanju, ali tako, znači, u onome gdje smo bili nekad najbolji, ali pogotovo kad pričamo o prekidima, bilo direktno iz kornera, bilo poludistanca, bilo kakav centaršut koji je dolazio sa strane, odnosno smo imali... Mi smo imali problema sa tim stvarima. Zašto se to dovodilo sad na ovom svjetskom prvenstvu i mi smo imali to iz utakmice utakmice problema s tim, počevši od Engleske, pa na kraju što ste rekli, koštalo nas je i prolaska dalje. A zbog čega je to tako, ne znamo. To odgovori bit će vremena za analizu kroz ove tjedne koje dolazu i jednostavno način na koji smo ispali na tom nivou se ne oprašta. A što se tiče same igre i onoga što smo predstavili na svjetskom prvenstvu, možemo biti kako zadovoljni.
3: Da, mislim prije svega na Baturinu Petra Sučića, pa Opet sad to ima ova jedna generacija koja je već iskusna, puno utakmica, ali ulaze u najbolje godine poput Vlašića, Pašalića, sad da ne nabrajamo sve.
4: Ma u svakom slučaju mi se ne trebamo bojati za budućnost, jer imamo fantastične igrače, samo ovi koji dolaze, znači koji su praktički, evo, Baturina, Petra Sučić, ne znam, Mateo Kovačić koji odigra u takvici podobala možda najbolju do sad, znači koji bi trebao biti novi lider te reprezentacije, ako se Luka ostavi, a najvjerojatno će se ostaviti, znači ovo je taj koji treba biti lider skupa s Perišićom i da te mlade da im bude podrška i da mi u sljedećim nastupima Liga nacija, Evropsko prvenstvo, budemo na razini na koju su nas oni navikli kroz sve ove godine.
3: Ajmo o ostalim događanjima, gotova 16. finala, kreće već večeras 8. finala. Po vama, ko vas je razočarao, tko oduševio, sad već kreće ono pravo čistilište.
4: Dobro, svakako da je najveće iznenađenje možda 16. finala ispadanje Njemačke od Paragvaja. Pa eto, i jučer smo možda bili blizu najveće senzacije sigurno na svjetskim prvenstvima generalno, Zelenorski otoci protiv Argentine, ali eto, na kraju iskustvo i genijalnost Messija je opet presudilo da Argentina ide dalje, a što se tiče ostalih reprezentacija, mislim da u 8. finala itekako za reći imaju, bez obzira šta će imat teške protivnike od ovih reprezentacija koji samo reći iz tog druge šalona, Maroko i Kolumbije.
3: Da, Maroko prvi otvara protiv Kanade, Kolumbija zadnja igra protiv Švicarske. Nekako ipak upadaju u oči oni dvoboji sutra između Meksika i reprezentacije Engleske, te Brazila i Norveške. Te jasno i susret Portugal-Španjolska.
4: Ma u svakom slučaju svi parovi su praktički izjednačeni. Vjerovatno svi očekuju, mislim da cijeli nogometni svijet se

0: ždrijebu gornjem, odnosno donjem, moguće da se to dovodi. Međutim, tek tako, staviti što ste rekli, Brazil igra s Norveškom, Engleska igra, igra protiv Meksika, Portugal, Španjolska, to su parovi koji su najjači u ovoj osmini i po meni sve te utakmice su 50-50.
1: Dane, hvala lijepo, eto, uživat ćemo u nastavku svjetskog prvenstva, nažalost bez Hrvatske, ali to je život, život ide dalje i čekamo s nestrpljenjem nove utakmice.
0: Hvala.
2: Srđan Fabijanac i o preostalim završnim susretima 16. finala.
1: Sinoć i noćas saznali smo i posljednje sudionike osmine finala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Povijesni uspjeh, reprezentacija Egipta izborila je pobjedom nad Australijom i to nakon izvođenja 11 teraca, na kraju je bilo 4-2. Inače, Egipat je poveo vrlo ranom golom Emama Ašura već u 13. minuti, a Australija izjednačila autogolom Hanija u 55. Nije to bila neka posebno zanimljiva utakmica, do kraja i u produžecima golova nije bilo. Kod izvođenja 11 teraca Australci Sutar i Hennington prebacili su vrata, odnosno pogodili gredu, svi izvođači Egipta bili precizni i tako reprezentacija Egipta prvi put u povijesti prolazi jednu nokaut utakmicu na svjetskom prvenstvu. Egipat će u osmini finala igrati protiv Argentine, koja je neočekivano teško pobijedila senzaciju ovog prvenstva Zelenorske otoke 3-2 tek nakon produžetaka. Argentinci su poveli već u 29. minuti golom Messija, očekivalo se da će do kraja rutinski privesti susret kraju i ostvariti uvjerljivu pobjedu, no afrička reprezentacija se ne predaje, Duarte izjednačava u 59. minuti i ušlo se u produžetke. U produžecima već u 92. minuti Lisandro Martinez opet dovodi Argentinca u vodstvo, ali isto tako u 103. Cabral još jednom izjednačava na 2-2. Argentina se spasila ruleta 11 teraca, autogolom Borgesa u 111. minuti, glavom je pucao Romero poslije Messijevog ubačaja iz kornera. A posljednju vizu za osminu finala potvrdila je sjajna Kolumbija, koja je pobijedila Ganu doduše minimalnih 1-0, ali u utakmici u kojoj je Gana ostala bez udarca u okvir gola i praktički bilo kakve prigode da iznenadi Kolumbijce, koji su uz gol postignut već u 14. minuti preko Arijasa promašili nekoliko zicera i mogli ostvariti puno uvjerljiviju pobjedu. Za plasman u četvrtfinale Kolumbija će se boriti protiv Švicarske, a taj dvoboj igra se 7. srpnja u Vancouveru. Gana je dakle ispala i tu se treba malo osvrnuti na afričke reprezentacije, koje su ostvarile sjajne rezultate u grupnoj fazi, čak 9 od 10 reprezentacija prošlo je u 16. finala, no samo su Maroko i Egipat izborili osminu finala. A ta osmina finala kreće već večeras utakmicom Kanada-Maroko u 19 sati, u 23 sata igrat će Paragvaj i Francuska. Podsjetnik i na ostale parove, to su Brazil-Norveška, pa onda Meksiko-Engleska, Portugal-Španjolska, SAD-Belgija i Argentina-Egipat, te Švicarska i Kolumbija.
2: Onda kako je to bilo na radijskim postajama diljem svijeta u prijenosima sinoćnih i noćašnjih utakmica. Najprije Australija-Egipat.
3: Abdelmagid.
4: Hossam Abdelmagid is next up for Ajax.
5: Hossam Abdelmagid.
6: Dakar Hossam Abdelmagid.
7: Abdelmagid.
8: Abdelmagid, as you are.
9: To send them through.
10: Abdelmagid, qui va s'élancer pour qualifier l'Egypte.
11: Abdelmagid.
12: Abdelmagid for Egypt.
13: Abdelmagid.
14: Shuffle, shuffle, one step.
15: The slow approach, the starter.
16: And they are through to the last 16.
17: Qualification for the Egyptians.
18: It's home time for Australia.
19: It's all over. Egypt are into the round of 16 stage.
2: Pa Argentina, Zelenorodski otoci.
20: Sur ce corner.
21: Corner de Messi.
20: De Lionel Messi.
22: El corner de Messi.
23: Corner kick.
24: Messi.
23: Messi to take it.
24: Outswinger. Good area to go.
25: Argentina!
26: Argentina!
27: Vino Argentina!
28: Troisième but argentin!
29: Argentina retake the lead!
30: Argentina!
31: Romero!
32: Romero!
33: Romero!
34: Romero!
35: Romero!
36: Romero! Romero!
37: Romero!
38: Powerful header by Cristiano Romero!
39: And have they delivered the knockout blow now?
40: Argentina 3!
41: Argentina!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Emisija za selo i poljoprivredu.
6: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Decanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji, na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan, vatreni su se upravo vratili u Hrvatsku.
0: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca. Papa Lav XIV. Proslavio američki dan neovisnosti s migrantima na Lampeduzi. Rusi tvrde da su osvojili ključni grad u Donetskoj regiji, Ukrajinci to opovrgavaju. Vrijeme sutra sunčano i ne posve stabilno, poslijepodne u unutrašnjosti mogući pljuskovi, temperature do 33 stupnja.
2: Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačku zračnu luku vatreni su sletjeli doslovno prije nekoliko minuta. Ondje je i naša ekipa, Vladimir Horvat i Daniel Požgaj. Vlado, unatoč porazu, navijači su došli pozdraviti svoje nogometne junake.
3: Tako je, Mario, da, nekoliko stotina navijača došlo je pozdraviti vatrene, iako je bilo dosta odgoda kada će se u stvari vatreni vratiti. Već od jedan sat oni najuporniji došli su zauzeti na najbolja mjesta, kako se primicalo vrijeme dolaska, tako se sve više zgušnjavalo i prije nekoliko minuta počele su i pjesme naših navijača koje pozdravljaju, što naravno izazivalo kod nekih drugih putnika koji nisu znali šta se događa, iznenađenje. Ali u svakom slučaju i dalje velika, velika podrška naših navijača. Bilo je, kažem, problema, odnosno nije se točno znalo kada će se vratiti. Prvo je bilo informacije u 14 sati, pa nakon toga u 16.30, pa 15.30, 14.30, točno vrijeme je na kraju 14.53 minute je bilo kada su naši vatreni se vratili. Također, što treba napomenuti, velik broj naših navijača došao je pozdraviti naše nogometaše, iako se znalo da u Hrvatskoj se neće vratiti Luka Modrić i još nekolicina vrlo važnih igrača, svejedno naši navijači su došli ih ispratiti i treba napomenuti iz svih generacija, od malih beba u kolicima koje su doveli roditelji, pa do naših seniora, do naših umirovljenika koji strpljivo čekaju pozdraviti Zlatka Dalića i njegove izabranike. Pa poslušajmo, kažem, došli su iz svih dijelova Hrvatske, pa poslušajmo naše navijače uoči, što su nam rekli uoči dolaska vatrenih.
4: Naravno, uvijek. Mi smo uvijek uz vatrene.
5: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
3: Jeste li bili na ovim priješnjim dočecima na trgu?
5: Uvijek. 2018. sam čekala od 11 sati ujutro i uvijek vjerna. Ja sam iz posla izostala, tako da molim vas, nemojte samo na televiziju staviti.
6: Došao sam zbog vatrenih, da. Makar sam čuo da neće doći Modrić i ti neki veći igrači, ali opet sam došao podržati dečke. Zaslužuju i oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični, ali eto. Tako se desilo i nismo prošli dalje, nažalost, ne našom greškom, ali dalje ćemo biti najbolji i nadam se da ćemo osvojiti već europsko.
7: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo, uvijek.
3: Je li doček samo zbog ovih velikih Modrića ili zbog ovih mlađih naših?
7: Do jednoga, isto, svi su jednaki. I on će biti jedan dan Modrić.
3: Roko, voliš vatrene?
8: Da.
3: Koji ti je najdraži igrač?
8: Luka Modrić.
3: Luka Modrić, jel ti igraš nogomet?
8: Da.
3: I hoćeš biti isto ko Luka Modrić?
8: Da.
3: Ok, onda ćemo i za tebe organizirati jednog dana doček, može?
9: Aha. Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
3: Evo, mogli ste čuti razmišljanje naših navijača uoči dolaska vatrenih. Lagano se atmosfera onako diže kako se iščekuje da bi mogli proći ovuda. Ponovit ću još jednom, sletjeli su 14.53, sada očekujemo njih dolazak među navijače.
2: Hvala Vladimiru Horvatu i Danielu Požgaju. Naravno, čekamo prve izjave vatrenih nakon povratka u Hrvatsku.
1: Dnevne novosti.
2: Noćas pucnjava u Čakovcu u kojoj su dvojica mlađih muškaraca teško ozlijeđena.
0: Pucnjava se dogodila malo poslije 4 sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Napadač je pobjegao, a policija traga za njim. Izgredu je prethodila svađa, a počinitelj je prijetio nožem da bi poslije u tučnjavi izvukao pištolj i pucao u dvojicu muškaraca. Policijski očevid traje kao i kriminalistička istraga.
2: Ozlijeđeni su prevezeni u Čakovečku županijsku bolnicu, a o njihovu stanju govorio je doktor Nenad Vidanec s odjela anesteziologije.
8: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uzet ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno. Znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti. A ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
2: 1. je srpanjski vikend, pa je očekivano pojačan promet na autocestama. Evo što javljaju iz Hrvatskog autokluba.
10: Na autocesti A1 kolone na naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km. Na ulasku na autocestu A2 Zagreb-Macelj ispred naplatne postaje Trakošćan u smjeru juga kolona je duga oko 3 km. U smjeru Krčkog mosta usporeno u koloni vozi se od Kraljevice.
2: U splitskoj trajektnoj i zračnoj luci ovoga se vikenda očekuje 116.000 putnika. Na pistu zračne luke Sveti Jeronim sletjeće i uzletjeti više od 200 zrakoplova, rekao nam je Mate Melvan, koji je zadovoljan brojevima, kao i Jelena Ivulić iz Jadrolinije.
11: Subota i nedjelja, 207 zrakoplova i oko 53.000 putnika u oba pravca. Prvih 6 mjeseci negdje oko 1.330.000 putnika, što je negdje povećanje blago gotovo 1% u odnosu na prošlu godinu, ali možemo kazati da su trendovi pozitivni i očekuje nas srce sezone i evo uoči smo ultra tjedna, pa se očekuje povećani broj putnika iz svih država svijeta.
12: Preko 13.500 vozila, više od 63.000 putnika. Mi smo zaista zadovoljni što se tiče brojki, evo auta konstantno pristižu, malo kroz jutro bude slabiji tempo, sad se evo polako to sve zagrijava.
2: Sezona se polako zahuktava. Što se očekuje u nastavku i koliko su u sektoru zadovoljni dosadašnjim rezultatima, doznala je Snježana Miljak.
13: Dobru popunjenost bilježe u udruzi malih luksuznih hotela, koja okuplja hotele od Dubrovnika do Istre te na kontinentu.
14: Možemo reći da je početak turističke godine bio iznenađujuće dobar, a kad govorimo o lipnju, bilježimo stvarno izuzetno dobre rezultate.
13: Kaže predsjednik udruge Impresija i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić. No nisu svi zadovoljni lipanjskim rezultatima. Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
15: Palilo je gostiju, krenuli smo sad u sedmi, nešto sam malo analizirala, čula se sa ljudima koji rentaju, nisu da baš ni sa sedmim previše zadovoljni, kažu da imaju dosta rupa. Nadajmo se da će se to popuniti. Negdje od 15.7. vjerujem da će biti više manje 90% popunjenosti. Trenutno imamo više gostiju iz područja talijanskog tržišta, austrijskog tržišta, Njemaca puno manje nego prošlih sezona.
13: Razlog, kaže, vidi i u situaciji na tržištima, ali i dijelu naših cijena.
15: Smješte kao smješte čini mi se da nije skupi, da još uvijek smo tu negdje konkurentni, ali sve ostalo kad se uzmu marketi, restorani, druge usluge, to znatno povećava iznos koji gost mora izdvojiti.
13: Nezadovoljni nisu hotelijeri. Prvo pravo prolazno vrijeme svake turističke godine gleda se u kumulativu za 6 mjeseci, kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
16: Mi smo u kumulativu za 6 mjeseci praktički što se fizičkih pokazatelja tiče na prošlogodišnjim brojkama. Hoteli su nešto malo bolji, kampovi su praktički na istim brojkama, privatni smjer što je nešto loši, sve to nije ništa što nismo predvidjeli.
13: Turistički stručnjak Boris Gomba smatra da će cijene odrediti kakva će biti situacija u nastavku sezone.
17: Ako je 6. mjesec pokazao da je loši, onda moramo biti jako oprezni sa 7., 8. i 9. Dobro prati tržište i prilagođavanjem cijenama, prilagođavanjem uvjeta. Ništa to nije novo ove godine, isto ništa nije novo za sve zemlje euromediteranskog prostora.
13: Last minute je nešto što se događa svima, kaže. Sada je pitanje kako će tko komercijalno odraditi i kakav rezultat ostvariti u danima koji su pred nama.
1: svijet.
2: Papa Lav XIV. Posjetio je talijanski otok Lampedusu, koji je postao simbol migrantske krize u Sredozemlju. Služio je misu te se sastao s migrantima i volonterima. Sveti je otac pozvao europske vođe da više pomognu migrantima koji riskiraju život prelazeći Sredozemno more, javila se Kristina Pešić.
18: Svoj posjet počeo je oko 9 sati ujutro kada je sletio na otok. Prvo je položio cvijeće na grobove stradalih migranata, nakon toga sastao se s onima koji se trenutačno nalaze na otoku, na vratima Europe, ali i ovdje u pristanište gdje su ih doveli volonteri Crvenoga križa, pristaništu koje od danas nosi ime Pape Franje. Znamo da je on prije točno 13 godina svoj pontifikat počeo upravo posjetom ovom otoku, stavljajući tako i u središte svog pontifikata i šaljući snažnu simboličnu poruku, brigu o migrantima, izbjeglicama i siromašnima. Želio je svojim posjetom skrenuti pozornost na Sredozemlje, na kojem i dan danas tisuće migranata najviše iz subsaharske Afrike pokušavaju doći do Europe u potrazi za boljom budućnošću. Na istome tragu Papa Lav XIV. Stavio je u središte svoje današnje propovjedi moralnu poruku prije svega Europi, koja je trenutačno u jeku rasprava o upravljanju migracijama. Očekivalo se možda da će poručiti nešto i barem između redaka američkoj administraciji, s obzirom na to da se danas u SAD-u slavi 250. godišnjica neovisnosti, a sama činjenica da je papa taj dan odlučio provesti ovdje na otoku s migrantima je sigurno i snažna simbolična gesta.
2: Sjedinjene Države slave 250 godina postojanja, a proslavu Dana neovisnosti otežava toplinski val koji prijeti poremetiti tradicionalne piknike i vatromete. Donald Trump prvi govor održao je sinoć ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. Anabela Lajkauf.
19: Ladies and gentlemen, please welcome the 45th and 47th president of the United States of America, Donald J. Trump.
20: Donald Trump na pozornicu je izašao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna.
21: Trijumf američke neovisnosti rezultat je najznimnijih ljudi u povijesti, najznimnije kulture u povijesti, najznimnijih ideja u povijesti. Sve to stvorilo je najizvrsniju republiku koja je ikada postojala u povijesti.
20: Kako je istaknuo Trump, vratit će Americi njezin identitet, te poručio da u SAD-u ne trebaju ničije dopuštenje da žive kako im je drago, da sami biraju svoju vjeru i da nose oružje.
21: U Americi govorimo engleski jezik jer to je jezik naših osnivača. To je jezik slobode. Američki građanin uvijek želi mir i red, no neće nikada uzmaknuti pred opasnošću ili prijetnjom. Uvijek ćemo se boriti i uvijek pobijediti. Ne morate biti rođeni ovdje, no morate voljeti ono što smo izgradili. Morate voljeti našu zemlju.
20: A kao najveću opasnost koja prijeti i među izborima za kongres u studenome, američki predsjednik istaknuo komunizam. There is now a resurgence
21: of the communist menace. Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobodi. Mi ćemo ga pobijediti, i Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub. Ne možete biti oboje. You can be a communist or you can be
20: a patriot. You cannot be both. I dok se Trump priprema da unatoč toplinskom valu koji je zahvatio istočne i središnje dijelove SAD-a održi, kako je rekao, jako dug govor, njegovi neistomišljenici optužuju ga da je potpuno privatizirao veliku američku obljetnicu. Fijasko je doživio popis izvođača koji su redom otkazivali sudjelovanje na velikom koncertu koji bi se večeras trebao održati u Washingtonu, kao i obnova reflektirajućeg bazena ispred Lincolnova spomenika, a građani su se u malom broju odazvali na sajam u parku Mall.
22: U Teheranu je počela jednotjedna pogrebna ceremonija za vrhovnog iranskog vođu Alija Hamneija. Okupilo se na tisuće ožalošćenih koji su se došli oprostiti od dugogodišnjeg iranskog vođe, čija je vladavina završila u veljači nakon prvog zračnog napada u ratu koji su pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael. Posljednju počast Hamneiju jučer su odali visoki iranski dužnosnici te izaslanstva iz više od 100 država, uključujući Rusiju, Kinu i više zemalja Bliskog istoka. Zapadne države uglavnom nisu sudjelovale. Dodajmo i da su zbog izostanka bosansko-hercegovačkog izaslanstva oporbene stranke te zemlje, predvođene strankom SDA, uputile oštre kritike koaliciji vladajućih probošnjačkih i građanskih stranaka. Optužuju ih za kukavičluk i okretanje leđa Iranu, koji je, navode, pomagao Bošnjacima u ratu. Ukrajinska vojska opovrgnula je tvrdnje Moskve da su ruske snage osvojile ključni grad u Donetskoj regiji. Ruska je vojska naime jučer izvijestila predsjednika Vladimira Putina o tom postignuću, a sam Putin istaknuo.
4: Za posljednje vrijeme.
5: Oslobođenje Luhanske narodne republike je dovršeno, a uništavanje ukrajinskih vojnih snaga nastavlja se u Donetskoj regiji, u Zaporižji i Hersonu. Od početka ove godine ruske su snage zauzele 133 naselja i preuzele nadzor nad više od 3000 četvornih kilometara našeg teritorija u Donbasu i Novorosiji. Što više udara neprijatelj pokuša izvesti na našu civilnu infrastrukturu, to će veća biti sigurnosna zona koju ćemo morati stvoriti u graničnoj zoni.
22: Ruske vlasti izvijestile su da su u noćnom napadu ukrajinskih bespilotnih letjelica pogođeni naftni terminal u Sankt Peterburgu i Luka Visotsk u Lenjingradskoj regiji. Prema navodima ruskih dužnosnika, u napadu nije bilo poginulih ni ozlijeđenih. Luka Visotsk, smještena na obali Finskog zaljeva, važna je za pretovar nafte, ukapljenog prirodnog plina, ugljena i žitarica.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Još smo pod dojmom sinoćnje vijesti o iznenadnom odlasku jednog od naših najboljih filmskih redatelja Zrinka Ogreste, koji je umro u Zagrebu u 68. godini. Iza sebe je ostavio dojmljiv opus u suvremenoj hrvatskoj kinematografiji. Snimio je 7 dugometražnih filmova za koje je na Pulskom festivalu nagrađen s 9 zlatnih arena, među kojima su 3 velike za najbolji film. In Memoriam pripremio Ivan Žaknić.
6: Ovo će biti isto jako neumjesno što ću reći. Možda u svom općenito životu, ako sam s nečim relativno zadovoljan, onda sam zadovoljan upravo svojim kreativnim dijelom, svojim profesionalnim dijelom. Tu sam zapravo možda i najzadovoljniji. Možda sam tu imao i najčišći, najpošteniji odnos. Snimao sam ono što me zanimalo, što je bilo dio nekog mog i osobnog svjetonazora i filmskog svjetonazora.
23: Tako u intervju za naš radio prije 2 godine u povodu nagrade Vladimir Nazor za životno djelo govorio Zrinko Ogresta. Rođen je 1658. godine u Virovitici. Diplomirao je režiju na Zagrebačkoj akademiji, gdje je poslije postao i profesor. 80. godina režira za televiziju, a dugometražni prvijenac ostvario je 1691. u filmu Krhotine, kronika jednog nestajanja. Režirao je 7 dugometražnih filmova, za 3 je dobio veliku zlatnu arenu za najbolji film. Njegova žanrovska kriminalistička drama Crvena prašina bio je prvi film iz samostalne Hrvatske uvršten na venecijansku mostru. Mozaična drama o posljedicama privatizacije Tu nagrađena je srebrnim kristalnim globusom u Karlovim Varima, a postratna ljubavna drama S one strane posebnim priznanjem na Berlinaleu. Iako nikad nije krio svoje konzervativno uvjerenje, u njegovim se filmima to nije vidjelo. Štoviše, uz minucioznu režiju, izniman rad s glumcima, društvena kritičnost prevladavala je u većini njegovih filmova. Filmolog Bruno Kragić.
24: Ogresta se profilirao jedinstveno u našoj kinematografiji kao, recimo tako, veliki moralist našega filma, moralist u onom najboljem značenju te riječi, francuskom, srednjoevropskom, čovjek zaokupljen, dakle, odnosom osobnog i društvenog morala.
23: Ogrestinim iznenadnim odlaskom šokira njegov prijatelj kolega, redatelj Vinko Brešan.
25: Premda sam nešto mlađi od Zrinka Ogreste, Zrinka Ogresta je bio osoba koja me mogao razumjeti i koju sam ja mogao razumjeti, i njegovim odlasom svijet je za mene postao bitno manji.
23: Na osobnom planu Ogresta je bio tih i pomalo introvertiran, iznimno iskren i susretljiv čovjek koji je bez ustezanja s filmskim kritičarima razgovarao o manama u svojim filmovima. Napustio nas je od najistaknutijih suvremenih filmskih autora, vjerojatno i najvažniji.
2: Glazbeni spektakl večeras ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, završni koncert sezone 90. godine koje pamtimo. Koncert koji počinje u 20 sati i 30 minuta najavljuje Branka Muvrin.
26: A sad laku noć tebi Zagrebe.
27: U završnici zajedničkog slavlja svi će izvođači izvesti Laku noć tebi Zagrebe, prljavo kazališta. Biće to najljepši način proslave kraja 165. sezone glumaca i njihovih kolega iz Zagrebačkog hrvatskog narodnog kazališta, koji se već nekako tradicionalno obilježavaju koncertima u kojima iskazuju počast velikim autorima, skladateljima, pjesnicima i aranžerima koji su svojom umjetnošću zauvijek ostavili trag u našim srcima. Večeras ih sve vodi kreativno Ante Gelo, u promišljenju onih koji su 90. godina prošlog stoljeća generacijski glazbeno određivali naše živote i odrastanja. Inače, prije početka koncerta svečano će biti dodijeljena i godišnje nagrade za najistaknutije umjetnička ostvarenja u sezoni 2025-26. Na koncertu 90. godine koje pamtimo, dramski, operni i baletni umjetnici izvešće gotovo 40 najvećih uspješnica 90. godina. Program je osmišljen kao glazbeno putovanje kroz 7 cjelina. Od uvodne posvete domovini i Zagrebu te ljubavnih balada do bezvremenskih hitova, a poseban dio programa zauzet će podsjetnik na najveće glazbene simbole tog razdoblja. Koncertno zanimljiva večer, u kojoj se ulaznice ne naplaćuju, održat će se ispred zgrade Nacionalnog kazališta. Stajat će se ili sjediti, gdje tko nađe mjesto. Na livadi, obližnjoj klupi, Meštrovićevu zdencu ili na zidićima HNK Zagreb.
2: U studiju našeg drugog programa čeka nas Lovorko Magdić.
0: Nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Srećan pozdrav slušateljicama i slušateljima i prvog programa. Hrvatska nogometna reprezentacija, kao što znamo, vratila se u našu zemlju. Što se događalo u proteklim minutama? Vladimir Horvat.
7: Evo, još se iščekuje dolazak naših nogometaša, sletili su u 14 sati i 53 minute, ali sada se već očekuje njihov prolazak ovdje kod navijača i lagano raste naravno i uzbuđenje i atmosfera i krenule su i navijačke pjesme kojima žele dočekati naše nogometaše koji neće doći u onoma punom sastavu, neće biti svi nogometaši koji su bili na svjetskoj smotri, ali svejedno je velik broj, nekoliko stotina navijača došlo pozdraviti Zlatka Dalića i njegove izabranike.
3: Podsjećamo, u posljednjim susretima 16. finala Egipat je boljim izvođenjem 11-teraca 4-2 svladao Australiju. Poslije 120 minuta igre rezultat je bio 1-1. U nastavku Argentina je tek u produžetku svladala Zelenortske otoke 3-2, a Kolumbija je izborila plasman među 16 najboljih pobjedom protiv Gane 1-0. Danas počinje osmina finala, u 19 sati Kanada-Maroko u Houstonu, a u 23 sata u Filadelfiji se sastaju Paragvaj i Francuska. Svi susreti su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Od ostalih događaja izdvajamo teniski Grand Slam turnir u Wimbledonu. Na rasporedu su pojedinačni susreti u muškoj i ženskoj konkurenciji. U 16. finala tenisačica Ukrajinka Marta Kostiuk pobijedila je Amerikanku Emu Navarro 6-2, 4-6 i 6-1. U mješovitim parovima Mate Pavić i Mađarica Fani Stolar poslije podne će igrati protiv Monegašanina Uganisa i Amerikanke Quinn Gleeson. Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije vozača Formule 1 u Silverstonu. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na drugom programu Hrvatskog radija traje do 23 sata.
0: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
8: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano. Na istoku je mjesemice puhao umjeren sjeverozapadni vjetar, dok je na obali puhala umjerena jaka bura, lokalno s olujnim udarima. Poslije podne bura je oslabila i ponegdje okrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka u 14 sati, većinom od 25 do 29, a na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj je dalje pretežno sunčano, mjesemice s umjerenom naoblakom. Navečer će u Dalmaciji ponovno jačati bura, a osobito će na krajnjem jugu biti jaka s olujnim udarima. Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti, navečer je na sjevernom Jadranu uz više oblaka moguće poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. A poslijepodne mjesemice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevno od 28 do 33 stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, a na Jadranu sunčanije. Uz više oblaka u unutrašnjosti lokalno je moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, osobito ponedjeljak kada je može biti na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a utorak jugozapadni. Na Jadranu vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, od utorka jugozapadni. U srijedu navečer jugozapadnjak u obratu na umjerenu buru koja će tijekom noći jačati. Biće vrlo toplo, na Jadranu često i vruće.
1: Dnevne novosti.
2: Na kraju podsjećamo, Vatreni su se vratili u Hrvatsku, dočekali su ih mnogobrojni navijači.
9: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca. Papa Lav XIV. Proslavio američki dan neovisnosti s migrantima na Lampeduzi. Rusi tvrde da su osvojili ključni grad u Donjeckoj regiji, Ukrajinci to opovrgavaju. Vrijeme sutra sunčano i ne posve stabilno, poslijepodne unutrašnjosti mogući pljuskovi, temperature do 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.
1: Prvi program. Oglasi.
10: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Oglasi.

0: Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman dočekali su ih brojni navijači iz svih dijelova Hrvatske.
1: Mi smo uvijek uz vatrene.
2: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić.
3: Došli smo zbog vatrenih, da. Makar sam čuo da neće doći Modrić i ti neki veći igrači, ali opet sam došao podržati dečke. Zaslužuju i oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični, ali eto, tako se desilo i nismo prošli dalje, nažalost, ne našom greškom, ali dalje ćemo biti najbolji i nadam se da ćemo osvojiti već europsko.
4: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo, uvijek.
5: Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
0: Policija i dalje traga za muškarcem koji je jutros oko 4 sata nakon svađe i tučnjave ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu mladića i teško ih ranio. O njihovu stanju izvijestio je Nenad Vidanec iz Čakovačke županijske bolnice.
6: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno, znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilan van životne opasnosti i ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
0: Prvi je srpanjski vikend. Očekivano pojačan je promet u smjeru mora iz hrvatskog autokluba Zvijezdana Horvat.
7: Na naplatnoj postaji Lučko u smjeru Dubrovnika kolona je iz smjera zagrebačke obilaznice i čvora Buzin duga oko 1 km. Veća je gustoća prometa između čvora Bosiljevo i čvora Zadar Istok u smjeru Dubrovnika, te čvora Bosiljevo i čvora Lučko u smjeru Zagreba. Na pojedinim se dionicama vozi usporeno u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje. Zbog veće gustoće prometa između tunela Sveti Rok i tunela Čelinka u smjeru Dubrovnika, kroz tunel Sveti Rok privremeno se prekida promet. Veći je priljev vozila te kolona na naplati Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba duga oko 1 km, a na Krčkome mostu u smjeru Otoka zbog veće se gužve vozi u kolonama i uz kraće zastoje. Pojačan je putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a najduža su na graničnom prijelazu Bajakovu oko 2 sata. Zbog većeg priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su čekanja za ukrcaj.
0: U dvijema splitskim lukama, zračnoj i trajektnoj, ovoga se vikenda očekuje 116.000 putnika. Dosadašnjim prometom zadovoljni su Jelena Ivulić iz Jadrolinije i Mate Melvan iz zračne luke Sveti Jeronim.
8: Mi smo zaista zadovoljni što se tiče brojki, evo auta konstantno pristižu.
9: Subota je nedjelja, 207 zrakoplova i oko 53.000 putnika u oba pravca. Prvih 6 mjeseci negdje oko 1.330.000 putnika, što je negdje povećanje blago gotovo 1% u odnosu na prošlu godinu, ali možemo kazati da su trendovi pozitivni i očekuje nas srce sezone i evo uoči smo ultra tjedna pa se očekuje povećani broj putnika iz svih država svijeta.
0: U Maksimiru se večeras održava utrka Zagreb trči plavi leptir. Želja je podignuti svijest o važnosti zdravlja štitnjače. Ispred male pozornice djeca će trčati od 19, a odrasli od 20 sati. A zainteresirani će od liječnika moći doznati sve o važnosti prevencije, prepoznavanju simptoma i liječenju bolesti štitnjače.
10: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura. Baš prvi.

0: Uvijek prvi. Emisija za selo i poljoprivredu.
1: Na istoku Hrvatske u tijeku je žetva pšenice. Scenarij s otkupnom cijenom isti je kao prošle godine. Poljoprivrednici su razočarani i nezadovoljni. Smatraju kako su njihov rad i trud obezvrijeđeni, jer se sa 150 eura po toni ne mogu pokriti ni troškovi proizvodnje. Rezultate žetve komentirat će predsjednik Odbora za ratarstvo u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori Petar Pranjić. Povešćemo vas u Istru na premijerno kušanje vina iz 40 hrvatskih vinarija, nagrađenih 2026. na najutjecajnijem ocjenjivanju vina na svijetu, Dekanteru. Bili smo u Zadarskoj županiji, na Vinfestu u Benkovcu te u Posedarju posjetili kralja smokava Eugena Novakovića, vlasnika uspješnog OPG-a fokusiranog na inovativnu preradu suhih smokava. Neke su to tema sutrašnje emisije za selo i poljoprivredu na prvom programu Hrvatskog radija, koju od 8 sati i 5 minuta uređuje i vodi Mirta Milas.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17 s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar vam dan. Hrvatski nogometaši vratili su se kući.
0: Amerika slavi 250 godina, čeka se govor predsjednika Trumpa. Papa Lav XIV. Proslavio američki dan neovisnosti s migrantima na Lampeduzi. Policija u Čakovcu još traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca. Vrijeme sutra sunčano i ne posve stabilno, poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi, temperature do 33 stupnja.
2: Vatreni su se vratili kući nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača. Lovorko Magdić.
3: Stotine navijača u zagrebačkoj zračnoj luci definitivno su nešto neuobičajeno za svjetska prvenstva. Osim onih koji naprave velika iznenađenja, ali kada ne ostvarite, doduše u kontroverznoj utakmici s Portugalom ni plasman među 16 najboljih, oni, navijači, hrvatski navijači, uvijek su tu.
4: Naravno, uvijek. Mi smo uvijek uz Vatrene.
5: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
6: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo. Uvijek.
7: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
3: A onda je stigao i stručni stožar i veći dio igrača hrvatske nogometne reprezentacije. Član stručnog stožara Vedran Čorluka.
8: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore i idemo se pripremati za sljedeći start.
3: Pa igrači Martin Baturina.
9: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo samo tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
3: I Ante Budimir.
10: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
3: A za zaključak, pravu analizu dao izbornik Zlatko Dalić.
11: Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku. Za razliku od prije, puno smo dali 7 golova koji su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš jedno veliko zajedništvo. Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
3: O tome hoće li ostati izbornik reprezentacije.
11: Isto tako želim zahvaliti se predsjedniku Saveza na podršci i povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza.
3: Ali za pravu poantu svega dovoljno je samo nekoliko riječi.
11: Hrvatska se voli kad gubi kad vidje.
1: Aktualno u 17.
2: Noćas pucnjava u Čakovcu u kojoj su dvojica mlađih muškaraca teško ranjena.
0: Pucnjava se dogodila malo poslije 4 sata na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Napadač je pobjegao, a policija traga za njim. Izgredu je prethodila svađa u kojoj je počinitelj prijetio nožem, a zatim je poslije u tučnjavi izvukao pištolj i pucao u dvojicu muškaraca.
2: O njihovu stanju govorio je doktor Nenad Vidanec s odjela anesteziologije Čakovečke županijske bolnice.
12: Brinuli smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno. Znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti. A ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana. Svijet.
2: Papa Lav XIV. Jutros je posjetio talijanski otok Lampeduzu gdje se susreo s migrantima i blagoslovio spomen ploču na prvo apostolsko putovanje pape Franje koje je 2013. godine bilo posvećeno tragediji migranata. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
13: Najjužniji italijanski otok, Lampedusa, na Sredozemnom moru, udaljen oko 100 km od Tunisa i oko 300 km od libijske obale, jedna je od ključnih točaka sredozemne migracijske rute. Papa Lav XIV. U jednodnevni pohod Lampeduzi stigao je jutros avionom. Položio je vijenac na grobove djece migranata, obišao vrata Europe i blagoslovio ga Favaloro, koji od danas nosi ime Pape Franje. Upravo je Franju Lampedusu izabrao za svoje prvo apostolsko putovanje 2013. godine, kada je javno upozorio na globalizaciju ravnodušnosti prema migrantima. Godinu dana kasnije, Papa Franjo će Sredozemlje nazvati velikim grobljem. Po uzoru na svog prethodnika i na godišnjicu Franjinog pohoda, Papa Lav XIV. Je s istog mjesta pozvao Europu da prepozna svoju epohalnu odgovornost prema migrantima. Nemaju svi istu moć utjecati na stvarnost, ali nitko nije bez odgovornosti. Svatko ima svoj prostor djelovanja i ondje je pozvan izabrati. Hoće li hraniti logiku sile, ravnodušnošću, cinizmom, lažima i mržnjom, ili pak čuvati logiku mira, istinom, odmjerenošću, blizinom i brigom. Tema migracija istaknuta je i u današnjem pismu Pape Lava, kojim Amerikancima čestita 250. obljetnicu Deklaracije o neovisnosti. Stati u obranu ljudskog života, to znači prihvatiti i zaštititi migrante. Njihove su nade i žrtve od početka gradile Ameriku, poručuje Sveti Otac svojim sunarodnjacima, ističući da prihvaćanje migranata nije tek čin sućuti, nego čin priznanja ljudskog dostojanstva.
2: Sjedinjene Države slave 250. rođendan, a proslavu Dana neovisnosti otežava toplinski val koji prijeti poremetiti tradicionalne piknike i vatromete. Donald Trump prvi govor održao je sinoć ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. Anabela Lajkauf.
14: Ladies and gentlemen, please welcome the 45th and 47th president of the United States of America, Donald J. Trump.
15: Donald Trump na pozornicu je izašao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna.
16: Trijumf američke neovisnosti rezultat je najznimnijih ljudi u povijesti, najznimnije kulture u povijesti, najznimnijih ideja u povijesti. Sve to stvorilo je najizvrsniju republiku koja je ikada postojala u povijesti.
15: Kako je istaknuo Trump, vratit će Americi njezin identitet, te poručio da u SAD-u ne trebaju ničije dopuštenje da žive kako im je drago, da sami biraju svoju vjeru i da nose oružje.
16: U Americi govorimo engleski jezik jer to je jezik naših osnivača. To je jezik slobode. Američki građanin uvijek želi mir i red, no neće nikada uzmaknuti pred opasnošću ili prijetnjom. Uvijek ćemo se boriti i uvijek pobijediti. Ne morate biti rođeni ovdje, no morate voljeti ono što smo izgradili. Morate voljeti našu zemlju.
15: A kao najveću opasnost koja prijeti i među izborima za kongres u studenome, američki predsjednik istaknuo komunizam. There is now a resurgence
16: of the communist menace. Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobodi. Mi ćemo ga pobijediti i Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub. Ne možete biti oboje. You can be a communist or you can be
15: a patriot. You cannot be both. I dok se Trump priprema da unatoč toplinskom valu koji je zahvatio istočne i središnje dijelove SAD-a održi, kako je rekao, jako dug govor, njegovi neistomišljenici optužuju ga da je potpuno privatizirao veliku američku obljetnicu. Fijasko je doživio popis izvođača koji su redom otkazivali sudjelovanje na velikom koncertu koji bi se večeras trebao održati u Washingtonu, kao i obnova reflektirajućeg bazena ispred Lincolnova spomenika, a građani su se u malom broju odazvali na sajam u parku Mall.
17: U Teheranu je počela jednotjedna pogrebna ceremonija za vrhovnog iranskog vođu Alija Hameneija. Okupilo se na tisuće ožalošćenih koji su se došli oprostiti od dugogodišnjeg iranskog vođe, čija je vladavina završila u veljači nakon prvog zračnog napada u ratu koji su pokrenuli Sjedinjene Države i Izrael. Posljednju počast Hameneiju jučer su odali visoki iranski dužnosnici te izaslanstva iz više od 100 država, uključujući Rusiju, Kinu i i više zemalja Bliskog istoka. Zapadne države uglavnom nisu sudjelovale. Dodajmo i da su zbog izostanka bosansko-hercegovačkog izaslanstva oporbene stranke te zemlje, predvođene strankom SDA, uputile oštre kritike koaliciji vladajućih, probošnjačkih i građanskih stranaka. Optužuju ih za kukavičluk i okretanje leđa Iranu, koji je, navode, pomagao Bošnjacima u ratu.
2: Ukrajinska vojska opovrgnula je tvrdnje Moskve da su ruske snage osvojile ključni grad u Donetskoj regiji, Kostjantijivku. Ruska je vojska naime jučer izvijestila predsjednika Vladimira Putina o tom postignuću, a sam Putin istaknuo:
18: za posljednje vrijeme
19: oslobođenje Luhanske narodne republike je dovršeno, a uništavanje ukrajinskih vojnih snaga nastavlja se u Donetskoj regiji, u Zaporižji i Hersonu. Od početka ove godine ruske su snage zauzele 133 naselja i preuzele nadzor nad više od 3000 četvornih kilometara našeg teritorija u Donbasu i Novorosiji. Što više udara neprijatelj pokuša izvesti na našu civilnu infrastrukturu, to će veća biti sigurnosna zona koju ćemo morati stvoriti u graničnoj zoni.
17: Tisuće protivnika krajnje desne stranke Alternativa za Njemačku izašle su na ulice Erfurta, pokušavajući blokirati pristup mjestu održavanja godišnje stranačke konvencije. Mnogobrojne građane predvode predstavnici sindikata, organizacija civilnog društva i lijevih stranaka, koji poručuju da neće tolerirati činjenicu da je fašizam u Njemačkoj u porastu. Procjenjuje se da se prosvjedima priključilo oko 15.000 ljudi. Radi sigurnosti, tijekom dvodnevne konferencije AFD-a u Erfurt je stigao velik broj policajaca iz cijele države.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Marijana Mišura. Sve je više radova u Zagrebu koji se obavljaju tijekom ljeta, dok je manja gužva u gradu.
17: Zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi od sredine sljedećega mjeseca prekida se tramvajski promet ulicom grada Vukovara od Savske ceste do avenije Marina Držića. Umjesto tramvaja uspostavlja se izvanredna autobusna linija. Otežano će voziti i automobili koji neće moći prolaziti pojedinim dijelovima raskrižja Savske i Vukovarske.
2: Dobre vijesti za studente u Zagrebu. Počinje obnova 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić na Savi. Izvođač je odabran, no ugovor još nije potpisan, ali radovi bi prema planu trebali početi potkraj mjeseca. Damon Balenović.
20: Vrijednost projekta je gotovo 20 milijuna eura, od čega malo manje od 17 milijuna dolazi iz europskih fondova. Paviljoni bi trebali biti obnovljeni kroz 18 mjeseci, a detalje rekonstrukcije predstavio je Mario Župan, ravnatelj studentskog centra u Zagrebu.
21: Ovom rekonstrukcijom će biti obuhvaćeno 862 kreveta u 5. i 6. paviljonu, znači kompletna rekonstrukcija, sve ide van, sve se renovira do golih zidova, znači termofasade, stolarija, instalacije, internet, namještaj, sanitarni čvorovi, znači gdje će biti jedan od najboljih i najmodernijih smještaja u gradu Zagrebu, a uopće u Republici Hrvatskoj što se tiče studentskog standarda. Dvije dvokrevetne sobe će dijeliti jednu zajedničku kupaonicu.
20: Paviljoni 5 i 6 posljednji su put renovirani u oči Univerzijade 1987. godine, a još preostaje obnova centralnog paviljona u kojem se nalaze kuhinje, kino i drugi sadržaji. Studenti očekivano zadovoljni planovima, no ističu da ima prostora za napredak. Gordan Kragić, predsjednik studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.
22: Ovo je prva veća obnova, ako se ne varam, u posljednjih preko 10 godina za studentski centar u Zagrebu i svakako je nešto što studenti pozdravljaju. Prostora za daljnji napredak u pitanju studentskog standarda u Zagrebu još ima. Imamo Lašćinu na kojoj bi se moglo smjestiti dvostruko više ljudi.
20: Lašćina je najstariji studentski dom u Hrvatskoj, istaknuo je ravnatelj SCA Mario Župan.
21: Mi smo napravili jedno idejno rješenje sa arhitektonskim fakultetom. Tamo bi išli na 800 i nešto kreveta.
20: Plan je izgraditi i 4 paviljona za smještaj studenata u sklopu kampusa Borongaj. U Cvjetnom naselju nema prostora za povećanje kapaciteta, ali će se ići u obnovu studentskog restorana. Studentski dom Ante Starčević, poznati kao Šara, konačno bi trebao dobiti paviljon s menzom, no potrebno je riješiti imovinsko-pravne odnose. Problem su i sredstva. Čeka se nova runda europskih fondova.
17: a Zagrebački fakultet elektrotehnike i računarstva najpoželjnije studije među ovogodišnjim kandidatima za upis prve godine. Prema podacima Agencije za znanost i visoko obrazovanje, FER je kao prvi izbor prijavilo 912 kandidata. Slijede medicina na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s 801 prijavom, te poslovna ekonomija na Ekonomskom fakultetu sa 785 prijava.
2: U Zagrebačkom parku Maksimiru večeras ćemo saznati koje je najuspješnije arhitektonsko ostvarenje u Hrvatskoj u prošloj godini. Dodijelit će se i nagrade u pojedinačnim kategorijama. Nagrada za životno djelo posmrtno će se dodijeliti Katji Marasović. Najavit će Sonja Batinić.
4: Odluka žirija bila je da se ovaj put nagrada za životno djelo dodijeli ne prakticirajućem arhitektu, nego nekome tko je svoj radni vijek posvetio istraživanju, zaštiti, obnovi i interpretaciji graditeljskog nasljeđa, i to je prenosio i na svoje studente. Upravo zato, istaknula je u obrazloženju nagrade Ana Šverko, ta nagrada ima posebnu vrijednost.
5: Jer je ona i posveta jednoj arhitektici koja tu nagradu apsolutno zaslužuje, a s druge strane ima i, rekla bih, jednu širu poruku da se usmjeri pozornost na upravo takve važne opuse koji prečesto ostaju zanemareni.
4: A taj opus, predstavljen u 7 autorskih knjiga, mnogobrojnim znanstvenim radovima, konzervatorskim elaboratima i podlogama urbanističkih planova, projektima obnove povijesnih građevina od kojih je realizirano 17, bio usmjeren ponajprije na istraživanje Dioklecijanove palače i nastanka i razvoja Kaštela.
5: Mi, evo, u nekoj onako, kako bi rekla, svakodnevnoj percepciji imamo 7 Kaštela u prostoru između Splita i Trogira. Katja ih je do svog doktorata identificirala, čini mi se, 17, a svakako daljnjim radom do svoje kapitalne knjige objavljene upravo krajem prošle godine, ona ih je identificirala čak 20.
4: Između prijavljenih radova bit će odabrani i najbolji u pojedinačnim kategorijama, a u jednoj se problem uočava već godinama.
5: To je zapravo nedostatak više stambene arhitekture unutar kategorije Drago Galić.
4: Nagrade Udruženja hrvatskih arhitekata dodijelit će se u Zagrebačkom parku Maksimiru u 19 sati, nakon čega će se otvoriti godišnja izložba ostvarenja hrvatskih arhitektica i arhitekata u 2025. godini, koju ćete moći na otvorenom pogledati do 11. ovog mjeseca.
2: Riječke ljetne noći od 21 sat ponudit će klavirski recital Orient Express u jedinstvenom ambijentu željezničke remize na Mlaki.
17: Riječanin Goran Filipec, kojeg međunarodna kritika svrstava među najzanimljivije pijaniste svoje generacije, predstavlja program kojim će publiku povesti na putovanje europskim glazbenim krajolicima od Francuske i Italije preko Srednje Europe, Skandinavije i Rusije do Hrvatske. Isprepleće različite nacionalne glazbene tradicije, romantičarsku virtuoznost, opernu eleganciju i folklorna nadahnuća u profinjenu zvukovnu raskoš.
2: Intendantica riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca Dubravka Vrgoč podsjeća da su za ovogodišnje riječke ljetne noći odlučili publici otvoriti neke sasvim nove scenske prostore.
18: Remiza je stvarno prostor koji nikom ne bi pao na pamet da je zapravo jedan izvedbeni prostor. Nekako se poklapa cijeli program sa tim specifičnim mjestom koje ćemo, evo, pretvoriti u magični izvedbeni prostor. Pri tome će nam to pomoći Riječanin sa svjetskom adresom, naš poznati pijanista Goran Filipec, koji izvodi program, i to prvenstveno tu kod nas, jedna premijera koji se zove Orient Express, a podsjeća na to divno vrijeme kada se putovalo po Europi Orient Expressom. Kod nas se rijetko putuje između Zagreba i Rijeke vlakom, ali eto, to je bilo jedno divno vrijeme, nadam se da će se to vrijeme vratiti.
1: Aktualno u 17.
2: Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu pokraj Zagreba slavi 25 godina rada. Tijekom svih tih godina mnogo se toga dobrog napravilo. Petra Halar.
23: 25 godina skloništa proslavili su edukativno-zabavnim programom pod sloganom Vrtelj stoljeća srcem za životinje. Posjetitelji su mogli uživati uz klasičnu glazbu koja je smirujuća i za pse i mačke, vidjeti treninge životinja te sudjelovati u edukaciji za najmlađe, navodi voditeljica skloništa Tatjana Zajec.
24: Zapravo želimo pokazati kako ljubav ne morate kupovati, možete ovdje doći i udomiti nekog psa ili macu i imat ćete, eto, super ljubimca cijeli život, s tim da još uvijek naglašavam, želimo ljude koji odgovorno o tome razmišljaju, jer pas živi možda i 15-ak, a maca i više godina, i to je sve vrijeme kad se o njima trebamo brinuti bez napuštanja.
13: Prisjetili su se svih postignuća koja su stekli za vrijeme svog rada.
24: Na početku je i cijela Hrvatska eutanazirala životinje koje su bili u skloništima, radili smo na tome i brzo smo postali no kill zemlja. Uveli smo veterinu skloništa u naše sklonište i dijelimo ta naša znanja i sa svima ostalima. Udomili smo preko 17.000 pasa i mačaka, 16.000 divljih životinja je zbrinuto kod nas, 23.000 i više pasa i maca smo sterilizirali.
13: Prije 3 godine izgrađeno je oporavilište primarno za zaštićene divlje životinje, ali i za sve ostale životinje. Time Dumovec više nije samo sklonište za nezbrinute životinje, već i centar za životinje. Vlasta Ranogajac iz resornog gradskog ureda ističe da je u izgradnji i novi objekt za kojeg se nadaju da će se završiti do kraja iduće godine.
6: I to prvi u Hrvatskoj pod nazivom sklonište za mačke.
13: Idući korak im je dopuna odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kojom će čipiranje mačaka biti obvezno kao i kod pasa. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj napominje da podaci pokazuju da se rad isplati.
7: Broj napuštenih životinja je sve manji, ipak broj lutalica je zanemariv praktički na ulicama. Imamo jasne smjernice prema mačkama, to je onak lijepo je da se razvija.
13: Iz skloništa podsjećaju građane da su životinje velika odgovornost, te da svi trebaju težiti tome da sklonište za nezbrinute životinje bude u potpunosti prazno.
2: Komarci u Osijeku su pod kontrolom, što zbog niskog vodostaja rijeka, što zbog redovitih tretmana, ima ih znatno manje nego prethodnih godina, javlja Neven Knežević.
8: Briga o komarcima u Osijeku počinje već u rano proljeće, kada se kreće s larvicidnim tretmanima, kako ličinke ne bi postale odrasle jedinke koje kada polete teže suzbijati. Možda je u drugim hrvatskim gradovima ili mjestima teško zarazumjeti tolika briga o komarcima, ali u Osijeku to je normalna godišnja rutina. Upravo zbog toga sasvim je normalno da ako ne prvi, onda drugi čovjek u gradskoj upravi izađe pred novinare s izvještajem o stanju brojnosti komaraca i što se poduzelo u posljednje 3 mjeseca.
9: Vidimo da je učinkovitost tih larvicidnih tretmana bila zadovoljavajuća, relativno visoka, dakle od 75 pa do čak 100%.
8: Kaže zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. A do sada su obavljena 34 tretmana suzbijanja, od čega 7 larvicidnih i 27 nad odraslim jedinkama. Rezultat je zadovoljavajući. Naime, preživjelo je manje od 10% ukupnog broja prije njihova suzbijanja. Kako se sada čini, niski vodostaj Dunava i Drave i dalje će se zadržati, što je i osnovni preduvjet njihove brojnosti.
9: Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, što znači da bismo evo uz tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području grada Osijeka.
8: Rekao je zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin i pozvao građane da u svojim dvorištima i vrtovima ne drže otvorene posude s vodom, jer su to idealni uvjeti za takozvane urbane komarce.
2: Sport. Ponovno naš Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Vatreni su stigli u Hrvatsku i to u Zagrebačku zračnu luku. O tome ste mogli čuti u prvom dijelu naše emisije, a ovoga puta izdvajamo još jedno razmišljanje izbornika Zlatka Dalića.
10: To je tako u životu, nekad ide gore, nekad dole, moramo to prihvatiti i ostati u porazu i pobjedi dostojanstveni. Ja zaista evo želim zahvaliti se ponovo svima koji su bili tamo i dečkima koji nisu igrali ni minute, a nisu pali ni jedan problem, stoički se podnesli. I to je ono što mene veseli, što sam ponosan. I ovo je danas dokaz koliko hrvatska reprezentacija vrijedi, koliko je zajedno, evo, i hvala ovim ljudima koji su došli, zaista nas iznenadili.
3: Podsjećamo, u posljednjim susretima 16. finala Egipat je boljim izvođenjem 11 teraca 4-2 svladao Australiju. Poslije 120 minuta igre rezultat je bio 1-1. U nastavku Argentina je tek u produžetku svladala Zelenortske otoke 3-2, a Kolumbija je izborila plasman među 16 najboljih pobjedom protiv Gane 1-0. Danas počinje osmina finala, u 19 sati Kanada-Maroko u Houstonu, a u 23 sata u Filadelfiji se sastaju Paragvaj i Francuska. Svi susreti su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Od ostalih događaja nastavak teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu. Belgijanka Elise Mertens plasirala se u osminu finala pobjedivši drugu tenisačicu svijeta, Kazahstanku Jelenu Rybakinu sa 7-6 i 6-1. Mertens će igrati protiv Čehinje Marije Buskove, a Amerikanka Ashlyn Kruger, koja je svladala Ukrajinku Dariju Snigur, u nastavku se sastaje s još jednom ukrajinskom tenisačicom Martom Kostjuk. U šestnestini finala mješovitih parova Mate Pavić i Mađarica Fani Stolar igraće protiv Monegašanina Uganisa i Amerikanke Quinn Gleeson. Na mitingu Atletske dijamantne lige u Eugene-u Kanađanin Ethan Katzberg postavio je novi najbolji rezultat sezone u bacanju kladiva. Olimpijski prvak ostvario je rezultat od 83 metra i 33 centimetra. Vodeći u redoslijedu svjetskog prvenstva vozača Formule 1, Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu pobjednik je sprint utrke za veliku nagradu Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je u osmom od ukupno 17 krugova pretekao domaćeg favorita Lewisa Hamiltona u Ferrariju, te ciljnom crtom prošao s 2 sekunde i 7 desetinki prednosti. Aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu bio je treći. Antonelli je povećao prednost u ukupnom redoslijedu svjetskog prvenstva ispred drugoplasiranog Russella na 43 boda. O tim i ostalim događajima opširnije u emisiji Sport i glazba koja na našem drugom programu traje do 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
0: Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti, navečer na sjevernom Jadranu uz više oblaka, moguće poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. A poslije podne mjesemice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevno od 28 do 33 stupnja. Idućih dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, a na Jadranu sunčanije. Uz više oblaka u unutrašnjosti lokalno je moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom, osobito ponedjeljak kada je može biti na sjevernom Jadranu. Biće vrlo toplo, na Jadranu često i vruće.
1: Aktualno u 17.
2: U 17 sati i 26 minuta podsjećamo, hrvatski nogometaši vratili su se kući.
17: Amerika slavi 250 godina, čeka se govor predsjednika Trumpa. Papa Lav 14. proslavio američki dan neovisnosti s migrantima na Lampeduzi. Policija u Čakovcu još traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca. Vrijeme sutra sunčano i ne posve stabilno, poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi. Temperature do 33 stupnja. Aktualno u 17. tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Natalija Stipić-Matović, u redio je vodio Mario Krstanović.

go. It ain't no country club either.

0: Gori na otoku Hvaru. Požar je buknuo poslije podne kod mjesta Ivan Dolac. Vatra je zahvatila raslinje, a gase vatrogasci iz DVD-a Hvar, Jelsa i Starigrad. Zbog zahtjevnog terena u pomoć su im poslani i kanaderi, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Momentalno se gasi, znači branimo kuće, dva kanadera već gase, čekamo još dva, u vatru već dosta površina, ne bi znao koliko, i borimo se. Kuće su sad, za sada je sve u redu, nastavit ćemo da ne bude problema za kuće. Kanadera već dva gase, sigurno po 20 minuta i cizu još dva.
0: Vijesti. Hrvatski nogometaši vratili su se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci Franjo Tuđman dočekali su ih brojni navijači iz svih dijelova Hrvatske.
2: Došli smo zbog vatrenih, zaslužuju i oni doček. Smo pokazali da smo klasa i da su dečki odlični.
3: Zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje. Jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine.
4: Voliš vatrene?
5: Da.
4: Koji te najdraži igrač?
5: Luka Modrić.
6: Mi smo zadovoljni, sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: Mi smo uvijek uz vatrene.
0: Iako umorni igrači su se strpljivo slikali s mnoštvom okupljenih navijača, govore član stručnog stožera Vedran Čorluka, pa igrači Martin Baturina i Ante Budimir.
8: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore i idemo se pripremati za sljedeće stvari.
9: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo se tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
10: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
0: Posebno oduševljenje izazvao je dolazak izbornika Zlatka Dalića, koji se osvrnuo na svoju budućnost na toj dužnosti.
11: Tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas, evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti, mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza.
0: Vijesti. Teška prometna nesreća u Splitu. Kod regionalne veletržnice na predjelu trgovačko-transportnog terminala oko 14 sati sudarili su se automobil i motocikl. Unatoč naporima liječnika, motociklist je u bolnici podlegao ozljedama. Vijesti. Komarci u Osijeku su pod kontrolom, što zbog niskog vodostaja rijeka, a što zbog redovitih tretmana. Ima ih znatno manje nego prethodnih godina. Ove godine za tu svrhu dosad potrošeno 52 tisuće eura, izvijestili su iz Osječke gradske uprave u kojoj su zadovoljni stanjem, zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin.
12: Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, što znači da bismo evo uz tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području grada Osijeka.
0: Građane je pozvao da u dvorištima i vrtovima ne drže otvorene posude s vodom jer su to idealni uvjeti za komarce. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano. Poslije podne moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
13: Izlog.
14: Izlog.
15: Izlog.
16: Izlog.
13: Izlog.
17: Izlog.
18: Izlog.
13: Izlog dramskog programa.
5: Obabik je coprala i poslala sršene na Francuze. Za 4 glasa i redatelja.
7: Ajde. A ti? Ajde.
14: Ja igram mi u Begovi.
15: E, evo, daj vi prišete
7: neko. Ajde.
17: Govoriš o ovome, cemo.
18: To ja ne, ja moram doma.
19: Ajde, zato si plaćen, ne?
20: Molim.
21: Molim?
19: Ajde.
21: Ajde. A, mikrofonija.
15: Idemo početka.
21: Ajde.
15: Ajmo sve to uz 5 minuta stisnuti. Može. Nema tempa i tak.
18: Dobro.
15: Kak je lepe naše Turopolje, to je tema, jel da?
18: Dobro.
15: I vi ste među, skupili ste se tako oko nekakve ognje, oko neke vatre i sad treba nekakve, pričicu neku ispričati, može?
18: Može.
15: Idemo.
18: Ajde,
21: ti prvi.
18: Ja. Dobro.
22: Smo lijepi ogen nakurili, nebo nam večera zima.
23: Huaj. Čuj, deni Joško Ruzinja, nek bu pravi kres, kak Jurjevski.
22: Pajdaši moji, spite si da nas iznutra zgrije.
21: Ti mogca, sad nas ovi u Zagrebu moraju vidjeti taksi svetli. Jura, idi svinja ovaj koš koruze, nek si oni časti.
24: Ja, najm rakiju natočiti.
15: Priču neku, ajde.
21: A dobro, ajde, budemo, ajde ti.
23: Čuj, znaš ti koji je od coprnicama koji još nisi pripovedao?
22: Je, ali mora biti mlada coprnica, tak da mi sline curiju.
21: Je, se zmislim.
24: Daj si potegni još jedan put, da ti se jezik malo razneži.
21: Živi ogenj, mam se bom zmislu. No je to, se spominjem jedne. A to vam je pripovest tu z našeg Turopola.
23: Moj stari čača su nam je govorili Turovo polje.
22: Je, tak, baš tak. Tak su govorili. Turovo polje.
23: Tak je,
22: i to zate, kaj su se Turci tu sprehajali i Zagrebačku varoš šteli su pod sebe zet.
21: Je, ali nisu same Turci gazili po našem polju. Bili su negda v naše zemlji i Tatari, i Francuzi. A ova je pripovest o Francuzi.
15: Čekaj, malo vremenska distanca. Vito, daj mi neki efekt, daj mi neki efekt.
21: Dobro, samo reci kad buš gotov.
15: Bilo
24: rat
15: i mir.
24: Ja, čuli smo,
15: da. Daj mi nekakav pravi efekt. Francuzi neki. Ajde, idemo.
21: Moram sad ja. Tak je bilo da su oni šteli da pejo prek Turovog pola na Zagreb. Tu im je bila velika vojska i ovi u Zagrebu nisu se ničemu dobrom imali nadati. Nije bilo pomoći, ni iz Pešte, ni iz Beča. Yeah?
15: Evo, zvono, gledaj. Sad ovi na priču cinkaju, samo im dragi Bog more pomoti, ajde, idemo dalje, tempo.
21: Je, ali onda je došla jedna baba, tu naša domaća ženska Turopolka, i ona im je rekla.
25: Koja vas ni sram da se bojite tega malega cara, kaj vam ni do kolena?
21: Dečki su je samo belo pogledali, a ona je rekla.
25: Koje me belo gledite? Brže dopelajte na pole 12 vagonov peska. To domaćega savskoga. Ili još bolje samoborskoga, ne onoga tam preka granice.
21: Je, i tak je bilo kak je baba rekla. Dečki su se zdrknuli i dovlekli na pole peska belega.
15: Peska belega, peska belega.
22: Ma dajč, komič, komiti. Komiti, pusti njega govoriti.
21: I tak je nastao nasred pola jedan mali breg. A baba je zišla gore na taj breg i kak je zišla, tak je počela štrmekuvati. Štrmekuvati.
15: Kaj je to štrmekuje?
21: Sopranje. Copruvala je baba. Ne, nisam dobro.
24: Copruvala?
21: Nu tak. Copruvala je baba Mortijenu vuru, katina je dan put, zonoga peska. Počeli su se sršeni leći.
22: Kaj? Sršeni?
21: Ovak.
15: Evo, može ovo.
21: Da. E, i legu se oni tak, same zviraju. Od svakog zrna peska postane po jedan sršen.
23: Joj, bjeg, beži!
1: Beži!
23: Sršen me je piknul! Beži, beži, majko moja! Ti bedakijen, buš nas vubil s tim sršeni! Pošeljite sršljene na Francuze!
21: Ak mu te dobrih pošlem!
23: Pa bumo dobri, bumo, samo ih mekni! Da spasi nas!
21: Dobro onda! Baba je onda poslala sršene na Francuza.
23: O, prokleti mali carski kepec. Zbog tebe me je sršen u nos piknul, jebe.
21: Ti, gospod redatelj, daj malo pusti kak sršeni napadaju Francuza.
15: Niš ne čujem. Sršene piknul v uho.
21: Same ti pusti, ja ti bom rekao kad je dos. E, majka Božja, kad su sršeni počeli klati vojsku, bilo je dobro bežati. I bež kije kaki kikamo.
23: Joj, nisi ih sretotiral.
1: Budu nam pajceke poko.
21: Buljdaki moji.
1: Ne, Jogen, daj ih potiramo, daj
23: cegi.
15: Žalaj se ko može, ajde, idemo.
21: I nikdar više ne so Francuzi bili v naše zemlji.
23: Arrivederci.
24: Au wiedersehen.
21: Goodbye.
23: Au reservoir.
22: Naše lepo Turo polje. O tebe me vuha boliju. Joj.
2: Ali gledaj, stvarno, šta je to Turo polje danas?
21: Kako kruzo?
2: Šta je s njim?
21: Pa nema njim.
2: Ha?
21: Kaj, dobro?
2: A to Turopolje nisi?
21: Ma da, nema ti više Turopolje.
2: Pa tamo onaj aerodrom i sve to.
21: E, to nema ti ni šuma Turopolje.
1: To ti od Turskog polja.
21: Ne. Tu imaš Turopoljske svinje, su ti najpoznatije.
1: Ne.
21: Te su jeli žir, hrastali šumama.
1: Turopoljski top je najpoznatiji.
21: Više nema šuma top. I zato nema Turopoljske svinje.
1: Top je najpoznatiji. Turopolje, još je tam drveno.
21: Je.
2: U Turopolje.
1: Turopolje.
21: A to je tam gdje Lukavec.
2: Aj, dobro, gotovo, dečki, idemo, dosta.
3: Sletio je zrakoplov Croatia Airlinesa na liniji 444 iz Pariza.
5: Oba Biki je coprala i poslala sršene na Francuze. Prema pučkim predajama dramatizirala Nada Zoričić. Stručna suradnica doktorica Ljiljana Marks. Igrali su Franjo Jurčec, Zlatko Ožbolt, Mladen Vasari i Zvonimir Zoričić. Ton majstor Vito Gospodnetić, glazbeni urednik Davor Roko, redatelj Darko Tralić, urednica Nada Zoričić. Dramski program Hrvatskog radija 2009.

0: psujenice.
1: Oh,

0: U emisiji Etnofantastika slušali ste Sujenice prema zapisu Milana Langa koju je za radio dramatizirala urednica emisije Nada Zoričić. Sudjelovali su Jasna Bilušić, Vanja Matujec, Dubravka Ostojić i Maja Katić. Stručna suradnica doktorica Ljiljana Marks. Glazbeni urednik Davor Roko. Tonmajstor Nediljka Lambaša Milanov. Redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskoga radija 2009. godine.
1: Etnofantastika. Kolo od dana.
2: 1, 2, 3.
3: Ponedjeljnik je prvi dan, a utornik isam znaš. Srijeda da se ne vrska, da se pređa nekička. Četvrtak je zetni dan, a petak isam znaš. Subota, svetica, neđeljina, sestrica.
4: Ponedjeljak ne valja ništa zajmavati, kupovat, jer će se to činit sve dane nedjelje.
5: Tvoja se radnja počne u ponedjeljnik,
6: brzo će se svršit.
5: Ponedjeljka puna dana.
7: Ponedjeljnik, ako vidiš nesretna i ljudesna čovjeka, tad je nesretna cijela se demona.
2: 1, 2, 3.
3: Ako počneš se jedis ponedjeljnika, jedit će se cijelu se demonu.
2: 1, 2, 3.
8: Utornik nije sretan dan. Stoga ne valja počinjati taj dan nikakvu radnju, jer će se dugo svršiti.
9: Ako snoje tkanje u utornik, pa se od toga ima što učiniti za muško, lasno mogu nauditi vještice.
2: 1, 2, 3.
10: Ako se u srijedu ili subotu naleže kokoš, izaće puno piplica, ako druge dane više muških.
2: 1, 2, 3.
3: Koga boli glava.
11: Čeka, kuglala je akcija. Piplica.
10: Ako se u srijedu ili subotu naleže kokoš, izaće puno piplica. Ako druge dane, više muških.
2: 1, 2, 3.
3: Koga boli glava, ako se ne iščešlja u petak, neće ga više boljet.
4: Ko striže nokte u petak, zaljušćivat će mu se.
6: Ko je vesel u petak, plakat će u neđelju.
7: Ako se jede u petak sira ili se pije mlijeka od ovaca, kućnih neće biti beričeta.
2: 1, 2, 3.

0: Raketka prže, brže, jedan, dvo, tri!
1: U sklopu ciklusa Etnofantastika slušali ste emisiju Kolo od dana. Etnološke zapise iz Konavala koje je za radio obradila urednica emisije Nada Zoričić. Sudjelovali su Kruno Šarić, Perica Martinović, Maro Martinović, Matija Prskalo, Maja Posavec i Robert Bošković. Glazbeni urednik Žarko Joksimović. Tonmajstor Marija Pečnik-Kvesić. Redateljica Jasna Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2012.
2: Mama, sjećaš se ono kad sam bio
3: mama,
2: Krleža?
3: Mama, sjećaš se ono kad sam bio Krleža?

0: Pomakri se.
1: Ne mogu.
0: Pomakri se, tu je mrak.
1: Ne mogu.
0: Svi se moramo vidjeti.
2: Stani u red.
1: Zašto se moram vidjeti?
0: Svi se moramo vidjeti.
1: Kamo?
0: U red.
1: Kamo?
0: U red.
1: Ne mogu.
0: Pomakri se.
2: Moraš.
0: Tu je mrak.
1: Kamo?
0: U red.
1: Stati u red.
0: U red.
1: U red.
0: U red.
2: U red. U red.
1: Ne mogu.
0: U red.
1: Ne mogu.
0: U red.
1: Ne mogu.
2: U red.
3: Molimo Miroslava Krležu da istupi naprijed. Ponavljamo. Molimo Miroslava Krležu da istupi naprijed.
2: Idi, Krleža. Samo idi. Biće ti bolje tako.
1: Ne mogu.
2: Sada ga bolje vidi.
0: Na svjetlu je uvijek bolje. Zašto on?
2: Zašto?
0: Zašto ne ja?
1: Teško mi je to. Ne mogu.
0: Idi, Krleža. Samo idi. Biće ti bolje tako.
1: Ne mogu.
0: Idi, Krleža. Samo idi. Biće ti bolje tako.
1: Teško.
2: Ne, ti ne.
0: Ahati, ne treba ni biti na svjetlu ako ne želi. Ima nas koji ćemo ga rado zamijeniti.
2: Pustite i nas.
0: Pustite i nas.
2: I nas.
1: I ne
2: nas.
1: Mogu.
0: Pustite i nas.
1: Ne mogu.
0: Ahati, pustite i nas.
1: Ne mogu.
2: Ahati.
0: Ima nas koji ćemo ga rado zamijeniti.
1: Teško mi je
0: pustite
1: to.
0: I nas.
1: Ne mogu.
0: I nas.
1: Teško mi je to.
2: I nas.
0: Pustite i nas.
1: Ali ne mogu.
0: Pustite i nas.
2: Ne mogu.
0: Pustite i
1: nas. Ne mogu.
0: I nas.
1: I nas. Ne mogu.
2: Pustite
1: i nas. Ne mogu.
0: Pustite
1: nas.
0: Pustite i nas.
2: Pustite
0: i nas. Pustite i nas.
2: I nas.
0: I nas.
1: Teško.
0: Pustite i
1: nas. Teško mi je to. Ne mogu. Ne mogu.
0: Pustite i nas.
1: Ne mogu.
2: Pustite i nas.
0: Pustite i nas.
1: Ne mogu.
0: Ne treba ni biti na svjetlu.
1: Ne mogu.
0: Pustite i nas.
1: Teško. Ne mogu.
0: Ima nas koji će ga rado zamijeniti.
1: Ne mogu.
0: Ima nas koji će ga rado
1: zamijeniti. Teško mi je to i ne mogu. Teško mi je to i ne mogu.
0: Pustite i nas.
2: Pustite i nas.
0: Pustite i nas.
2: Pustite i nas.
0: Pustite i nas.
1: Teško mi je. Ne mogu. Teško mi je.
2: Mama, mama, kako se ne sjećaš ono kad sam bio Krleža? Mama, mama, kako se ne sjećaš ono kad sam bio Krleža?
1: Mama, mama, kako se ne sjećaš ono kad sam bio Krleža?
0: Mama, kako se ne sjećaš ono kad sam bio Krleža?
4: U emisiji Ars Akustika slušali smo djelo Vesne Mačković Krleža Stani u red, koji je tonski realizirala Katarina Račić.
5: Mala forma od Babeki je coprala i poslala stršene na Francuze. 2009. godine nagrađena je drugom nagradom na festivalu Pri Marulić, a Sujenice su iste godine osvojile treću nagradu. Mala forma Kolo dana 2014. godine nagrađena je trećom nagradom na festivalu Pri Nova. Ars Akustika Krleža Stani u red 2018. godine osvojila je u New Yorku međunarodnu nagradu Studentskog ocjenjivačkog suda za audiofikciju The Sarah Lawrence College International Audio Fiction Award.
6: Potražite nas na Facebook stranici Dramski program Hrvatskog radija. Doznajte sve o našim emisijama, pitajte nas i komentirajte.
7: U nastavku Tri studije Borisa Papandopula u izvedbi harfistice Branke Janjanin-Magdalenić.

0: Tri studije Borisa Papandopula izvela je Branka Janjanin Magdalenić.
1: Hrvatski radio. Prvi program.
2: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma u nedjelju 5. srpnja donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. U nedjelju, 5. srpnja, u 21 sat, na 3. programu Hrvatskog radija.

0: 19 sati.
1: Dnevnik s Grgom Mrvicom.
2: Dobra večer, poštovani slušatelji. Vatreni su se vratili kući, dočekali su ih razdragani navijači.
0: Veliki požar na Hvaru, na terenu sve raspoložive snage i 4 kanadera.
2: Policija u Čakovcu još traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
0: Papalav 14. posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
0: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi.
2: Vatreni su se vratili kući nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača. Među njima je bio i Lovorko Magdić.
3: Mi smo uvijek uz Vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
5: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo. Uvijek.
6: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: A onda je stigao i stručni stožer i veći dio igrača hrvatske nogometne reprezentacije. Član stručnog stožera Vedran Čorluka.
8: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore i idemo se pripremati za sljedeće stvari.
7: Pa igrači Martin Baturina.
9: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo samo tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
7: I Ante Budimir.
10: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
7: A za zaključak, pravu analizu dao izbornik Zlatko Dalić.
11: Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visoko nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku. Za razliku od prije, puno smo dali 7 golova koje su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš jedno veliko zajedništvo. Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego smo planirali.
7: O tome hoće li ostati izbornik reprezentacije.
11: Isto tako želim zahvaliti se predsjedniku Saveza na podršci i povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista definitivno, ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti i mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na ovom svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza.
7: Ali za pravu poantu svega dovoljno je samo nekoliko riječi.
11: Hrvatska se voli kad gubi kad vidje.
1: Dnevnik.
2: Gori na otoku Hvaru, požar je buknuo poslije podne kod mjesta Ivan Dolac. Vatra je zahvatila raslinja, a zbog bure brzo se širi. Gase je vatrogasci iz DVD-a Hvar, Jelsa, Stari Grad. Zbog zahtjevnog terena u pomoć su im poslani i kanaderi. Zapovjednik DVD-a Hvar, Nikola Škare.
12: Znači, kuće smo izbjegli, ne prijeti više ništa, ali nas je digao goro vrh i ide preko brda. 4 kanadera nam pomažu, sve otočke snage su na terenu i za sad je borba, dalje ćemo sve vidjeti. A nadamo se da ćemo do noći ga utišati skroz da bude lakše.
0: Pucnjava na parkiralištu ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca. Policija je oko 4 sata ujutro zaprimila dojavu o pucnjavi u kojoj su ranjena dvojica muškaraca. Prevezeni su u županijsku bolnicu Čakovec i zbog teških ozljeda zadržani na liječenju. Počinitelj je u bijegu, a na terenu su sve raspoložive policijske snage.
2: O stanju ozlijeđenih doktor Nenad Vidanec, odjela anesteziologije Čakovačke županijske bolnice.
13: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno. Znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti. A ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
1: Svijet.
2: Papa Lav XIV. Jutros je posjetio talijanski otok Lampedusu, gdje se susreo s migrantima i blagoslovio spomen ploču na prvo apostolsko putovanje Pape Franje, koje je 2013. godine bilo posvećeno tragediji migranata. Javila se Anđela Jeličić-Krajcar.
14: Najjužniji italijanski otok, Lampedusa, na Sredozemnom moru, udaljen oko 100 km od Tunisa i oko 300 km od Libijske obale, jedna je od ključnih točaka sredozemne migracijske rute. Papa Lav XIV. U jednodnevni pohod Lampedusi stigao je jutros avionom. Položio je vijenac na grobove djece migranata, obišao vrata Europe i blagoslovio ga Favaloro, koji od danas nosi ime Pape Franje. Upravo je Franju Lampedusu izabrao za svoje prvo apostolsko putovanje 2013. godine, kada je javno upozorio na globalizaciju ravnodušnosti prema migrantima. Godinu dana kasnije, Papa Franju će Sredozemlje nazvati velikim grobljem. Po uzoru na svog prethodnika i na godišnjicu Franjinog pohoda, Papa Lav XIV. Je s istog mjesta pozvao Europu da prepozna svoju epohalnu odgovornost prema migrantima. Nemaju svi istu moć utjecati na stvarnost, ali nitko nije bez odgovornosti. Svatko ima svoj prostor djelovanja i ondje je pozvan izabrati. Hoće li hraniti logiku sile, ravnodušnošću, cinizmom, lažima i mržnjom, ili pak čuvati logiku mira, istinom, odmjerenošću, blizinom i brigom. Tema migracija istaknuta je i u današnjem pismu Pape Lava, kojim Amerikancima čestita 250. obljetnicu Deklaracije o neovisnosti. Stati u obranu ljudskog života, to znači i prihvatiti i zaštititi migrante. Njihove su nade i žrtve od početka gradile Ameriku, poručuje Sveti Otac svojim sunarodnjacima, ističući da prihvaćanje migranata nije tek čin sućuti, nego čin priznavanja ljudskog dostojanstva.
2: Sjedinjene Države slave 250 godina postojanja, a proslavu Dana neovisnosti otežava toplinski val koji prijeti poremetiti tradicionalne piknike i vatromete. Donald Trump prvi govor održao je sinoć ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. Anabela Lajkov.
15: Ladies and gentlemen, please welcome the 45th and 47th president of the United States of America, Donald J. Trump.
16: Donald Trump na pozornicu je izašao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna.
17: Trijumf američke neovisnosti rezultat je najznimnijih ljudi u povijesti, najznimnije kulture u povijesti, najznimnijih ideja u povijesti. Sve to stvorilo je najizvrsniju republiku koja je ikada postojala u povijesti.
16: Kako je istaknuo Trump, vratit će Americi njezin identitet, te poručio da u SAD-u ne trebaju ničije dopuštenje da žive kako im je drago, da sami biraju svoju vjeru i da nose oružje. A kao najveću opasnost koja prijeti i među izborima za kongres u studenome, američki predsjednik istaknuo komunizam.
17: Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobodi. Mi ćemo ga pobijediti i Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub. Ne možete biti oboje.
16: I dok se Trump priprema da unatoč toplinskom valu koji je zahvatio istočne i središnje dijelove SAD-a održi, kako je rekao, jako dug govor, njegovi neistomišljenici optužuju ga da je potpuno privatizirao veliku američku obljetnicu. Fijasko je doživio popis izvođača koji su redom otkazivali sudjelovanje na velikom koncertu koji bi se večeras trebao održati u Washingtonu, kao i obnova reflektirajućeg bazena ispred Lincolnova spomenika, a građani su se u malom broju odazvali na sajam u parku Mall.
0: U njemačkom gradu Erfurtu održava se konvencija desne stranke Alternativa za Njemačku u oči rujanskih izbora u dvijema istočnim saveznim pokrajinama. Skup prate masovni prosvjedi, a organizatori tvrde da se okupilo oko 15.000 ljudi koji se protive politici AfD-a. Prema posljednjim anketama, stranka ima potporu 29% birača na saveznoj razini. Noah Sander iz Antifašističkog prosvjednog saveza odupri se upozorava da je AfD prijetnja demokraciji.
18: AfD je opasna fašistička stranka. Oni žele masovne deportacije, etničko čišćenje i provedbu fašističke agende upravo ovdje, u ovim izložbenim dvoranama u Erfurtu, a mi to ne smijemo dopustiti. Zato su danas ovdje s nama deseci tisuća ljudi, nastavnici, učenici, studenti, ljudi iz svih sfera života, koji shvaćaju da moramo zaustaviti fašističku grudu snijega prije nego što se pretvori u lavinu.
0: Džihadisti i njihovi saveznici i tuareški separatisti izveli su u Maliju nove koordinirane napade na nekoliko gradova i jedan zatvor. Vojska tvrdi da je stanje pod nadzorom. Napadi su slijedili nešto više od 2 mjeseca nakon prethodnih koordiniranih akcija u kojima je poginuo ministar obrane vojne hunte. Mali je pod vojnom vlašću od državnih prevrata 2020. i 2021. godine, a zemlja se i dalje suočava s džihadističkim pobunom i zahtjevima tuareških separatista.
2: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
1: Dnevnik.
2: Sezona se polako zahuktava, što se očekuje u nastavku i koliko su u sektoru zadovoljni dosadašnjim rezultatima, doznala je Snježana Miljak.
19: Dobru popunjenost bilježe u udruzi malih luksuznih hotela koja okuplja hotele od Dubrovnika do Istre te na kontinentu.
20: Možemo reći da je početak turističke godine bio iznenađujuće dobar, a kad govorimo o lipnju, bilježimo stvarno izuzetno dobre rezultate.
19: Kaže predsjednik udruge Impresije i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić. No nisu svi zadovoljni lipanjskim rezultatima. Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
21: Palilo je gostiju, krenuli smo sad u 7, nešto sam malo analizirala, čula se sa ljudima koji rentaju, nisu da baš ni sa 7 previše zadovoljni, kažu da imaju dosta rupa. Nadajmo se da će se to popuniti. Negdje od 15.7. vjerujem da će biti više manje 90% popunjenosti. Trenutno imamo više gosti iz područja talijanskog tržišta, austrijskog tržišta, Njemaca puno manje nego prošlih sezona.
19: Razlog, kaže, vidi i u situaciji na tržištima, ali i dijelu naših cijena.
21: Smješte kao smješte čini mi se da nije skupi, da još uvijek smo tu negdje konkurenti, ali sve ostalo, kad se uzmu marketi, restorani, druge usluge, to znatno povećava iznos koji gost mora izdvojiti.
19: Nezadovoljni nisu hotelijeri. Prvo pravo prolazno vrijeme svake turističke godine gleda se u kumulativu za 6 mjeseci, kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
22: Mi smo u kumulativu za 6 mjeseci, praktički što se fizičkih pokazatelja tiče, na prošlogodišnjim brojkama. Hoteli su nešto malo bolji, kampovi su praktički na istim brojkama, privatni smješta je nešto loši, sve to nije ništa što nismo predvidjeli.
19: Turistički stručnjak Boris Gomba smatra da će cijene odrediti kakva će biti situacija u nastavku sezone.
23: Ako je 6. mjesec pokazao da je loši, onda moramo biti jako oprezni sa 7., 8. i 9. Dobro prati tržište i prilagođavanjem cijenama, prilagođavanjem uvjeta. Ništa to nije novo ove godine, isto ništa nije novo za sve zemlje euromediteranskog prostora.
19: Last minute je nešto što se događa svima, kaže. Sada je pitanje kako će tko komercijalno odraditi i kakav rezultat ostvariti u danima koji su pred nama.
2: Glazbeni spektakl večeras ispred zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Završni koncert sezone, 90. godine koje pamtimo. Koncert koji počinje u 20.30 najavit će Branka Muvrin.
24: A sad laku noć tebi Zagrebe.
25: U završnici zajedničkog slavlja svi će izvođači izvesti Laku noć tebi Zagrebe, prljavo kazališta. Biće to najljepši način proslave kraja 165. sezone glumaca i njihovih kolega iz Zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta, koji se već nekako tradicionalno obilježavaju koncertima u kojima iskazuju počast velikim autorima, skladateljima, pjesnicima i aranžerima koji su svojom umjetnošću zauvijek ostavili trag u našim srcima. Večeras ih sve vodi kreativno Ante Gelo, u promišljenju onih koji su 90. godina prošlog stoljeća generacijski glazbeno određivali naše živote i odrastanja. Inače, prije početka koncerta svečano će biti dodijeljena i godišnje nagrade za najistaknutije umjetnička ostvarenja u sezoni 2025-26. Na koncertu 90. godine koje pamtimo, dramski, operni i baletni umjetnici izvešće gotovo 40 najvećih uspješnica 90. godina. Program je osmišljen kao glazbeno putovanje kroz 7 cjelina. Od uvodne popularne posvete domovini i Zagrebu te ljubavnih balada do bezvremenskih hitova, a poseban dio programa zauzet će podsjetnik na najveće glazbene simbole tog razdoblja. Koncertno zanimljiva večer, u kojoj se ulaznice ne naplaćuju, održat će se ispred zgrade Nacionalnog kazališta. Stajat će se ili sjediti, gdje tko nađe mjesto. Na livadi, obližnjoj klupi, Meštrovićevu zdencu ili na zidićima HNK Zagreb.
2: Pripremio Davor Lulić.
3: Na svjetskom nogometnom prvenstvu počela je osmina finala. Prva utakmica je krenula u 19 sati u Houstonu, igraju je Kanada i Maroko, a u 23 sata u Filadelfiji počet će utakmica Paragvaja i Francuske. Dodajmo ovome vijest da je nakon ostavke Julijana Nagelsmana trofejni njemački trener Jürgen Klopp potvrdio kako razgovara s njemačkim nogometnim savezom o preuzimanju dužnosti izbornika nakon što dvije godine nije radio. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu danas dva iznenađenja kod tenisačica. Ispale su braniteljica naslova Iga Świątek i druga tenisačica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Świątek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Eale, koja je pobijedila u dva seta 7-6 i 6-2. Belgijska tenisačica Elise Mertens plasirala se u osminu finala nakon pobjede protiv druge tenisačice svijeta Kazahstanke Elene Rybakine 7-6 i 6-1. Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima na Wimbledonu zajedno sa sestrom Venus nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. Mladi Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formule 1, startat će s prve pozicije u sutrašnjoj utrci Velike nagrade Velike Britanije nakon što je postavio najbrži krug u kvalifikaciji u Silverstonu. S druge i treće pozicije startat će vozači Ferrarija, Charles Leclerc i Lewis Hamilton. Drugi vozač Mercedesa, George Russell, morao se zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka za veliku nagradu Velike Britanije startat će sutra u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik i današnje sprint utrke u Silverstonu, drugi je bio Hamilton, treći Norris, a četvrti Russell.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Domagoj Dolički.
4: Sutra u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. Od sredine dana u unutrašnjosti, navečer na sjevernom Jadranu uz više oblaka, moguće poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena, u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. A poslije podne mjesemice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevno od 28 do 33 stupnja.
1: Dnevnik.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Vatreni su se vratili kući, dočekali ih razdragani navijači.
0: Veliki požar na Hvaru, na terenu sve raspoložive snage i 4 kanadera.
2: Policija u Čakovcu još traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
0: Papa Lav XIV posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
0: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno, poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, speaker Tomislav Baran, uredio i vodio Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Darko Kovačević, pastor Adventističke crkve. Danas svi više manje razumijemo sportski rječnik i svi smo upoznati sa sportskim događajima koji nas okružuju, poput svjetskog nogometnog prvenstva i mnogih drugih. Tako je bilo i u doba stare Grčke, u kojoj su se održavale razne sportske igre poput olimpijskih, pitijskih i istamskih. Koristeći ove okolnosti, apostol Pavao je iznio vrlo zanimljivu duhovnu poruku Korinčanima koji su bili domaćini starogrčkih sportskih igara. Zahvaljujući popularnosti sporta u današnje vrijeme i poznavanju sportskog rječnika, ove poruke su razumljive, svježe i značajne i za nas danas. Na početku svog kratkog govora Pavao kaže: ne znate li da u trkalištu svi trkači trče, ali samo jedan dobiva nagradu? Kad ovo pročitamo, obuzme nas osjećaj zadovoljstva i sigurnosti, jer, znajući da Pavao ovdje uspoređuje trčanje s kršćanskim životom, naslućujemo kako, za razliku od sporta, u kršćanstvu svi mogu biti nagrađeni. I to je točno. Ali često previdimo kratku rečenicu koja slijedi: tako trčite da je odnesete. Za Pavla očito nije svejedno kako se trči. Treba trčati tako da se nagrada odnese. Čini se da ovdje ne važi ona izreka koju svi volimo: važno je sudjelovati. Prema Pavlu nije važno samo sudjelovati. Važno je trčati tako da odnesemo nagradu. Danas je i previše kršćana koji samo sudjeluju u kršćanstvu, lagano trčkarajući, možda za Božić, Uskrs ili neki drugi blagdan. Misle da je dovoljno biti rođen u kršćanskoj obitelji, društvu ili određenoj crkvi, obavljati zadanu tradiciju i nagrada je osigurana. Pavao govori o sportašima koji strastveno se trude do krajnjih granica, koji se zalažu i odriču kako bi došli do svojega pobjedničkog vijenca. Očito je to primjer i za kršćane. Svaki se natjecatelj uzdržava u svim stvarima. Oni da dobiju raspadljivi vijenac, a mi neraspadljivi, nastavlja Pavao, služeći se primjerom sportaša da bi razvio misao o kršćanskoj uzdržljivosti. U svojim pripremama oni se odriču mnogo čega kako ih ništa ne bi omelo u postizanju velikoga cilja. Za sportaše je to medalja, pehar i raspadljiv vijenac. A za kršćane je to uskrsnuće, vječni život s Isusom, dakle neraspadljiv vijenac. Ali i kršćani se moraju uzdržavati od mnogih kušnji koji ih ometaju u njihovoj utrci. Apostol Pavao se zatim ponovno služi sportskim rječnikom trčanja i šakačkog nadmetanja iz starogrčkih sportskih igara. Ja stoga tako trčim, ne kao nepouzdano, tako dajem udarce, ne kao onaj koji mlati vjetar. Drugim riječima, on ne trči tako da se ne zna kamo trči, niti udara u prazno. Pavao to kaže zato što je primijetio dvostranost Korinčana koji su svim srcem težili za zemaljskim vrijednostima i uživanjima, a pričali su o nebeskim. Zato je njihovo kršćansko trčanje išlo u pogrešnom smjeru, a njihovo vjersko pričanje bilo je kao da mlate vjetar ili, kako bi to narod rekao, praznu slamu. Može li se to dogoditi i nama danas? Na kraju svog kratkog govora, da bi pokazao primjer, Pavao kaže: naprotiv, ja bijem svoje tijelo i vučem ga kao roba, da sam ne budem odbačen pošto sam drugima propovjedao. Za riječ odbačen Pavao koristi grčku riječ adokimus, koja se upotrebljavala za diskvalifikaciju sportaša na igrama. On nipošto ne želi biti diskvalificiran iz neba i vječnog života, već kaže: plemenitu sam borbu izvojevao, trku dovršio, vjeru sačuvao. Već mi je pripravljen vijenac pravednosti koji će mi u onaj dan dati Gospodin, pravedni sudac, i ne samo meni, nego i svima koji budu željeli njegov dolazak. Točno je, Bog može dati pobjedu svima, ali pitanje je što mi želimo, kako trčimo i koju trku.

0: Poslije podne je buknuo požar na južnoj strani otoka Hvara. Gore trava i nisko raslinje, a na teren su odmah poslane vatrogasne snage kojima pomažu i kanaderi. Kuće su za sad uspješno obranjene, no gašenje otežava jaka bura koja širi vatru prema vrhu otoka, rekao je zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Znači, kuće smo izbjegli, ne prijeti više ništa, ali nas je digao goro vrh i ide preko brda. Četiri kanadera nam pomažu, sve otočke snage su na terenu i za sad je borba, dalje ćemo sve vidjeti. A nadamo se da ćemo do noći ga utišati skroz da bude lakše.
0: Policija i dalje traga za muškarcem koji je jutros nešto nakon 4 sata na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Počinitelj je od prije poznat policiji, potvrdio je to glasogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Papa Lav XIV. Posjetio je talijanski otok Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata koji preko Sredozemlja pokušavaju stići u Europu. Pozvao je europske čelnike na veću solidarnost i poručio da migracijska kriza zahtjeva zajednički i dugoročan odgovor. Papa također ističe i da Europa mora zaštititi migrante, ali i pomoći zemljama iz kojih ljudi odlaze.
3: Europa se može suočiti s krizom na cjelovit način, uključivanjem pomoći u dugoročni strateški plan koji omogućuje prihvat, zaštitu, potporu i integraciju migranata, uz istodobnu pomoć zemljama u razvoju, kako nitko ne bi bio prisiljen na iseljavanje.
0: Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti, podsjećajući na 4. srpnja 1776. kada je donesena Deklaracija o neovisnosti i 13 kolonija proglasilo odvajanja od Velike Britanije. Jubilej se obilježava u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i toplinskog vala na istočnoj obali, koji je poremetio dio planiranih proslava. Predsjednik Donald Trump otvorio je vikend obilježavanja govorom.
3: Ipak dok se približavamo veličanstvenoj obljetnici, ponovno svjedočimo napadu na naš američki identitet. Nakon što smo vodili i dobili hladni rat protiv prijetnje komunizma, komunistička prijetnja ponovno jača u našoj zemlji i od pridošlica koji prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i našem velikom uspjehu. Građani Sjedinjenih Američkih Država brzo će poraziti komunizam. Nećemo im dopustiti da nam oduzimaju vrijeme svojim igrama. Postaćemo ih u progonstvo. Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se kući nakon završetka nastupa na svjetskom prvenstvu. U zagrebačkoj zračnoj luci reprezentativce su dočekali mnogi navijači, kojima je izbornik Zlatko Dalić još jedanput zahvalio na potpori. Govorio je i o svojoj budućnosti na klupi hrvatske reprezentacije.
4: Tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti i mislim da Hrvatska ima svjetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne možeš doći do medalje bez suza.

0: Na južnoj strani Hvara i dalje traje borba s velikim požarom, a gašenje otežava jak vjetar. U akciji su 4 kanadera, no njihovo djelovanje uskoro će biti ograničeno zbog noći, nakon čega će se povući u bazu. Prema riječima vatrogasnog zapovjednika Gorana Kevića, požar je sada pod boljim nadzorom nego prije, ali je vatra zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Vatrogasci najavljuju nastavak borbe tijekom noći i nadaju se da će požar staviti pod nadzor. Istarska policija kazneno je prijavila 63-godišnjeg slovačkog državljanina zbog sumnje da je na području turističkog objekta tajno snimao nagu djecu koristeći se kamerom ugrađenom u naučale. Otkriven je nakon što ga je u četvrtak zadržao zaštitar do dolaska policije, a kod njega je pronađen i inkriminirajući materijal. Muškarac je uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu istarske policije. Iz policije ističu i važnost pravodobne reakcije građana te pozivaju roditelje na dodatni oprez na plažama.
1: Vijesti.
0: Desetak biciklista jutros je iz Varaždina krenulo prema Srebrenici na put dug 850 km. Prije polaska s Trga Slobode kod Križa branitelja zapalili su svijeće i odali počast poginulim hrvatskim braniteljima, čime je počeo 5. biciklistički maraton Ne zaboravi Vukovar i Srebrenicu. Prvu će noć provesti u Zagrebu, a zatim nastaviti prema Vojniću i Bihaću, gdje će im se pridružiti nekoliko stotina biciklista iz Bosne i Hercegovine i ostalih europskih zemalja. O cilju maratona te o snažnim emocijama i posebnom značenju sudjelovanja u tom događaju govore predsjednik Sabora bošnjačkih asocijacija Hrvatske Kadro Kulašin i Mirsad Kosovac iz biciklističkog kluba iz Donjeg Vakufa.
2: Došli smo na ideju da jednostavno promoviramo istinu o zločinima koji su počinjeni u Vukovaru, oni koji su počinjeni u Srebrenici, a to je više simbolično da se odnosi se i na sva druga mjesta stradanja.
3: Što se tiče samog maratona, onaj koji jednom krene više ne odustaje. Znači, suze mi već naviru sada, to je jedna posebna stvar. Znači, mi godinu dana živimo da bi se desilo ovo što se dešava ova naredna 4 dana.
0: Na riječkom autodromu Grobniku održan je prvi festival brzine Meet for Speed, na kojemu su MORH i Oružane snage predstavili svoja vozila uz trkače automobile, motocikle i oldtimere, što je privuklo mnoge posjetitelje. Prikaz opreme vojne policije posebno je privuklo pozornost mladih posjetitelja, istaknuo je zapovjednik prvog voda satnije za zaštitu pukovnije vojne policije, poručnik Vjekoslav Pavelić.
4: Možemo vidjeti motocikl koji koristi temeljna satnija vojne policije za provedbu zadaća vojno-policijskih pratnji, tako se prati vojna tehnika, ali također za provedbu osiguranja zaštite štićenih osoba. Imamo taktičko-tehnički zbor, to je najzanimljivije našim mladima, puno djece nam je danas tu.
0: Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu obilježilo je 25 godina rada. Udomili su 17.000 pasa i mačaka, zbrinuli više od 16.000 divljih životinja, obavili gotovo 23.000 sterilizacija, a svake godine prime oko 20.000 poziva. Voditeljica skloništa Tatjana Zajec poručuje kako je udomljavanje najbolji način da ljubimac pronađe dom, ali i podsjeća da je riječ o dugoročnoj odgovornosti.
5: Zapravo želimo pokazati kako ljubav ne morate kupovati, možete ovdje doći i udomiti nekog psa ili macu i imat ćete eto super ljubimca cijeli život, s tim da još uvijek naglašavam, želimo ljudi koji odgovorno o tome razmišljaju, jer pas živi možda i 15-ak, a maca i više godina i to je sve vrijeme kad se o njima trebamo brinuti bez napuštanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka, poslijepodne ponegdje je sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim, sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godina.

smo u baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vatreni su se vratili kući, dočekali ih razdragani navijači.
3: Još nije sasvim pod nadzorom veliki požar koji je poslije podne buknuo na Hvaru.
2: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
3: Papa Lav XIV. Posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi Dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
3: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi.
2: Požar koji je poslije podne buknuo na južnoj strani otoka Hvara između Jagodne i Ivanodolca još nije sasvim pod nadzorom. Kuće su obranjene, a vjetar koji je nosio plamen prema vrhu otoka smirio se. U gašenju su uz vatrogasce s hvarskog područja sudjelovala i 4 kanadera. O trenutačnom stanju uoči emisije zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare nam je rekao.
4: Stanje je trenutačno dobro, radi se, polijeva se, imamo 60, preko 60 ljudi sa 15 vozila, jedino gore u vrh gdje nije prestupačno dižena vatra, nadamo se da se neće proširiti. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Tu smo sve snage raspodijelili i nadamo se sve dobro. Cijelu noć ostajemo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo raditi sutra cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobrem.
2: Policija i dalje traga za muškarcem koji je jutros nešto nakon 4 sata na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu mladih muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Neslužbeno se doznaje da je pronađen i automobil napadača koji je otprije poznat policiji, potvrdio glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal.
5: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
2: A o stanju ozlijeđenih doktor Nenad Vidarec s odjela anestezijologije Čakovačke županijske bolnice.
6: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom ovoga lumbalno desno, ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno. Znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno, van životne opasnosti. A ovaj dečko gore će biti još dodatno operiran vrlo vjerojatno u toku dana.
1: Kronika dana.
2: Vatreni su se vratili kući nakon ispadanja Hrvatske sa svjetskog prvenstva. U Zagrebačkoj zračnoj luci dočekalo su ih stotine najvjernijih navijača, među kojima je bio i Lovorko Magdić.
7: Mi smo uvijek uz Vatrene.
8: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
9: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo. Uvijek.
10: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
11: A onda je stigao i stručni stožer i veći dio igrača hrvatske nogometne reprezentacije. Član stručnog stožera Vedran Čorluka.
12: Dali smo sve od sebe, ovaj put nije bilo kako smo očekivali, ali glavu gore i idemo se pripremati za sljedeći start.
11: Pa igrači Martin Baturina.
13: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo samo tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
11: I Ante Budimir.
14: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
11: A za zaključak pravu analizu dao izbornik Zlatko Dalić.
15: Protiv Portugala smo bili zaista drugo prema osobito jedno visokom nivou kao Hrvatska treba biti i šteta da nismo prošli spletom tih raznih okolnosti. Ako sve saberemo, puno smo toga poklonili protivniku. Za razliku od prije, puno smo dali 7 golova koje su primili, 5 smo poklonili protivniku. Ali evo, hvala svima na podršci, hvala ovim ljudima koji su bili s nama ovih 40 dana. Nas je bilo velika ekipa i bez jednog problema, bez jednog incidenta. I to je baš jedno veliko zajedništvo. Sami smo krivi što nismo napravili više. Imali smo nekih pehova, kikseva i na kraju, evo, doma smo se vratili ranije nego što smo planirali.
11: O tome hoće li ostati izbornik reprezentacije.
15: Isto tako želim zahvaliti se predsjedniku Saveza na podršci, na povjerenju i evo, tek sam došao doma, razgovarat ćemo 2-3 dana nakon ovoga i donijeti odluku što je najbolje za hrvatski nogomet, što je najbolje za sve nas. Ovo je bila zaista, definitivno ovo je kraj jedne ere, to je definitivno ovih starijih igrača i sve cijele te priče, svjetskih prvenstava, sjajnih 9 godina svih nas i evo, samo ponos i čast. Dalje ćemo vidjeti i mislim da Hrvatska ima svijetlu budućnost, ima pravu budućnost, prave igrače koji su pokazali na svjetskom prvenstvu i možda je ovo dobro za njih. Ne može doći do medalje bez suza.
11: Ali za pravu poantu svega dovoljno je samo nekoliko riječi.
15: Hrvatska se voli kad gubi kad vidje.
2: Papa Lav 14. jutros je posjetio talijanski otok Lampedusu, gdje se susreo s migrantima i blagoslovio spomen ploču na prvo apostolsko putovanje Pape Franje, koje je 2013. godine bilo posvećeno tragediji imigranata. Anđela Jeličić-Krajcar.
0: Najjužniji italijanski otok, Lampedusa, na Sredozemnom moru, udaljen oko 100 km od Tunisa i oko 300 km od libijske obale, jedna je od ključnih točaka sredozemne migracijske rute. Papa Lav XIV. U jednodnevni pohod Lampeduzi stigao je jutros avionom. Položio je vijenac na grobove djece migranata, obišao vrata Europe i blagoslovio gat Favaloro, koji od danas nosi ime Pape Franje. Upravo je Franju Lampedusu izabrao za svoje prvo apostolsko putovanje 2013. godine, kada je javno upozorio na globalizaciju ravnodušnosti prema migrantima. Godinu dana kasnije, Papa Franju će Sredozemlje nazvati velikim grobljem. Po uzoru na svog prethodnika i na godišnjicu Franjinog pohoda, Papa Lav XIV. Je s istog mjesta pozvao Europu da prepozna svoju epohalnu odgovornost prema migrantima. Nemaju svi istu moć utjecati na stvarnost, ali nitko nije bez odgovornosti. Svatko ima svoj prostor djelovanja i ondje je pozvan izabrati. Hoće li hraniti logiku sile, ravnodušnošću, cinizmom, lažima i mržnjom, ili pak čuvati logiku mira, istinom, odmjerenošću, blizinom i brigom. Tema migracija istaknuta je i u današnjem pismu Pape Lava, kojim Amerikancima čestita 250. obljetnicu Deklaracije o neovisnosti. Stati u obranu ljudskog života, to znači i prihvatiti i zaštititi migrante. Njihove su nade i žrtve od početka gradile Ameriku, poručuje Sveti Otac svojim sunarodnjacima, ističući da prihvaćanje migranata nije tek čin sućuti, nego čin priznavanja ljudskog dostojanstva.
2: A proslava Američkog dana neovisnosti počela je sinoć velikim vatrometom i govorom Donalda Trumpa ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. No, toplinski val prijeti poremetiti tradicionalne zabave i vatromete, a neki dijelovi SAD-a otkazali su proslave zbog ekstremnih temperatura. Ipak, Donald Trump najavljuje najveći vatromet ikad, koji će trajati 40 minuta. Anabela Lajkov.
16: Toplinski val nemilosrdno grije Ameriku na sam njezin rođendan. U Washingtonu temperature od 38 stupnjeva uvelike su potpomognute visokim postotkom vlage u zraku, a vrata Parka Mall zbog toga se otvaraju puno kasnije nego što je planirano. Večeras oko 22 sata prema američkom vremenu očekuje se i još jedan govor Donalda Trumpa, za koji je najavio da će biti jako dug, unatoč temperaturi. One koji je održao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna, iskoristio je pak da dodatno politizira proslavu, što je već dočekano kritikama. Kako je rekao, američki identitet je pod novim udarom.
17: Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobodi. Mi ćemo ga pobijediti, jer Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu, Marksu ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub, ne možete biti oboje.
16: Najavio je spektakularno okupljanje u Washingtonu gdje već danima traje američki sajam, no uz jako slabu posjećenost. Amerika je vidljivo podijeljena, pa se tako dvije proslave, ona koja je prije 10 godina isplanirao kongres pod nazivom Amerika 250 i ona koju organizira Donald Trump pod nazivom Sloboda 250, itekako razlikuju. Glazbenici koji su trebali nastupiti u Washingtonu redom su odustajali, no diljem zemlje u organizaciji kongresa zapjevat će i nastupiti velike zvijezde, poput Christina Aguilere, Sila i Smashing Pumpkins. Prelet crvenih strijela, zrakoplovne skupine održan je u New Yorku, gdje je na amfibijskom brodu govorio potpredsjednik J.D. Vance.
18: Today we celebrate 250 years of America.
3: Danas proslavljamo 250 godina Amerike i gledamo u budućnost bez straha. U našoj povijesti iz divljine smo stvorili veliku civilizaciju. Sve što smo stvorili, stvorili smo zajedno. Svi smo imali svoju ulogu u 250 godina ponosne američke priče i svi ćemo morati obaviti svoj dio kako bismo stvorili idućih 250 godina američke veličanstvenosti. Zato svim sunarodnjacima kažem, ponosan sam na vas i sretan rođendan našoj velikoj naciji.
16: Čestitku je uputio i britanski kralj Charles III iz zemlje s kojom je prije 250 godina Amerika ratovala i izborila svoju neovisnost. A proslavu u Washingtonu za promociju svojih ideja iskoristila je pak neofašistička skupina Patriot Front, koja je na rođendan Amerike, zemlje koju su izgradili migranti, izvikivala protumigrantske parole i nosila konfederacijske zastave.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je neobičan izazov Vladimiru Putinu, pozvao ga je na sastanak u Konstantinivku, grad za koji Rusija tvrdi da ga je osvojila. Zelenski kaže da bi Putin ondje mogao dokazati svoje tvrdnje i razgovarati o završetku rata. Iz Kremlja su odgovorili da sastanak nije moguć jer se u gradu i dalje vode borbe. Ukrajina pak odbacuje ruske tvrdnje i poručuje da njezine snage još nadziru Konstantinivku. Stranka Alternativa za Njemačku AfD na današnjoj konvenciji u Erfurtu ponovno izabrala Alisa Weidel i Tima Hrupalu za predsjednike stranke. Oni su poručili da su spremni preuzeti vlast u Njemačkoj. Hrupala je rekao da stranka najprije želi doći na vlast u saveznim pokrajinama, a zatim i na saveznoj razini. Pozvao se na najnovija istraživanja javnog mišljenja prema kojima AfD na nacionalnoj razini ima potporu oko 30% birača. Alisa Weidel poručila je da je stranka spremna preuzeti odgovornost. Talijanska policija istražuje krađu 80 bočica fentanila iz bolničke ljekarne u rimskoj židovskoj bolnici San Camillo. Riječ je o snažnom sintetskom opioidu koji se koristi za ublažavanje jakih bolova, ali se često zloupotrebljava kao droga. Vlasti procjenjuju da bi ukradena količina mogla biti dovoljna za proizvodnju oko 20.000 doza za ilegalno tržište. Zbog te krađe talijanska vlada održala hitan sastanak, a Ministarstvo zdravstva naredilo je izvanredni nadzor u bolnici i najavilo pooštravanje pravila za čuvanje fentanila i drugih visokorizičnih lijekova. Za sad nije poznato tko je odgovoran za krađu, nikada su bočice nestale.
2: Vijesti svijeta uredila je Mateja Ištuk. Sezona se polako zahuktava, što se očekuje u nastavku i koliko su u sektoru zadovoljni dosadašnjim rezultatima, poslušajte u prilogu Snježane Miljak.
19: Dobru popunjenost bilježe u udruzi malih luksuznih hotela koja okuplja hotele od Dubrovnika do Istre te na kontinentu.
20: Možemo reći da je početak turističke godine bio iznenađujuće dobar, a kad govorimo o lipnju, bilježimo stvarno izuzetno dobre rezultate.
19: Kaže predsjednik udruge Impresije i vlasnik malog hotela u Splitu Nenad Nizić. No nisu svi zadovoljni lipanjskim rezultatima. Lorena John iz udruge obiteljskog smještaja Istre.
21: Palilo je gostiju, krenuli smo sad u sedmi, nešto sam malo analizirala, čula se sa ljudima koji rentaju, nisu da baš ni sa sedmim previše zadovoljni, kažu da imaju dosta rupa. Nadajmo se da će se to popuniti. Negdje od 15.7. vjerujem da će biti više manje 90% popunjenosti. Trenutno imamo više gostiju iz područja talijanskog tržišta, austrijskog tržišta, Njemaca puno manje nego prošlih sezona.
19: Razlog, kaže, vidi i u situaciji na tržištima, ali i dijelu naših cijena.
21: Smješte kao smješte čini mi se da nije skupi, da još uvijek smo tu negdje konkurentni, a ali sve ostalo kad se uzmu marketi, restorani, druge usluge, to znatno povećava iznos koji gost mora izdvojiti.
19: Nezadovoljni nisu hotelijeri. Prvo pravo prolazno vrijeme svake turističke godine gleda se u kumulativu za 6 mjeseci, kaže direktor Hrvatske udruge turizma Veljko Ostojić.
4: Mi smo u kumulativu za 6 mjeseci praktički što se fizičkih pokazatelja tiče na prošlogodišnjim brojkama. Hoteli su nešto malo bolji, kampovi su praktički na istim brojkama, privatni smještaj je nešto loši, sve to nije ništa što nismo predvidjeli.
19: Turistički stručnjak Boris Gomba smatra da će cijene odrediti kakva će biti situacija u nastavku sezone.
5: Ako je 6. mjesec pokazao da je loši, onda moramo biti jako oprezni sa 7., 8. i 9. Dobro prati tržište prilagođavanjem cijenama, prilagođavanjem uvjeta. Ništa to nije novo ove godine, isto ništa nije novo za sve zemlje euromediteranskog prostora.
19: Last minute je nešto što se događa svima, kaže. Sada je pitanje kako će tko komercijalno odraditi i kakav rezultat ostvariti u danima koji su pred nama.
2: Komarci u Osijeku su pod kontrolom, što zbog niskog vodostaja rijeka, što zbog redovitih tretmana, ima ih znatno manje nego prethodnih godina. Neven Knežević.
22: Briga o komarcima u Osijeku počinje već u rano proljeće, kada se kreće s larvicidnim tretmanima, kako ličinke ne bi postale odrasle jedinke koje kada polete teže suzbijati. Možda je u drugim hrvatskim gradovima ili mjestima teško zarazumjeti tolika briga o komarcima, ali u Osijeku to je normalna godišnja rutina. Upravo zbog toga sasvim je normalno da ako ne prvi, onda drugi čovjek u gradskoj upravi izađe pred novinare s izvještajem o stanju brojnosti komaraca i što se poduzelo u posljednje 3 mjeseca.
23: Vidimo da je učinkovitost tih larvicidnih tretmana bila zadovoljavajuća, relativno visoka, dakle od 75 pa do čak 100%.
22: Kaže zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. A do sada su obavljena 34 tretmana suzbijanja, od čega 7 larvicidnih i 27 nad odraslim jedinkama. Rezultat je zadovoljavajući. Naime, preživjelo je manje od 10% ukupnog broja prije njihova suzbijanja. Kako se sada čini, niski vodostaj Dunava i Drave i dalje će se zadržati, što je i osnovni preduvjet njihove brojnosti.
23: Optimistična prognoza, ja se nadam da će tako i biti do kraja ove sezone, što znači da bismo evo uz tretmane manjeg intenziteta od onih kakvi su pri višim vodostajima mogli održati ovako zadovoljavajuće stanje brojnosti komaraca na području grada Osijeka.
22: Rekao je zamjenik osječkog gradonačelnika Dragan Vulin i pozvao građane da u svojim dvorištima i vrtovima ne drže otvorene posude s vodom, jer su to idealni uvjeti za takozvane urbane komarce.
2: Sklonište za nezbrinute životinje u Dumovcu pokraj Zagreba slavi 25 godina rada. Tijekom svih tih godina mnogo se toga dobrog napravilo. Petra Halar.
24: 25 godina skloništa proslavili su edukativno-zabavnim programom pod sloganom Vrtelj stoljeća srcem za životinje. Posjetitelji su mogli uživati uz klasičnu glazbu koja je smirujuća i za pse i mačke, vidjeti treninge životinja te sudjelovati u edukaciji za najmlađe, navodi voditeljica skloništa Tatjana Zajec.
25: Zapravo želimo pokazati kako ljubav ne morate kupovati, možete ovdje doći i udomiti nekog psa ili macu i imat ćete eto super ljubimca cijeli život, s tim da još uvijek naglašavam, želimo ljude koji odgovorno o tome razmišljaju, jer pas živi možda i 15-aka maca i više godina i to je sve vrijeme kad se o njima trebamo brinuti bez napuštanja.
24: Prisjetili su se svih postignuća koja su stekli za vrijeme svog rada.
25: Na početku je i cijela Hrvatska eutanazirala životinje koje su bili u skloništima, radili smo na tome i brzo smo postali no kill zemlja. Uveli smo veterinu skloništa u naše sklonište i dijelimo ta naša znanja i sa svima ostalima. Udomili smo preko 17.000 pasa i mačaka. 16.000 divljih životinja je zbrinuto kod nas. 23.000 i više pasa i maca smo sterilizirali.
24: Prije 3 godine izgrađeno je oporavilište primarno za zaštićene divlje životinje, ali i za sve ostale životinje. Time Dumovec više nije samo sklonište za nezbrinute životinje, već i centar za životinje. Vlasta Ranogajec iz resornog gradskog ureda ističe da je u izgradnji i novi objekt za kojeg se nadaju da će se završiti do kraja iduće godine.
26: I to prvi u Hrvatskoj pod nazivom sklonište za mačke.
24: Idući korak je dopuna odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, kojom će čipiranje mačaka biti obvezno kao i kod pasa. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj napominje da podaci pokazuju da se rad isplati.
27: Broj napuštenih životinja je sve manji, ipak broj lutalica je zanemariv praktički na ulicama. Imamo jasne smjernice prema mačkama i to je onak lijepo vidjeti da se razvija.
24: Iz skloništa podsjećaju građane da su životinje velika odgovornost, te da svi trebaju težiti tome da sklonište za nezbrinute životinje bude u potpunosti prazno.
1: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
6: Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas je počela osmina finala. U prvoj utakmici odigranoj u Houstonu, Maroko je pobjedio Kanadu s 3-0, pogodcima Unahija u 50. i 82. minuti te Rahimija u 98. posljednjoj minuti sudačke nadoknade. Tako se jedan od domaćina Kanada oprostio od svjetskog prvenstva, a Maroko je postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda Paragvaja i Francuske. Utakmica počinje u 23 sata.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica, jer su ispale braniteljica naslova Iga Swiatek i druga igračica svijeta Elena Rybakina. Poljakinja Swiatek ispala je u trećem kolu od Filipinke Aleksandre Jale, 32. na ljestvici, koja je pobijedila u dva seta 7-6, 6-2. Belgijska tenisačica Elise Mertens plasirala se u osminu finala Wimbledona nakon što je pobijedila Kazahstanku Elenu Rybakinu sa 7-6 i 6-1. Serena Williams odustala je od natjecanja u parovima na Wimbledonu zajedno sa sestrom Venus, nakon što je ozlijedila koljeno tijekom poraza u prvom kolu pojedinačnog natjecanja. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili sa 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleeson i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu startat će s prve pozicije u sutrašnjoj utrci bolida Formule 1 na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je kvalifikacije završio ispred Ferrarijevih vozača Charlesa Leclerca iz Monaka i Britanca Lewisa Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa George Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Utrka u Silverstonu startat će sutra u 16 sati. Dodajmo ovome da je Antonelli pobjednik i današnje sprint utrke u Silverstonu. Drugi je bio Hamilton, treći je bio Norris, četvrti Russell. Za kraj još malo nogometa. Pet hrvatskih prvoligaša igralo je danas prijateljske pripremne utakmice. Varaždin je 1-0 pobjedio CSKA Sofiju, Gorica s 2-1 ukrajinsku Zorju, Lokomotiva s 3-1 slovački Bravo. Slaven Belupo je izgubio od mađarskog Zala Egersega s 3-2, a također mađarski Paks je čak 4-0 bio bolji od Osijeka.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
7: Danas je u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, ponegdje s umjerenom naoblakom. Na istoku je mjesecima puhao umjeren sjeverozapadni vjetar, dok je na obali puhala umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima. Poslije podne bura oslabila i ponegdje ukrenula na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 29, a na Jadranu od 29 do 33 Celzijeva stupnja. U nastavku dana u Hrvatskoj bez veće promjene, na jugu Dalmacije bura u jačanju. Sutra djelomice osobito na Jadranu i pretežno sunčano, sredine dana u unutrašnjosti navečer na sjevernom Jadranu s više oblaka moguć poneki pljusak koji može biti praćen grmljavinom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba i umjerena u noći i ujutro na krajnjem jugu i jaka bura s olujnim udarima. Poslije podne mjesecima sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka uglavnom od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a najviša dnevna između 28 i 33 stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, a na Jadranu često pretežno sunčano. Uz više oblaka u unutrašnjosti lokalno moguća kiša ili pokoj pljusak s grmljavinom. Osobito u ponedjeljak kada pljuskova može biti na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a utorak jugozapadni. Na Jadranu i u srijedu jugozapadnjak, a navečer okreće na umjerenu buru koja će tijekom noći jačati. Biće vrlo toplo na Jadranu i vruće.
1: Kronika dana.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije. Vatreni su se vratili kući, dočekali su ih razdragani navijači.
3: Još nije sasvim pod nadzorom veliki požar koji je poslije podne buknuo na Hvaru.
2: Policija u Čakovcu traži napadača koji je noćas u pucnjavi teško ranio dvojicu muškaraca.
3: Papa Lav 14. posjetio Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata u Sredozemlju.
2: Amerika slavi dan neovisnosti u uvjetima snažnog toplinskog vala.
3: Sutra će u našoj zemlji biti sunčano i ne posve stabilno. Poslije podne u unutrašnjosti mogući pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Tomislav Baran. Uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
8: Godine su

0: Na južnoj strani Hvara i dalje traje borba s velikim požarom. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorilo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare o trenutačnom stanju je rekao.
1: Stanje je trenutačno dobro, radi se, polijeva se, imamo 60, preko 60 ljudi sa 15 vozila, jedino gore u vrh. Nije prestupačno, diže nam vatra, nadamo se da se neće proširiti. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Tu smo sve snage raspodijelili i nadamo se sve dobro. Cijelu noć ostavamo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo raditi sutra cijel dan sigurno i nadamo se svemu dobremu.
0: Policija intenzivno traga za muškarcem osumnjičenim za sinoćni oružani napad u Čakovcu, u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil, a istražitelji vjeruju da je tijekom bijega odbacio i mobitel kako bi otežao potragu. Policija za sad ne otkriva motive napada. U rijeci Dravi, nedaleko od Legrada, poslije podne je pronađeno tijelo muškarca, izvijestila je policijska uprava Koprivničko-Križevačka. Smrt je na mjestu događaja potvrdila ekipa hitne medicinske pomoći. Policija provodi očevid i kriminalističko istraživanje kako bi utvrdila okolnosti tog događaja.
2: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države slave 250. obljetnicu neovisnosti. Na današnji dan 1776. donesena je deklaracija o neovisnosti kojom je 13 američkih kolonija proglasilo odcjepljenje od Velike Britanije. Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGrath u Splitu priredila svečanost za mnoge uzvanike. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
3: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: O suradnji Hrvatske i Sjedinjenih Država govorio je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
4: Mi kao partneri, kao saveznici, na svaki mogući način ćemo se potruditi da obilježimo i našu buduću suradnju i sve ono što radimo na još bolji, još kvalitetniji, prikladniji način. I evo, čestitam veleposlanici koja uistinu je jako puno napravila u zbližavanju i našoj međusobnoj bilateralnoj suradnji.
0: Talijanska policija istražuje krađu 80 bočica fentanila iz bolničke ljekarne u rimskoj židovskoj bolnici San Camillo. Riječ je o snažnom sintetskom opioidu koji se koristi za ublažavanje jakih bolova, ali se često zloupotrebljava kao droga. Vlasti procjenjuju da bi ukradena količina mogla biti dovoljna za proizvodnju oko 20.000 doza za ilegalno tržište. Zbog te je krađe talijanska vlada održala hitan sastanak, a Ministarstvo zdravstva naredilo je izvanredni nadzor u bolnici i najavilo pošt Stravanje pravila za čuvanje fentanila i drugih visokorizičnih lijekova. Za sad nije poznato tko je odgovoran za krađu ni kada su bočice točno nestale.
2: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu danas je počela osmina finala. U prvoj utakmici odigranoj u Houstonu Maroko je pobijedio Kanadu s 3-0 pogocima Unahija u 50. i 82. minuti, te Rahimija u 98. posljednjoj minuti sudačke nadoknade. Maroko je tako postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda Paragvaja i Francuske. Ta utakmica upravo je počela u Filadelfiji.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Świątek od Filipinke Jale, te druga igračica svijeta Elena Rybakina od Belgijke Mertens. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleeson i Nisa iz Monaka. 90-godišnji Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu startaće s prve pozicije u sutrašnjoj utrci bolida Formula 1 na velikoj nagradi Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio ispred Ferrarijih vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, poslijepodne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslijepodne ponegdje je sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Poštovani kolega, vi ste meni poslali 23 pitanja. Neću na njih odgovarati pojedinačno, već sveukupno. A vi uzmite si ono što vam paše, što vam treba.
2: Vojo Šiljak. I to sam ja.
1: Evo, počinje moju priču.
3: Zvižduća priča.
4: Hej, nekada sam ovaj naš klapski znak puno ljepše zviždao. To duše, nije to bilo baš kao Oti Sredink, ali bilo raznolikije i puno moćnije. Ne, ovo nije moj mladenački zvižduk. To je zvižduk Vlad. I prometnika. Potkraj 20. stoljeća pomalo je romantično čuti ove zvukove, premda u tim mehaničko proizvedenim zvižducima nema prirodne ljepote, kao što je, na primjer, ovaj pomalo zastrašujući zvižduk vjetra snimljen prošle zime na Velebitu. Ajde, ne govorim o Lennonovoj pjesmi Jealous Guy,
1: koju, sjećate se, s prstom u uhu zvižduće Brian Ferry.
5: U srednjim godinama života bio sam visok 175 centimetara. Sada sam sigurno centimetar, možda dva niži. Težina 88 kilograma, okruglo lice, nešto poveći nos, sjedi brkovi, prosjeda kosa. Pitali su moju frizerku da li me farba. Smeđa boja očiju, nosim naočale, dioptrijske, progresivne, uspravan sam. U nekadašnjoj osobnoj iskaznici, to jest legitimaciji, je pisalo posebni znaci nema. Sada piše brkove štuca. To se vidi. Sada imam 76 godina. Meni se čini da se to ne vidi.
6: Nema mi Đurđe doma, a ovaj...
7: Dobar dan, gospodine.
6: Dobar dan. To je moj friend.
7: Friend
6: koji...
7: I vi, mladi gospod, se svakim družite.
6: A, eto, se dođe
7: ja,
6: i tak.
7: Ja, stvarno nešto.
5: Dakle, ja nisam samo ono što se vidi. Ja sam i ono što se čuje.
6: Neću naranđe, da će neću naranđe.
7: Piješ sok.
6: Daj mi ti
7: naš gole. Više sok ne piješ.
6: Ne pijem sok. Daj mi jedan par krušaka.
5: Najčujniji je moj glas.
6: Kojko?
5: U radijskim, u televizijskim i u razno raznim novinarsko-voditeljskim poslovima koje sam radio, koje realiziram, glas je moj osnovni alat. Da, to je taj glas kojeg sada slušate.
8: Riječ radio dolazi od latinske riječi radius, što znači zraka. U enciklopediji dalje piše da je to pojam koji u složenicama kazuje da se sljedeća riječ odnosi na prijenos signala pomoću elektromagnetskih radiovalova. Kao na primjer, radioaparat, radioprijenos, radiotehnika, radiodifuzija, radiodrama itd.
5: Glas je nevidljiv.
8: Za otkriće radija...
5: S godinama se mijenja boja svačijeg glasa, pa tako i moga. Evo nekoliko primjera.
8: Dragi slušaoče, ovo nije zvučna ilustracija knjige Normana Mailera. U parku Jelena jesmo, ali ovdje u Maksimiru. A sirene koje ste čuli ne potječu od automobila slavljenički raspoloženih ljubitelja nogometa. To je upravo put Dubrave, valjda prema Kašini prošla kolona svatova. I još jedan podatak u prilog fenomena radija i njegove 50. godišnjice. Mnogi smatraju taj izum genijalnim i zbog toga što kretanjem dugmeta na prijemniku mogu to čudo zatvoriti. A ako su baš posebni radiomrsci, ne moraju ga ni otvarati do iduće nedjelje u 13 sati i 10 minuta.
5: Dugo sam godina pušio. Moj glas je bio definitivno ruiniran. Motorinci su svašta poduzimali, inhalacije, tuširanje grla, septolete. Čudim se urednicima emisija kako su mi uopće dopuštali da govorim u eteru s takvim glasom.
9: Nekima želim dobro jutro, mnogima dobar dan, a većini dobro večer. Subota, 5. prosinca. Godina 1970. Salun Plavog vjesnika u Zagrebu. Taksi za Babilon. S obzirom da već 79 puta pokušavamo stići u Babilon, a to nam ne uspjeva, danas će nam u vožnji pomoći naš gost, koji zapravo i nije gost, već tako nešto kao Mitfarer, urednik Radio Monte Carla, novinar, voditelj, žurnalist, animator, monsieur Jacques Ball. S'il vous plaît, monsieur.
5: Tih 70. godina prošlog stoljeća, mi smo u Radio Zagrebu počeli sa, rekao bih, suvremenijom radiofonijom. Pa smo svašta izmišljali sa željom da budemo što originalniji, bolji od onih drugih. Jednom mi je palo na pamet da kompletnu trosatnu emisiju vodim šapućući od 17 do 20 sati. Šaptao sam najave pjesama, reklame, vijesti. Šaputao sam telefonski sa slušateljima. Šapatom sam vodio razgovore u studiju. Šaptao sam stihove. Šaptao prognozu vremena. Šaptao rezultate utakmica i mislio sam da sam napravio neko radiofonsko dostignuće, pa makar i na osobnu zdravstvenu štetu. Ali slušatelji to nisu tako doživjeli, jer su mislili da sam prehlađen i da sam, kako se to kaže, ostao bez glasa. Od prvog dana kada sam progovorio na radiju, pa do danas, prije nego progovorim u eter, prije svake emisije, prije svakog vođenja emisije ili vođenja neke priredbe, imam svoje male govorne vježbe. Naravno, najprije malo glas iskašljem, ne znam kako se to kaže. Imam govorne vježbe zbog toga da mi glas bude što bolje. Pa onda izgovaram abecedu. Abecu će će će dođe dje fga hije kala ljima na nje opara suša te uvzu že. Abecu će će će dođe dje fga hije kala ljima na nje opara suša te uvzu že. Ili govorim brojeve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pa onda pokukate petlu, pokukate petlu, pokukate petlu. Na vrh brda vrba mrda, na vrh brda vrba mrda. Pa onda ono ture bure valja, bure ture gura, ne znam, zaboravio sam. Ali u tom smislu, to bitno je da se to govori. E, posebno vježbam, jer su mi ti glasovi izraženi. Č, Č, Ž, Š, Š. Čujete š, da ja imam ono Š, malo neprirodno, Š, Č, Ž, Š. Dakle, Č, Ž, Š. E, i upjeva vam se. A, O, E, I, U. A, O, O, O, E, E, E, I, I, I, I, I, U, U, E, A, U, I, U. Ljudski glas je čudo.

Jedno vrijeme mi je krulilo u trbuhu. Liječnici vele da se crijeva grče, da je to dio probave. Povremeno te kontrakcije postanu glasne. Mogu biti i simptomi gladi. Ali ponekad se kruljenje događa i bez razloga. Uglavnom onda kada je to najmanje poželjno. Na sastanku s nekim važnim osobama, na prvom spoju s djevojkom ili u kazalištu, i to baš u onim trenucima kada je nešto dramatično, pa je u gledalištu sve tiho, a tebi kruli u želucu. Neugodno mi je, ali ništa ne mogu poduzeti. Nema lijeka za glasna crijeva. Ne možeš se ispričati, ako hoćeš izaći iz kazališta, napraviš još veću buku. Onda što još radim? Pošto sam stari, po noći se budim i nemam što raditi, ne palim svjetlo, da ne smetam ženi, pa onda slušam otkucaje svoga srca. Srce moje i tvoje u ljubavi stoje. Ali gospođa doktorica Nevenka Horvat kaže da imam šum na srcu. Čuje li ona taj šum? Ili ga ona vidi?

0: Vi znate za običaj da se kucne u drvo kako se nešto ne bi ureklo, da nešto ne pođe po zlu. Ako nema nekog drvenog predmeta u blizini, onda taj što hoće kucnuti, kucne 3 puta po svojoj vlastitoj glavi. Ovako. Ili kao glava, to je ono kao drvo. I da vam ne objašnjavam, dakle, to je zvuk moje glave. Dosta tupi zvuk. A štucanje? E, sad sam se sjetio štucanje, štucavica. Sad ne mogu štucati. To dođe iznenada, ne znam uopće zbog čega dođe. Čak ne mogu ni improvizirati, to je ono, to je to po prilici. Ali to je nemoguće zaustaviti. Može trajati danima. Obično čovjek počne štucati u društvu. Kako štucanje zaustaviti? Jedni vele, začepi nos i broji do 10. Drugi predlažu da palcem jedne ruke pritisnite dlan druge i držite 10 minuta. Ili neko kaže, neka vas netko preplaši. Puff, preporučuje se da isplazite jezik. Sve sam probao, bez rezultata. Štucao sam i dalje. Ima još jedan pokus. Zgrabite dragu osobu i počnete se vrlo strasno ljubiti. Što duže poljubac traje, a usne ostanu spojene, veće su šanse za zaustavljanje štucanja. Pritom naravno preporučujem da zgrabite svoju suprugu, da zgrabite svoju djevojku, jer ako uhvatite neku drugu, doduše možda ćete prestati štucati, jer će vas njezin dečko ili suprugo dalamiti šakom po glavi. Kad čovjek kihne, obično se veli na zdravlje. Obično kišem kad sam prehlađen. No kad sam već kod te teme, seks može potaknuti kihanje. Ima još raznih uzroka. Navodno je jedna žena kihala 978 dana. Seks nije toliko trajao. Ja nisam samo ono što se vidi. Dobro, već sam rekao, imam veliki nos. Mogu imati još koje kakve vizualne upadljive anomalije, ali to nije ništa prema jednoj koja se ne vidi, a čuje se. Jer, kao što rekoh, ja sam i ono što se čuje. To nije anomalija. To je ono nezgodno, nekontrolirano, a čuje se. Ima miris. I to baš ne miriše. Tako. Kad sam sam, nikomu ništa. Ali kad ti se to dogodi u društvu, mislim da nema veće neugodnosti. Pogotovo ako je to jako zvučno. Sad ću vam ispričati jedan vic. U jednom društvu, jedan je čovjek, kako se to fino veli, pustio vjetar. Tko je to napravil? Tko je gospodo prdnul? Pes je prdnul, odgovori jedan gospodin. A gdje je pes? O, sad bu došel. Ispričat ću vam nešto, dakle, na temu. Bili smo dječaci, imali smo 10-12 godina. Jedan je znao lijepo zviždati, drugi je mogao daleko skočiti, treći je... Svaki je u nečemu bio zanimljiv i dobar. Međutim, moj školski kolega Mišo je bio najoriginalniji. Nikada to više nigde nisam ni čuo, ni vidio. Mišo je to radio samo kada bi ga jako molili da to napravi. Mišo je legao na leđa, dignuo noge u zrak i počeo ispuštati plinove. Najprije obične, jednostavne. Onda je nakon izvjesnog vremena, valjda kod kuće, naučio melodije pojedinih narodnih pjesama. Najprije je to radio jednom pjesmom, pa onda je to bilo nekoliko pjesama i to je bilo stvarno senzacionalno. Mogao je nastupati u nekom cirkusu, napraviti svjetsku karijeru, zaraditi veliko bogatstvo, imati daleko više od mirovine koju je stekao kao profesor fizike i matematike. E, da sam barem imao tada neki magnetofon, pa da to snimim, ali nije mi to da to padalo na pamet. Dakle, prije nego što sam počeo snimati ovu priču, nazvao sam Mišu i pitam ga bi li mogao sada izvesti neku skladbu, a on, skoro 80-godišnjak, mi veli kako meni svakakve gluposti padaju na pamet, kako se toga uopće sjećam. Pa veli, ne mogu ti ja ni noge podići, a ti tonovi izlaze iz mene kako hoće.
1: I još jedan podatak u prilog fenomena radija. Mnogi smatraju taj izum genijalnim i zbog toga što kretanjem dugmeta na prijemniku mogu to čudo zatvoriti. A ako su baš posebni radiomrsci, ne moraju ga ni otvarati do iduće nedjelje u 13 sati i 10 minuta.

I to sam ja. Slušali ste feature autora Voj Šiljka, u kojem su korišteni isječci iz emisija Zvižduća priča, Zoo Maksimir, karnevalska emisija, te emisije u povodu 50. godišnjice Hrvatskog radija. Isječke je iz arhiva Hrvatskog radija odabrala Tamara Bregeš. Ton majstor Tomislav Šamec. Urednik Ljubo Pauzin. Hrvatska radiotelevizija, Odjel drama, 2017. Drums, please!

rekorderi kod kioska prodaju osvježenje, znojna koža, više nema trenje, ni penzioneri ne lutaju, previše je vruće, dok ne padne mrak, niko ne izlazi iz kuće, klinci su na ferijama, grad je pust, od ozgona stišće zrak,

0: Na južnoj strani Hvara i dalje traje borba s velikim požarom. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare o trenutačnom stanju je rekao.
1: Stanje je trenutačno dobro, radi se, polijeva se, imamo preko 60 ljudi sa 15 vozila, jedino gore u vrh. Nije, nije prestupačno, diže nam vatra, nadamo se da se neće proširiti. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Tu smo sve snage raspodijelili i nadamo se sve dobro. Cijelu noć ostavimo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo raditi sutra cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobrem.
0: Policija intenzivno traga za muškarcem osumnjičenim za oružani napad u Čakovcu, u kojemu su dvije osobe teško ozlijeđene. Nedaleko od mjesta napada pronađen je njegov automobil. Glasnogovornik Međimurske policijske uprave Radovan Gačal rekao je da je policija protiv napadača i prije podnosila kaznene prijave, te da su o tom događaju obavještene sve policijske uprave u zemlji.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju poznate su i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je napadač, da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: A kakvo je stanje ozlijeđenih, rekao je dr. Nenad Vidanec s odjela za anesteziologiju Županijske bolnice Čakovec.
3: Primili smo dvije mlade osobe, jedno od 28 i jedno od 22 godine. Dečko od 28 godina je zaprimljen na odjel abdominalne kirurgije sa ozljedom lumbalno-desno. Ima jedan hematom uslijed propucavanja, a ovaj mlađi dečko od 22 godine je primljen u našu jedinicu intenzivnog liječenja uslijed ozbiljnih povreda. Znači ima dvije ozljede uslijed propucavanja, jednu na lijevoj natkoljenici i drugu desno lumbalno. Znači on je operiran u toku noći, on je sada stabilno van životne opasnosti.
0: Istarska policija kazneno je prijavila 63-godišnjeg slovačkog državljanina zbog sumnje da je na području turističkog objekta tajno snimao nagu djecu koristeći se kamerom ugrađenom u naočale. Otkriven je nakon što ga je u četvrtak zadržao zaštitar do dolaska policije, a kod njega je pronađen i inkriminirajući materijal. Muškarac je uz kaznenu prijavu priveden u pritvorsku jedinicu istarske policije. Iz policije ističu i važnost pravodobne reakcije građana te pozivaju roditelje na dodatni oprez na plažama.
4: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250. obljetnicu neovisnosti, a proslava je počela velikim vatrometom i govorom Donalda Trumpa ispred uklesanih lica bivših predsjednika na planini Rushmore. Jubilej se obilježava u sjeni političkih podjela, globalnih napetosti i toplinskog vala na istočnoj obali koji je poremetio dio planiranih proslava. Ipak, Donald Trump najavljuje najveći vatromet dosad koji će trajati čak 40 minuta. Više u prilogu Anabela Lajkauf.
5: Toplinski val nemilosrdno grije Ameriku na sam njezin rođendan. U Washingtonu temperature od 38 stupnjeva uvelike su potpomognute visokim postotkom vlage u zraku, a vrata Park Mall zbog toga se otvaraju puno kasnije nego što je planirano. Večeras oko 22 sata prema američkom vremenu očekuje se i još jedan govor Donalda Trumpa, za koji je najavio da će biti jako dug, unatoč temperaturi. Onaj koji je održao ispred kamenih lica Georgea Washingtona, Thomasa Jeffersona, Theodora Roosevelta i Abrahama Lincolna iskoristio je pak da dodatno politizira proslavu, što je već dočekano kritikama. Kako je rekao, američki identitet je pod novim udarom.
6: Ponovno vidimo rast komunističke napasti u našoj zemlji, pa i među onima koji dolaze u našu zemlju i prihvaćaju ideje potpuno suprotne našem načinu života i velikom uspjehu. Komunizam je smrtna prijetnja američkoj slobodi. Mi ćemo ga pobijediti i Amerika nikad neće biti komunistička zemlja. Možete biti odani Karlu Marksu ili odani Americi. Dakle, možete biti ili komunist ili domoljub. Ne možete biti oboje.
5: Najavio je spektakularno okupljanje u Washingtonu gdje već danima traje američki sajam, no uz jako slabu posjećenost. Amerika je vidljivo podijeljena, pa se tako dvije proslave, ona koja je prije 10 godina isplanirao kongres pod nazivom Amerika 250 i ona koju organizira Donald Trump pod nazivom Sloboda 250 itekako razlikuju. Glazbenici koji su trebali nastupiti u Washingtonu redom su odustajali, no diljem zemlje u organizaciji kongresa zapjeva će i nastupiti velike zvijezde, poput Christina Aguilere, Sila i Smashing Pumpkins. Prelet crvenih strijela zrakoplovne skupine održan je u Njujorku, gdje je na amfibijskom brodu govorio potpredsjednik J.D. Vance.
4: Today we celebrate 250 years of America.
7: Danas proslavljamo 250 godina Amerike i gledamo u budućnost bez straha. U našoj povijesti iz divljine smo stvorili veliku civilizaciju. Sve što smo stvorili, stvorili smo zajedno. Svi smo imali svoju ulogu u 250 godina ponosne američke priče i svi ćemo morati obaviti svoj dio kako bismo stvorili idući 250 godina američke veličanstvenosti. Zato svim sunarodnjacima kažem, ponosan sam na vas i sretan rođendan našoj velikoj naciji.
5: To our great nation. Čestitku je uputio i britanski kralj Charles III iz zemlje s kojom je prije 250 godina Amerika ratovala i izborila svoju neovisnost. A proslavu u Washingtonu za promociju svojih ideja iskoristila je pak neofašistička skupina Patriot Front, koja je na rođendan Amerike, zemlje koju su izgradili migranti, izvikivala protumigrantske parole i nosila konfederacijske zastave.
0: Jubilej je obilježen i u Hrvatskoj, gdje je američka veleposlanica Nicole McGraw u Splitu priredila svečanost za mnoge uzvanike. Istaknula je važnost zajedničkih vrijednosti i prijateljstva Hrvatske i Sjedinjenih Država.
8: U Americi smo oduvijek imali snažan odnos i vidimo da on postaje sve snažniji. Kažem da je ovo zlatna doba odnosa Sjedinjenih Država i Hrvatske. Imamo jaču trgovinu, jaču obranu i jače međuljudske veze. Veoma smo uzbuđeni što ove godine možemo s vama proslaviti 250. obljetnicu.
0: O suradnji Hrvatske i Sjedinjenih Država govorio je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
9: Mi kao partneri, kao saveznici, na svaki mogući način ćemo se potruditi da obilježimo i našu buduću suradnju i sve ono što radimo na još bolji, još kvalitetniji, prikladniji način. I evo, čestitam veleposlanici koja uistinu je jako puno napravila u zbližavanju i našoj međusobnoj bilateralnoj suradnji.
0: Papa Lav XIV. Posjetio je talijanski otok Lampedusu, jedno od glavnih odredišta migranata koji preko Sredozemlja pokušavaju stići u Europu. Pozvao je europske čelnike na veću solidarnost i poručio da migracijska kriza zahtjeva zajednički i dugoročan odgovor. Papa također ističe da Europa mora zaštititi migrante, ali i pomoći zemljama iz kojih ljudi odlaze.
7: Europa se može suočiti s krizom na cjelovit način, uključivanjem pomoći u dugoročni strateški plan koji omogućuje prihvat, zaštitu, potporu i integraciju migranata uz istodobnu pomoć zemljama u razvoju, kako nitko ne bi bio prisiljen na iseljavanje.
10: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Davor Lulić.
11: Na svjetskom nogometnom prvenstvu počela je osmina finala. U prvoj utakmici odigranoj u Houstonu, Maroko je pobijedio Kanadu s 3-0 pogocima Unahija u 50. i 82. minuti, te Rahimija u 98. Tako se jedan od domaćina Kanada oprostio od svjetskog prvenstva, a Maroko je postao prvi četvrtfinalist kojem će sljedeći suparnik biti bolji iz ogleda Paragvaja i Francuske. Ta utakmica upravo se igra u Filadelfiji. Nakon prvog poluvremena rezultat je 0-0.
10: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija do 18 godina novi je svjetski prvak. U finalu u portugalskom Rio Majoru izabranici Hrvoja Koljanina pobijedili su reprezentaciju Sjedinjenih Američkih Država s 21-20 nakon raspucavanja peteraca i nakon što je utakmica završila na odlučeno 14-14. Na Grand Slam turniru u Wimbledonu iznenađenja kod tenisačica ispale su braniteljica naslova Iga Świątek od Filipinke Jale, te druga igračica svijeta Elena Rybakina od Belgijke Mertens. U igri mješovitih parova naš Mate Pavić i Mađarica Stolar su u prvom kolu pobijedili s 3-6, 7-6 i 6-4 Amerikanku Gleeson i Nisa iz Monaka. 19-godišnji Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu, vodeći u svjetskom prvenstvu Formula 1, startat će s prve pozicije u današnjoj utrci na velikoj nagradi Velike Britanije u Silverstonu. Antonelli je završio ispred Ferrarijih vozača Leclerca i Hamiltona, dok se drugi vozač Mercedesa Russell morao zadovoljiti četvrtim mjestom.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, na večeri na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura. U noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne ponegdje je sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

opet noćas, kak i svake noći, polako se boju gasile kamane i zadnji vlak kroz stanicu bu prošao, a k njemu niko, niko ne bu došao. Iz navike on bu opet čekal.

sa malo nježnosti da mogu zaspati.

odustaje. Danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

0: Vatrogasci cijelu noć ostaju na požarištu na Hvaru, gdje je jučer poslijepodne planuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Radi se, polijeva se, imamo 60, preko 60 ljudi sa 15 vozila. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Cijelu noć ostavimo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo odraditi cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobrem.
0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju upoznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Naša nogometna reprezentacija vratila se kući nakon ispadanja sa svjetskog prvenstva. U zagrebačkoj zračnoj luci dočekale su ih stotine najvjernijih navijača. Evo što su rekli neki od njih, te igrači Martin Baturina i Ante Budimir.
3: Mi smo uvijek uz vatrene.
4: Jesmo, jer zaslužuju, pogotovo naš Modrić. Želimo od srca čestitati, iako nepravedno nismo uspjeli dalje, ali evo, jedini su oni koji ovu zemlju, bi se reklo, uvijek ujedine i ljubav iznad svega.
5: Ovo na kraju što smo kazali, to je ono što možemo i zato i dolazimo, uvijek.
6: Sretni smo zbog naših, pokazali su se jako i to je to.
7: Hrvatska je uvijek imala jako kvalitetne igrače i uvijek će imati, tako da moramo samo tako nastaviti, pokazati da se možemo s najboljima nositi.
8: Jako smo sretni da su bili navijači ovdje bez obzira na bolan poraz i sretni smo da su uvijek navijači uz nas, imamo podršku i posebno najmanjih, jako lijepo, bez obzira na rezultat.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslijepodne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab, na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslijepodne ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila Andri.

0: Vatrogasci cijelu noć ostaju na požarištu na Hvaru, gdje je jučer poslijepodne planuo veliki požar. Kuće su obranjene, no vatra je zahvatila nekoliko napuštenih objekata, dio poljoprivrednih zgrada te okućnice dviju vila. Izgorjelo je i raslinje te dio vinograda na južnim padinama otoka. Zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.
1: Radi se, polijeva se, imamo preko 60 ljudi sa 15 vozila. Spremamo se za to da ne bi nam se vratilo na kuće. Cijelu noć ostavimo na terenu, sutra nam dolaze sa kopna friške snage i onda ćemo odraditi cijeli dan sigurno i nadamo se svemu dobrem.
0: Policija traži muškarca koji je na parkiralištu ispred ugostiteljskog objekta u središtu Čakovca pucao na dvojicu muškaraca. Obojica su teško ozlijeđena i prevezena u Čakovečku županijsku bolnicu, no izvan su životne opasnosti. Pronađen je automobil napadača koji je otprije poznat policiji, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a glasnogovornik Međimurske policije Radovan Gačal.
2: Identitet napadača je poznat, utvrdili smo sve okolnosti, znači događaja što se tiče napadača i provodimo u ovom trenutku intenzivne mjere traganja za pobjeglim napadačem. O tom događaju upoznate se i sve policijske uprave na području naše Republike Hrvatske. Poduzimamo mjere usmjerene prije svega da pronađemo napadača, ali i da prikupimo sve dodatne okolnosti o tom događaju. Evo, mogu reći da je policija protiv napadača i ranije podnosila kaznene prijave.
0: Vijesti. Službeni broj poginulih u potresima u Venezueli porastao je na 2954, objavile su tamošnje vlasti. Ozlijeđenih je više od 16.500, a gotovo jednako toliko ljudi ostalo je bez doma. Ruševine se i dalje otkopavaju, a strahuje se da je stvarni broj poginulih i mnogo veći, jer se deseci tisuća ljudi i dalje smatraju nestalima. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne je moguć poneki pljusak, navečer i na sjevernom Jadranu. Vjetar većinom slab. Na moru slaba i umjerena bura, u noći i ujutro na jugu i jaka. Poslije podne je ponegdje sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 19 do 24, a dnevna od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirali Damir Hajduk i Matija Lacko, uredila Andrila An.